0: kolegicami, uni.
1: Spet?
0: Ja.
1: Pa ti si skozi s temi kolegicami neki, da si už pa kaj cajta zame vzela.
0: Je, če se mi zva nikoli ne moramo uskladiti.
1: Ja.
0: Sam, ej, toto soboto bi pa lahko.
1: Halo.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo, ej, ne čujem te.
1: Ej, ne slišim te čist nač.
0: Ne, te čujem, ej, baterija mi crkuje.
1: Halo.

ena soseda, poglej, a ni prekrasen dan. Čau, vičina cara, čau, Antonella, čau, come va?

Jahre geht ins Meer. Im Tierpark hat es Meersäule.

10 minut čez 6 je, nadaljujemo s prvim pogledom na vremensko napoved. Pri nas bo danes po večini sprva še sončno, že do poldne pa se bo pooblačilo, na zgornjem Koroškem bo že kmalo začelo izdatno deževati, nekaj padavin bo doseglo tudi južno Koroško, kjer pa bo ponekod ponovno ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 15 do 22 stopinj. Na Štajerskem bo danes prva povsod sijalo sonce, polagoma pa se bo pooblačilo in mogoče so padavine, le na južnem Štajerskem bo ostalo suho, pihal bo krepak južni veter, temperature pa bodo dosegle največ 20 do 25 stopinj.

0: 6 in 1 in 20 minut je ura naša naslednja programska točka, pa je jutranja rubrika Na valovih časa. Na današnji dan leta 1527 so španske in nemške enote zauzele Rim. Leta 1536 je angliški kralj Henrik VIII. Odredil, da mora biti Biblija dostopna v vsaki cerkvi. Leta 1740 se je na Dunaju rodil strokovnjak za hidrotehniko in arhitekturo Gabriel Gruber, ki je v Ljubljani med drugim zgradil Gruberjev kanal, namenjen hitrejšemu odtekanju od večne vode z Barja, kudar ima reka večji padec. Na današnji dan leta 1856 se je v Freibergu, to je današnji Pribor na Moravskem, rodil avstrijski nevrolog in oče psihoanalize Sigmund Freud. Leta 1889 so med svetovno razstavo uradno za javnost odprli Eiffelov stolp v Parizu. Leta 1984 je ameriški atlet Carl Lewis postal prvi šprinter, ki je v teku na 100 metrov na normalni nadmorski višini prebil magično mejo 10 sekund, v Houstonu je tekel 9,99 sekunde. Leta 1994 pa so odprli predor pod Rokavskim prelivom, ki je prometno povezal Veliko Britanijo z evropsko celino. Predor sta uradno odprla angliška kraljica Elizabeta II. In francoski predsednik François Mitterrand.
1: Še trgajo iz duše se

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: Boris Novković nam pa je ura je 6:30 poročila v slovenskem jeziku danes ureja in bo vsakič ob polu živo pred mikrofonom Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Podnebni aktivisti okoljskega gibanja Widerstands kolektiv Klagenfurt Celovec so po noči v Celovcu popisali in z nalepkami ter plakati polepili strankarske centrale Socialdemokratske stranke Zelenih in stranke Team Kärnten. S protestno akcijo so opozorili na po njihovem mnenju nezadostne ukrepe za varstvo podnebja, predvsem na področju prometa. Ob tem so poudarili, da kljub nedavnemu upadu iz pustov toplogrednih plinov, cilji za leto 2030 ostajajo težko dosegljivi. Gibanje napoveduje nadaljne neposredne akcije in poziva javnost k aktivnemu vključevanju. Policija je začela s preiskavo. Dežela Koroška že 2 leti skupaj z zasebno agencijo poskuša privabiti kvalificirano delovno silo iz tujine, vendar so rezultati skromni. Od 235 pridobljenih delavcev jih trenutno v deželi dejansko dela le 58, večinoma na področju zdravstva. Glavni razlog za zamude so dolgotrajni upravni postopki v izvornih državah, ki lahko trajajo tudi do 2 leti. Stroški projekta so visoki, dežela v povprečju porabi 21 000 evrov na delavca, podjetja pa prispevajo še 3 000 evrov. V zadnjih 2 letih je Koroška za ta

0: Namen porabila 4,7 milijona evrov, letos so predvideni še dodatni 3 milijoni. In šport, odbojkar Sebastian Sablatnik, ki je v zadnjih 2 sezonah igral za ekipo SK Zadruga Ajdob, bo v naslednji sezoni okrepil slovenskega državnega prvaka ACH Vole v Ljubljani. 24-letni avstrijski reprezentant igra na položaju srednjega blokerja. Sablatnik, ki je potomec koroških Slovencev in govori slovensko, je ob prihodu v Ljubljano dejal, da se novega izziva zelo veseli in da je navdušen, da bo del vrhunske ekipe. ACH Vole je v minuli sezoni osvojil slovensko državno prvenstvo in pokal ter igral v polfinalu pokala CEV.
1: Varno na pod slovenskim sporedom ORF iz prometne redakcije nismo prejeli informacij o motnjah ali težavah v prometu, naj tako tudi ostane in srečno vožnjo

0: Malo več kot 20 minut pred sedmo je duhovne misli za naš jutranji radijski spored ta teden pripravlja slovenski igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin.
1: Koža. Dostikrat me vprašajo, kako kot kristjan živim med nevernimi kolegi in prijatelji, v službi torej, in kakšen je krščanski očka in mož doma v družini. Kako se kot kristjan obnašam in vedem v javnosti in kako se obnašam med mašo. In spoznavam, da mnogi ljudje svojo pripadnost Kristusu razumejo kot obleko, da svoje krščanstvo nosijo kot obleko. Kajti človek se res obleče drugače, če gre v službo ali zgolj na sprehod v gozd. Oprava je drugačna, če greš kidat sneg ali če kidaš gnoj. Hlače za šport niso tako fine kot tiste druge za opero. In v gojzerih ne greš na plažo in sandali ne v gore. Pri krstu res da oblečemo Kristusa. A to ni obleka, ki jo preoblečeš glede na okoliščine in prilike, ki jo zavržeš, ko se je naveličeš, jo malo pokrpaš, če se strga, ali vržeš v pralni stroj, ko se umaže. Krst nas prerodi v Božje otroke, nas učleni v cerkev, s čimer postanemo del Kristusovega telesa, telesa, ne obleke. Obleka je delo človeških rok, je mrtva stvar, brez čustev in čutenja, telo pa je živo, pokrito s kožo, ki drži v kup kosti in mišice in odvečne kilograme, ki čuti, ki boli. Koža pokriva celotno telo, je človeku največji pa tudi najtežji organ in čuva vse preostale organe v telesu. Služi za razmejitev telesa od okolice, ščiti pred vplivi okolja, uravnava temperaturo, z njimi telo zaznava in se sporazumeva z okolico, če prepišem z Wikipedije. Bi pa tole, kar se mene tiče, lahko pisalo tudi v katekizmu, kajti če je vera živa, je kot koža. Drugače napeta čez trebuh kot čez pleča, bolj občutljiva na dlaneh kot na podplatih, različno debela vrh glave kot na zadnji plati. In rečemo včasih, da je koža razdražena, da peče, da srbi. Včasih diši po znoju, včasih smrdi po znoju. Včasih je popikana, opraskana, ranjena, mozoljasta, pa je vendar ne menjam in niti ne morem. Skrbim za njo, jo negujem in zdravim. Umivam, seveda. In nihče ne ve, kako je biti v moji koži, pa tudi jaz ne morem za nikogar vedeti, kako mu je. In čeprav bi kdaj pa kdaj najraje skočil iz kože, ne morem. Ne morem iz svoje kože. Razen za ceno življenja. Večnega življenja.

0: slovenski spored URF.
1: Moja glasba in slovenska moderacija, to je moj radio.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: 13 minut čez 7 je, sledijo aktualni podatki o vremenu ponekod. Na Koroškem je danes jutra jasno, v nekaterih krajih pa tudi že oblačno. Aktualne temperature dosegajo 8 do 10 stopinj. Čez dan se bo povsod pooblačilo in ponekod so mogoče tudi rahle padavine.
1: Vse

0: 21 minut čez sedmo je, na vrsti je jutranji pregled tiska. Na naslovnici časnika Kleine Zeitung vidimo danes pročelje muzeja Wernerja Berga v Pliberku, ki je spremenil podobo mesta in bo spet privabil mnogo obiskovalcev. Na letošnji osrednji razstavi bodo na ogled dela umetnice Mercedes Hellenwein. Kleine nadalje poroča o finančni dilemi gozdnih posestnikov po velikem požaru v lesni dolini. Večina kmetov svojih površin ni imela zavarovanih. Štajerski poslanec v ustanovnem svetu ORF-a Tomas Brandner pa je po pritisku strani štajerske opozicije odstopil. Kronenzeitung poroča danes o tajnem receptu osumljenca, ki je v hrano za dojenčke hip pomešal strup za podgane. Nadaljnja tema so visoke cene za gorivo, 40% ljudi mora pri vožnji varčevati. Krone poroča tudi o najstarejšem trgovskem obratu na Koroškem, ki zdaj stavi na spletni nastop. In pred nogometnim svetovnim prvenstvom v Ameriki se je začela mrzlica nabiranja nalepk s slikami nogometašov. Tokratni album je največji doslej.
1: Biva že pr Zile.
2: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
1: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
2: kvartet Ojsterniks,
1: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
2: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
1: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
2: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
1: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
2: v Šiši v Zahomcu. Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
1: Sredi vigredi.
2: Nastopajo moški pevski zbor Bilka,
1: dvojezični otroški zbor,
2: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
1: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
2: V petek 8. maja ob 19. uri v ljudski šoli v Rožek.

0: Vikredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos.
0: Žitara vas ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad
1: je. Kulturni dom Kunst.

0: Balans Michesa, was imamo spet pregled aktualnih vesti o dogajanju pri nas in pri sosedih. Pri mikrofonu je Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Danes mineva 50 let od močnega potresa, ki je 6. maja 1976 prizadel Furlanijo, Julijsko krajino in severozahodno Slovenijo. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila veliko gmotno škodo. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Guminu, severno od Vidma, ki bo danes tudi osrednje prizorišče spominskih slovesnosti. Osrednji institut Institucionalni dogodek bo izredna seja deželnega sveta Furlanije Julijske krajine v tamkajšnjem gledališču, ki se bosta udeležila predsednik Republike Italije Sergio Mattarella in predsednica vlade Giorgia Meloni. Javnost bo dogodek lahko spremljala na velikem zaslonu na trgu ali prek spleta, televizijski prenos pa bo zagotovil slovenski informativni oddelek RAI. Spominski dan se bo sklenil z večerno mašo in s prevodom do pokopališča. Zvezni predsednik Aleksander van der Bellen se je ob včerajšnji obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen 5. maja 1945 spomnil žrtev in pozval k varovanju vrednot, ki so bile po vojni izpeljane iz teh zločinov. Ob tem je poudaril pomen človekovih pravic in evropskega povezovanja. K spominu na žrtve nacizma ter boju proti rasizmu in desnemu ekstremizmu so pozvali tudi predstavniki socialdemokratske stranke in ljudske stranke. Osrednji govor na spominski slovesnosti v parlamentu je imela preživela holokausta Hedi Schnabel Argent, ki je opozorila

0: Opozorila, da se sovraštvo začne z besedami, a se lahko hitro sprevrže v dejanja. In podnebni aktivisti okoljskega gibanja Widerstands kolektiv Klagenfurt-Celovec so po noči v Celovcu popisali ter z nalepkami in plakati polepili sedeže strank socialdemokratov, zelenih in Team Kärnten. S protestno akcijo so opozorili na po njihovem mnenju nezadostne ukrepe za varstvo podnebja, predvsem na področju prometa. Poudarili so, da kljub nedavnemu zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov cilji za leto 2030 ostajajo težko dosegljivi. Gibanje napoveduje nadaljne neposredne akcije, policija pa je že začela s preiskavo današnje protestne akcije.
1: Varno na podslovenskim sporedom ORF občutiti in opaziti je jutranjo konico povečan in upočasnjen, je promet na nekaterih mestnih upadnicah, večjih zastojev pa ni srečno vožnjo.

0: Laura Pausini je bila to s pesmijo Il mio sbaglio più grande. 20 minut pred osmo je ste v družbi slovenskega sporeda ORF. Koža je tema današnje duhovne misli, ki jo je za naš spored pripravil slovenski igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin.
1: Koža. Dostikrat me vprašajo, kako kot kristjan živim med nevernimi kolegi in prijatelji, v službi torej, in kakšen je krščanski očka in mož doma, v družini. Kako se kot kristjan obnašam in vedem v javnosti in kako se obnašam med mašo. In spoznavam, da mnogi ljudje svojo pripadnost Kristusu razumejo kot obleko, da svoje krščanstvo nosijo kot obleko. Kajti človek se res obleče drugače, če gre v službo ali zgolj na sprehod v gost. Oprava je drugačna, če greš kidat sneg ali če kidaš gnoj. Hlače za šport niso tako fine kot tiste druge za v opero. In v gojzerih ne greš na plažo in sandali ne v gore. Pri krstu res da oblečemo Kristusa. A to ni obleka, ki jo preoblečeš glede na okoliščine in prilike, ki jo zavržeš, ko se je naveličeš, jo malo pokrpaš, če se strga, ali vržeš v pralni stroj, ko se umaže. Krst nas prerodi v Božje otroke, nas učleni v cerkev, s čimer postanemo del Kristusovega telesa. Telesa, ne obleke. Obleka je delo človeških rok, je mrtva stvar, brez čustev in čutenja, telo pa je živo, pokrito s kožo, ki drži v kup kosti in mišice, in odvečne kilograme, ki čuti, ki boli. Koža pokriva celotno telo, je človeku največji pa tudi najtežji organ in čuva vse preostale organe v telesu. Služi za razmejitev telesa od okolice, ščiti pred vplivi okolja, uravnava temperaturo, z njimi telo zaznava in se sporazumeva z okolico, če prepišem z Wikipedije. Bi pa tole, kar se mene tiče, lahko pisalo tudi v katekizmu, kajti če je vera živa, je kot koža. Drugače napeta čez trebuh kot čez pleča, bolj občutljiva na dlaneh kot na podplatih, različno debela vrh glave kot na zadnji plati. In rečemo včasih, da je koža razdražena, da peče, da srbi. Včasih diši po znoju, včasih smrdi po znoju. Včasih je popikana, opraskana, ranjena, mozoljasta, pa je vendar ne menjam in niti ne morem. Skrbim za njo, jo negujem in zdravim. Umivam, seveda. In nihče ne ve, kako je biti v moji koži, pa tudi jaz ne morem za nikogar vedeti, kako mu je. In čeprav bi kdaj pa kdaj najraje skočil iz kože, ne morem. Ne morem iz svoje kože. Razen za ceno življenja. Večnega življenja.

0: Fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in več o vremenski situaciji v Strpni vasi pa nam bo danes povedal Stanko Sadjak. Pozdravljen, dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro, dragi Miran, pozdravljen. Pa tudi lepo dobro jutro vsem poslušalcem.
3: Kako je na vaših koncih danes?
4: Sončno jutro. Sicer je tako malo oblačno, ampak sonce si je, tako da bi rekel, da ni oblaka. Čez peco se voči lačijo, tako malo bolj mrdle. Ampak drugače je kar za meglami bolj pa pot, je pa modro nebo, tak da. Mislim, da bo kar lep dan.
3: Kaj pa temperature tam okoli 10 stopinj?
4: Temperatura imamo pa 15.
3: 15 že? Aha, ja, potem ja, se je ja. Pa že malo otoplilo zdaj. Ja,
4: hitro gre, ja. Pride, pa je itak prav, no.
3: Pa je, kaj piha tudi, ali je mirno?
4: Ma, kaj diš?
3: Če piha veto.
4: Ne, res jutraj je mirno, ampak popoldan je pa vsak dan tak veter, da tebi, da se moraš prav, da te ne nese.
3: Da se moraš kaj prijeti, ja.
4: Ja, ja.
3: Stanko, pri vas se je kar dogajalo zdaj v zadnjih dneh, povej mal, kje vse si hodil in kaj si delal.
4: Marija Devica, veš kaj, pri ovno soboto smo bili na tržnici v Šmejelu, smo kupili bauzelišča, pa in takšne stvari za sadem, za vrt in dan smo ma pred zaželo, da jih bomo vrt usadila. Je bilo zelo zanimivo, precej paradiža je bilo vseh sort, da jaz vem, mene se zdi, da je bilo 20 let sort, da 15 recimo, na vsak način in pa tudi druga zelišča in tak naprej, tako da imamo res kvalitetno reči za vrt.
3: No, to je bilo v kšeftu, ali to je vse biološko,
4: ja,
3: ne?
4: To je biološko, eko in to so eko sadniki in kaj bi rekel, jo, a veš, kak se srečen, če človek dobi še nekaj v roke, ki je resen pijo in ta firma Veva, bolj pa Gartnarija, tam res kvalitativno in smo vedno veseli, če pride na spomlad in to prodajajo. Ja, potem smo bili pa na razstavi v Klovasnici, ker so Slovaški kulturni dnevi in tam je Jure Markot predstavljal in razstavljal svoje metnine. In zelo lepa stvar, seveda zbore pece je pel in ja, pač imenitna stvar. No, danes je pa tudi v farni dvorani v Plivarku Milica Jernej predstavlja Divja želišča, tudi zelo zanimivo. No in jutri se je knjiga predstavlja v Čmihelu, se KPD Čmihel je izdala knjigo. 3 leta so iskali tukaj pod peco zgodbe od družin, ki so bile 45 do 45 izseljene in so zbrali v 3 letih zelo veliko materijala in jutri se bo ta knjiga predstavila v farni dvorani v Šmehelu.
3: Zanimivo, da, kaj vse doživljaš.
4: Je pa itak, tak da si boš prav pladna. Zot itak ne moreš utegniti, no, ampak kar je mogoče, pa res rad grem. No.
3: To še povej, prosim, če smem barat, kaj pa sta vse nakupila za nesadike, kaj boste danes vse usadila?
4: Na vsak način je paradiž, paprika, kar sem jaz videl, pa so majo, ja, viš kaj, zelar, pa pori, pa jaz ne vem. Also, na vsak način sem 2x šel v avto, da sem nesel škatle. No. Da, za dan se dela dovolj. No. Upam, da bo dobro rašlo. No.
3: Pa da bo kaj tudi prelilo potem od zgoraj. Ne? To,
4: ja, tiste pa še na vsak način. Vse pri hiši si še lahko pomagaš, no, da preliješ.
3: To je res, ja.
4: Ampak na polju se pa tak kadi, da na, ja. Kaj boš, vzeti moramo, kakor je, pa najboljše napraviti.
3: Hvala lepa, Stanko, fajn ja, se imej in lep dan želim.
4: Ja, ti tudi, tebi in vsem, pa tudi vsem poslušalcem. Adio.
3: Adio, srečno.

Naturno je bila tu 12 minut. Čez 8 je poglejmo na vremensko sliko. Nad srednjo Evropo je trenutno šibko območje nizkega zračnega tlaka z jugozahodnim vetrom pa nad naše kraje doteka vlažen in nestabilen zrak. Na Koroškem bo danes sprva po večini še sončno, že dopoldne pa se bo pooblačilo. Na zgornjem Koroškem bo že kmalu začelo izdatno deževati, nekaj padavin bo doseglo tudi južno Koroško, kjer pa bo ponekod ponovno ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 15 do 22 stopinj. Jutri bo pri nas nestanovitno, sonce, oblaki in občasne padavine se bodo menjavali. Ponekod so mogoče tudi plohe. Najmanj padavin bo spet na južnem Koroškem, kjer so mogoča tudi daljša sončna obdobja. Temperature bodo jutri dosegle 17 do največ 23 stopinj. V petek bo pretežno sončno. Na Štajerskem bo danes prva povsod sijalo sonce, polagoma se bo pooblačilo in mogoče so padavine, le na južnem Štajerskem bo ostalo suho. Pihal bo krepak južni veter, temperature pa bodo dosegle največ 20 do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo, v petek pretežno sončno. V Sloveniji bo danes spremenljivo s krajevnimi padavinami, večjih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo, jutri se bo jasnilo.

Živjo, jaz sem Jan Plestenjak in lepo pozdravljam vse poslušalce slovenskega programa ORF. Upam, da se čim prej vidimo in skupaj zapojamo.

Außer mein Drin weiset Minuti Ura. Dann ist es Rida Schesti Mai Ali Veliki Draven Tujes. Du schießt in weiset die Danu dem Letus, Mopa Ukoledas kem Tedno, David Neist. Goduje Jordanes Antonia Gundula in Valerian, der Sveti Dominik Savio. Pregovor o vremenu se glasi, velikega travna mora biti tri dni mrzlo, če ni na začetku, bo na koncu tako. Luna je trenutno v Kozorogu, po luninem koledarju je tu danes dober dan za naporno in težko delo, za poslovne sestanke in obisk starejših ljudi, slab pa naj bi bil za zabave, za prošnje, za umske dejavnosti in ljubezen. 65. rojstni dan praznuje danes ameriški igralec George Clooney in ravno včeraj sem o njem prebral tole zanimivost. Leta 2013 je George Clooney podaril 14 milijonov ameriških dolarjev v gotovini 14 tesnim prijateljem, ki so ga podpirali še pred njegovim velikim uspehom v Hollywoodu. Vsak je med večerjo prijel kovček z milijonom dolarjev v bankovcih, vključno s plačanimi davki, kot zahvalo za njihovo preteklo pomoč in podporo. Clooney se je želel zahvaliti svojim prijateljem, imenovanim The Boys, ki so mu pomagali, ko še ni imel denarja, recimo s tem, da je lahko prespal ali jedel pri njih. Pojasnil je, da brez teh prijateljev ne bi bil tam, kjer je danes. Cool tip.

0: Osem in 30 minut je ura, kolegica Marica Kušej se mi je spet pridružila z aktualnimi novicami.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Danes mineva 50 let od močnega potresa, ki je 6. maja 1976 prizadel Furlanijo, Julijsko krajino in severozahodno Slovenijo. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila veliko gmotno škodo. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Gumenu severno od Vidma, ki bo danes tudi osrednje prizorišče spominskih slovesnosti. Izredne seje deželnega sveta Furlanije Julijske krajine se bosta udeležila tudi predsednik republike Sergio Mattarella in predsednica vlade Giorgia Meloni. Zvezni predsednik Aleksander van der Bellen se je ob včerajšnji obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Mauthausen 5. maja 1945 spomnil žrtev in pozval k varovanju vrednot, ki so bile po vojni izpeljane iz teh zločinov. Ob tem je poudaril pomen človekovih pravic in evropskega povezovanja. Dežela Koroška že tretje leto vlaga milijone evrov v iskanje kvalificirane delovne sile po vsem svetu in njeno pridobivanje za delo na Koroškem. Uspeh pa je doslej skromen, v sklopu akcije so pridobili le 58 strokovno kvalificiranih oseb, ki so večinoma zaposlene v zdravstvenih ustanovah. Glavni razlog za zamude naj bi bili dolgotrajni birokratski postopki, ki lahko trajajo tudi do 2 leti. Stroški so visoki, v zadnjih 2 letih je projekt stal 4,7 milijona evrov, letos pa so predvideni še dodatni 3 milijoni. In šport, odbojkar Sebastian Sablatnik bo v prihodnji sezoni nosil dres slovenskega državnega prvaka ACH Volej. 24-letni avstrijski reprezentant je v zadnjih 2 sezonah igral za ekipo SK Zadruga Eichdob, igra pa na položaju srednjega blokerja. Sablatnik je potomec koroških Slovencev in govori slovensko. O prihodu v Ljubljano je dejal, da se novega izziva v vrhunski ekipi

ekipi zelo veseli. ACH Volej je v minuli sezoni osvojil slovensko državno prvenstvo in pokal ter igral v polfinalu pokala CEV.

Pism Eurovizije 2026 na Dunaju. Predstavljamo pismi za Eurovizijo.

0: v slovenskem sporedu ORL.
1: Cipar sodeluje na pesmi Eurovizije od leta 1981, doslej še ni dosegel zmage, najboljša ciparska uvrstitev je bilo drugo mesto leta 2018. Letos bo Cipar zastopala Antigone Buxton, ki se je leta 1996 rodila v Londonu kot hči britanske televizijske voditeljice Toni Buxton in je odraščala dvojezično, angleško in grško. Svoje prve pesmi je napisala že kot najst. Kasneje je obiskovala vodilno šolo za uprizoritvene in ustvarjalne umetnosti v britanskem Croydonu. Leta 2022 je postala znana z udeležbo v 8. sezoni britanske različice resničnostnega šova za zmenke Love Island. Potem je izdala svoj prvi single Red Flag leta 2023. Je sledil njen drugi single z naslovom Tomboy. Na pesmi Eurovizije pa se bo predstavila s pesmijo Jala, kar pomeni več.
2: Oh,

0: Antigone Baxter je bila to s pesmijo Jealous, katero bo zastopala Cipar na pesmi Eurovizije. Mi pa vas želimo zdaj povabiti v teater. Danes večer vabita KNK Center in Slovenska prosvetna zveza na zadnjo predstavo v sklopu letošnjega abonmaja Pogled Dlje Plus. Zaključili bodo kakovostni niz slovenskih gledaliških predstav z večjo produkcijo in zato ste danes ob 19.30 vabljeni v Farno dvorano v Šentjakobu. S katero igro bo izvenela letošnja abonmajska sezona, nam bo zdaj povedala poslovodkinja KNK Centra in organizatorka abonmaja Pogled Dlje Plus Julija Šelanda-Obit.
1: In sicer bo zadnja predstava te sezone spet enkrat v Šentjakobu, v Farovžu. Smo zelo hvaležni, da tudi ta prostor lahko vse enkrat na leto koristimo za nekoliko večje predstave, ki naprimer v KNK centru ne bi imele prostora. Pridejo iz Prešernovega gledališča Kran s predstavo Gospodari neumnosti. Je to, kot je v opisu prebrati, vesela tragedija, ki so jo pač iz Prešernovega gledališča Kran tako rekoč dali naročilo znanemu, zelo priznanemu slovenskemu dramatiku, ki je zelo delavn Juretu Karasu, ki je pač lani bila krstno uprizorjena prav v Kranju. In Karasa mogoče tudi naši ljubitelji gledališča poznajo od Teatra Rampa, ki je tudi nekaj časa nazaj igrala njegovo komedijo Realisti. Je to, bi rekla, komedija s tragikomično vsebino in tema je pa v bistvu ta večni odnos med hlapcem in gospodarjem. Karas se v tem tekstu sprašuje, kdo so v današnjem času naši gospodarji in kako jim služimo, tako rekoč. In je pa to neka taka vrsta različnih prizorov. Igrata dve ženske in dva moška. Režiserka je Tijana Zinajč. Tudi, kar priznana v Sloveniji, igrajo pa Borut Veselko, Vesna Pirnačič, Suzana Krevh in pa Miha Rodman, stalni člani Prešernovega gledališča. In je kar vesela zadeva, po mojem.
2: Vesela zadeva za zaključek in seveda je tudi dost prostora za tiste, ki nimajo abonmajskih kart.
1: To je pa v Šentjakobu itak, tako sicer pridejo dijaki iz Šentpetra tudi. Smo zdaj že v Celovcu imeli eno predstavo, ko smo povabili dijake iz gimnazije, ker hočemo malo tudi razširiti naše občinstvo tudi na mlajše generacije in smo pač zdaj si mislili, če je že v Šentjakobu in tam imajo tudi gledališko skupino, ki jo vodi Marjan Štika v šoli in smo se zmenili, da lahko pridejo tudi oni, ampak kljub temu bo dovolj prostora za vse.
0: Pravi Julija Šelanda-Obit, letošnjo abonmajsko sezono bodo zaključili danes v Šentjakobu v Farni dvorani ob 19:30 zvečer z gostovanjem ansambla Prešernovega gledališča iz Kranja in predstavo Gospodari neumnosti.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Naš gost v oddaji Zajtrk s profilom je bil v nedeljo dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku Franc Bošic. 1. maja se je po 32 letih upokojil. S tem pa so vsa tri dvojezična okrajna sodišča na Koroškem ostala brez sodnika, ki bi znal slovensko. Medtem že upokojeni sodnik obžaluje, da se nihče ni prijavil na razpis za sodniško mesto na okrajnem sodišču v Pliberku in da se mladi sodniki in sodnice očitno ne zanimajo imajo za delo na podeželju.
2: Ja, to je škoda. Jaz sem ti mislil, če bi šel v penzijo, bo prišel en mlad ali mlada sodnica, ki bo znala slovensko in zgleda, da to ne bo. Mladi ljudje živijo v mestu. Ne vem zakaj, ampak je tako. In tudi en problem je tudi, da sodnike so najraje anonimni. In če si vplivil kot sodnik, togen vsak ve, kje si, kje živiš, kaj delaš. Ampak to ni bil problem za mene.
3: Če si zdaj kot sodnik, ki si del družbe tukaj v položaju, da moraš soditi v kakej zadevi, v kakem sporu med domačini, kako pa ravnaš? Si ravnal s tem?
2: Na to se sploh nisem bal. Ti veš, kako ljudje to živijo in kako tikajo in če njega sigurno dobro poznaš, potem si ne moreš delati, ampak toliko ljudje pa ne poznaš, da reko, to so moji najboljši prijatelji. In če vidiš ljudje, da govorijo med seboj in proces končajo, da se dajo roko, to je za mene bilo najljubše.
1: Pravi Franc Bošic, dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku. V pogovoru z Marico Kušej v nedeljo je bil gost v oddaji Zajtrk s profilom, ki jo bomo zdaj med 9. in 10. uro ponovili.

0: Klasika popularne glasbe skupina Beatles Let It Be. Pesem si je izbral naš današnji gost Franz Buschitz. Nad 30 let je bil sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku. 30. aprila je imel svoj zadnji delovni dan, Let It Be, ampak čisto pustili ga še ne bo. V glavi se ne.
1: Ne, to v glavi ne pustil in zdaj bom več časa imel za mojo umetnost in vem, da bom tu v Pliberku ostal še leta, ne vem koliko let, ampak se veselim, da tu v Pliberku ostanem.
0: Doraščal si je na Metlovi. Metlova, jaz jo imam tako malo v spominu, da tam Polonci, da so se radi pretepali, pa tudi glede slovenščine, pravzaprav so bili tako bolj ostri, niso imeli radi slovenščine. Kako pa si ti mladost doživljal na Metlovi?
1: Ja, pri nas je družini je bilo čisto drugače, mi smo rasli tam na Stari Metlovi in ko sem prišel v ljudsko šolo v Kazazeh, smo samo govorili slovensko doma. Nemško smo se hitro naučili v ljudski šoli. In v ljudski šoli nas bilo v razredu, mislim, do 30 ali 35 šolcev in 2 ali 3 smo šli na prostovoljni slovenski pouk, ker tam ni bilo možnost, da bi se slovensko naučil v ljudski šoli. Ampak starši smo se lahko doma učili slovensko in to je bilo zelo za nas, na nas življenje nekaj pomembnega.
0: Potem po ljudski šoli ti nisi šel v slovensko gimnazijo. To ni bila nikoli opcija, da bi šel tam in izpopolnjeval slovenščino?
1: Ne, to ni bilo, ker moj starejši brat Tone je bil na Plešivcu in mama je rekla, ne v Celovc, ne na Plešivc, ampak v bližini, to je bilo Velikovec. In Velikovec, ja, šola je bilo v redu, samo slovensko ni bilo tako, da smo se lahko vsak dan tam učili, to ni bilo.
0: V Velikovcu si potem tudi maturiral. Brala smo v tej knjigi Doma daheim, ki je išla ob stoletnici koroškega plebiscita, kjer si bil sogovornik tudi ti, da so ti po maturi rekli, da bi bil ti ta pravi ali za gradbeniškega inženirja ali pa za pravo. Kaj je bilo potem odločivno, da je zmagalo pravo?
1: Na to je res, da mi en strokovnjak rekel, ti greš in veda na tehniko ali na pravo. In potem greš v Graz, vidiš, kaj je tam novega, univerza je bilo za nas tudi nekaj novega in jaz sem mislil, pravo bo za mene pasalo. In to mi ni bilo žal, da sem to začel.
0: Če zaključiš tudi prava, imaš potem seveda veliko možnosti, kam se potem usmeriš, ali za odvetnika, ali v gospodarstvu. Ti si se odločil za poklic sodnika. Je bilo to zate od vsega začetka jasno, ali si bolj padel not to?
1: To sploh ni bilo jasno. To sem padel noter in moraš imeti srečo, da dobiš, je spit in če je spit, si dober in sem lahko stal pri sodišču in to je bilo zelo, zelo dobro za mene in tudi jaz mislim, da našo sodišču, ker sem je bil edini potem, ki sem govoril slovensko.
0: Ja, ko si prišel v Pliberk, smo imeli tudi v Borovljah še sodnika dvojezičnega, Tomija Partla, v Železni kapli je bil Gusti Brumnik. Ti v Pliberku, pravzaprav, če se ozremo nazaj, živi luksus, ki ga sedaj v prihodnje ne bo več.
1: Ja, to je škoda. Jaz sem ti mislil, če šel v penzijo, bo prišel en mlad ali mlada sodnica, ki bo znala slovensko in zgleda, da to ne bo.
0: Pa ne le samo to, tudi na razpis se nihče ni prijavil, kot sem slišala. Nikogar ne zanima priti v Pliberk kot sodnik, tudi enojezičnih sodnikov. Ne?
1: Ja, to je našem problem, ker mladi ljudje živijo v mestu. Ne vem zakaj, ampak je tako. In tudi en problem je tudi, da sodnike so najraje anonimni. In če si vplivil kot sodnik, to gen vsak ve, kje si, kje živiš, kaj delaš. Ampak to ni bil problem za mene.
0: Lepo, nas seveda veseli, si tudi zelo aktivno vključen v družbeno življenje. Bil si nekaj let tudi predsednik Lions kluba in. Tem ne bo zmanjkalo, po naslednji pesmi pa bova kaj več povedala še o okrajnem sodišču v Pliberku. Kakšen delokrog je tukaj, zakaj je tako pomembno, da imamo koroški Slovenci možnost za obravnave tudi v slovenskem jeziku. Zdaj pa gremo malo na morje, v Dalmacijo, Klapa, Campanelle.

0: Prav počitniško razpoloženje se je razleglo zdaj s to klapo po zaslugi našega gosta Franca Bušica, ki si je izbral to pesem. Dolgoletni sodnik na okrajnem sodišču v Pliberku je danes naš gost. Franc, okrajno sodišče je prva stopnja, s katero pridejo prebivalci v stik, če imajo kakšne pravne spore, pa tudi birokratske zadeve za urediti. Kakšne reči pa se obravnavajo na okrajnih sodiščih?
1: Na okrajnih sodiščih je zadeva zelo različna. Jaz bi rekel to, od rojstva do smrti se delamo. Začne se z otrocmi, preživljena za otroke, potem imamo civilne zadeve, kazenske zadeve do enega leta zapora, izvršbe, potem so za, da se pravi, za erwachsene Schutzsache, to je Sachwalterschaft prej bilo, skrbstvo, ja. To mislim, da zdaj največ, ki ljudje bolj dolgo živijo in demenca je tu en problem in otroci se ne upejo več, da bi starejši podpirali, potem rabiš enega odvetnika ali kak drugega, ki skrbi za odrasle. In imamo tu v Pliberku in Kapli tri velikih domov in polovica isto tam, ki ne ve, kaj življenje še pride. In to je zdaj največ dela, mislim, da bo to še več, ker ljudje bojo se starejši, ki pa zdaj so.
0: Če si prej čist kratko omenil dejstvo, da pač mladi sodniki nimajo toliko zanimanja, da grejo živeti na podeželje, tudi zaradi tega, ker tukaj nisi tako anonimen kot v velikih mestih. Če si zdaj kot sodnik, ki si del družbe tukaj v položaju, da moraš soditi v kakej zadevi, v kakem sporu med domačini, to že lahko ovira ali pa kako pa ravnaš, si ravnal s tem?
1: Na to se sploh nisem bal. Ti veš, kako ljudje to živijo in kako tikajo in če njega sigurno dobro poznaš, potem si ne moreš delati. Ampak toliko ljudje pa ne poznaš, da reko, to so moji najboljši prijatelji. In če vidiš ljudje, da govorijo med seboj in proces končajo, da se dajo roko, to je za mene bilo najljubše.
0: Zdaj posebnost tega Pliberškega, pa Kapelškega in Borovljskega okrajnega sodišča je, da obravnave lahko potekajo tudi v slovenskem jeziku, če stranke to želijo. Pa mora ta biti za to potem obe stranki?
1: Zakon je tak, če eden zahteva slovenski jezik, potem je proces po slovenskem jeziku. Ampak je tako, če pride ena stranka, da jih zaslišim v slovenskem jeziku, potem jaz prevajam v nemški jezik in protokol je potem v nemškem jeziku. To funkcionira. In če zdaj pride en sodnik, da ne zna slovenska spohne besede, rabiš tolmača in bo to šlo živo, ampak to bo zelo komplicirano.
0: Predvsem, ker starejši ljudje tudi raje govorijo v narečju, nekateri se tudi lažje izražajo po domače.
1: To je pri nas nekaj posebnega, kaj je pliviški nareče, potem kapliški je modo rače in jaz dva znam in da en perfekt slovensko govori, tudi jaz ne, toliko ljudi pa ni toga. Oče govori, kako im je jezik zrastu. In en primer imam v Kapli, je prišla ena mama z čerki, ona sama s svojo govorila, nemško ni znala tako. In čerka je rekla, a lahko tu nemško govorim, nekaj se vede, a tu nemško govorim. To je bila za stare ljudi en plus, ker se imeli možnost po slovenskem narečju ali po slovenskem govoriti. In to, če bo zdaj to v Bekovcu ali v Celovcu, bo težko šlo.
0: Debata je še ni zaključena, zato vse skozi so bila ta tri okrajna sodišča ogrožena, da bi jih zaprli na račun tega, da bi pač v Celovcu in v Beljaku, pa mogoče v Velikovcu, bile dvojezične obravnave in da bi vsi koroški Slovenci imeli možnost, da se poslužijo tudi svoje materinščine pred sodiščem. Ta reforma je nekako obtičala, nihče ne ve, kako bo šlo naprej.
1: Ja, to štima. Vem, da je problem, da na primer Šentjako v Rožu, Belčovs, tam ne lahko govoriš celovce slovensko, ker ni možnost. Na papiru bo že več, a bo to funkcioniralo, to mora pa naša vlada nam prikazati, da bo to šlo ali ne bo šlo.
0: Zakaj pa misliš, da bi bilo narobe, če bi okrajna sodišča zaprli in prenesli te obravnave v slovenščini v večja mesta?
1: Na večjem mestu je bo tako, da tudi zdaj nemamo slovenskih sodnikov, potem jih tudi ne bomo imeli. In kaj še nekaj posebnega na majhnih sodiščih, mi imamo uradni dan. In tam pridejo ljudje brez termina tja in se pogovorijo, a slovensko govori, nemško, ali tu zdaj imamo hrvaške, tu lahko z meni govorijo, tu ni problem. Če bo prišel celovec, ne vem, ali bo to šlo. Morda, ne vem.
0: Gre tudi za zemljiške knjige in za take zadeve?
1: Tudi za to se gre.
0: Malo glasbe. C'est la vie. Takšno je življenje. Ampak je tudi tako, da lahko vsaj malo v svojem najbližjem okolju kaj spremeniš.
1: Ja, tako.
0: V redu, c'est la vie.

0: Franc Bušić je danes z nami, zajtrkujeva v Pliverku, v hiši okrajnega sodišča, v drugem nadstropju ima ta ženo stanovanje. Prej si rekel, da si imel tudi malo sreče, da si postal sodnik in vem, da so ti izpiti pa za sodnika zelo, zelo zahtevni in če si prej rekel, da manjka podmladka slovensko govorečega, je pač tudi tako, da slovenščina, znanje slovenščine ti ne prinese kakih dodatnih točk, če nastopiš in se poteguješ, kandidiraš za izobrazbo pa za izpit.
1: Ja, to štima. To,

0: preden narediš zaključni izpit in si lahko sodnik, sodnica?
1: Izobrazba traja 4 leta, začneš na majhnem sodišču, potem prideš pol leta enemu odvetniku in pol leta na štatsanwaltschaft si tam in pol leta v Gradcu na višjem sodišču in da šlijo pol leta imaš potem pripravo na izpit in izpit je potem en teden in konča se potem, da si sodnik in moš čaka, da si 4 leta imaš končano in potem lahko dobiš ene sodišče.
0: Če si rekel, samo 3 ali 4 kandidate sprejmejo vsako leto, zdaj je dvojezično sodstvo zagotovljeno, tudi v 7. členu pravico imajo koroški Slovenci, Slovenke za obravnave v slovenskem jeziku in ve se, da pač nekoč pridejo sodniki v starost, da grejo v pokoj in da je treba poskrbeti za podmladek. Mnogo kdo se vpraša, zakaj je avstrijska vlada, politika glede tega tako brezbrižna?
1: Jaz mislim, da to oni v Dunaju ne vejo, zakaj se to gre, ker naš problem je majhen problem. Zdajme, ministrstvo ima druge probleme in to meni se zdi, da se to ne brigajo.
0: No, člen 7, avstrijska državna pogodba, to je pa je mednarodni dokument, to pa ni kar nekaj.
1: Ja, to je res, ampak za vlado je to majhen problem.
0: Je potrebno več pritiska in predvsem z katere strani, da se to spremeni?
1: Ja, si mislim, da pritiska bi bilo malo več možno in da bi bilo potem boljše. Pa tudi naši mladi pravniki, ki znajo slovensko, ne hočejo biti na sodišče. To je tudi en problem, ki grejo kakemu odvetniku ali zavarovalnici ali dobijo čop kaj drugih in je zelo majhno pravnikov, ki hoče na sodišče, ki govorijo slovensko. To jih ni veliko.
0: Pa še tisti nočejo na podeželje.
1: Je tako, ja.
0: Zdaj si bil 33 let v Pliverku. Na takih sodiščih se pa jo pogosto obravnavajo tudi zelo kuriozne stvari, če pač sprti strani ne najdeta skupnega imenovalca, grejo na sodišče. Kaj pa je v teh 30 letih bil tak najbolj kuriozen primer, katerega se spomniš?
1: Če me tako vprašaš, to bi rabil en cel dan, da bi to povedal, ampak si že taki procesi tudi bili, ki se zove, ki je kuriozni. Pa tudi, če poveš ta primer, mislim, da je to zelo anonimno in je boljše, da si tiho.
0: Tega se že zavedam, ampak recimo, ni treba, da je aktualno nekaj takega, kar si misliš, pa, aj pa trebi.
1: Jo, Marija, tole je bi pa veliko takih procesov, ker misliš, da ni treba, ampak veš, pri nas je pač tako na podeželju, ker ljudi, ko pridejo na sodišče, se tudi poznajo in sem veliko primerov imel, ker sem jih potem zglihal. To mi je bilo zelo všeč.
0: Se pravi, mediacija, empatija, tudi en pomemben del, ki ga mora imeti sodnik, sodnica.
1: Zelo pomemben. In na študiju prave je prava, ampak bi rabil psihologijo ali kaj takega, bi bilo boljše.
0: A tega ni pri izobrazbi, da ti posredujejo, kako ravnati z ljudmi, komunikacija, psihologija. To ni del izobrazbe za sodnika.
1: Na to zelo malo. To pri nas samo prava, zakon in imela si tak tip ali ne.
0: No ja, zdaj mi pade na misel že drugi pogoj, ki bi bil lahko v tem profilu za sodnika, poleg znanja slovenščine, tudi empatija, da ne bi bilo narobe, če bi bilo tudi kaj takega spoštovano in so odločalo, a je nekdo za to bolj ni.
1: Ja, že imamo eno uro greš, ker nema psihiatrijo, preda si sodnik, oni da pogleda, ja, eno uro, kaj bo on rekel, asi to je premalo.
0: Gremo naprej z glasbo.

0: Ansambl Drava smo slišali in to ne kar tako, temveč brat našega današnjega gosta, Tone Vušic, je pomemben član skupine Drava. Njega poznamo seveda tudi kot učitelja, inšpektorja za verouk, ampak predvsem kot glasbenika, rokarja. Franc, tvoj stric Juže Ropic je bil glasbenik, škofijski kantor, tvoja teta, ki je pred kratkim šele umrla, njegova sestra je bila goreča cerkvena pevka. Kaj pa je s tabo s petjem?
1: No, s petjem jaz sem že pel, ko sem bil že mlad fant, bil doma v Nemetlovi, sem bil pri cerkvenem zboru v Kazazeh. Leta, ne vem koliko pogrebov sem pel. V šoli sem ti pel pri zboru. Smo bili enkrat v šoli v Dunaju, smo peli pri predsedniku Kiršlerju. Bil on zbor naš iz Koroške in eden iz Vorarlberga. Rekel, Rudi Kiršlerja, mi smo najboljši. In ko sem prišel v Blibek, smo že vprašali zbori, ali pridem ali ne. In to nisem hotel, ker mi je bilo prosti čas zelo, zelo važen. In to bi bilo pri me za veliko. In zdaj sem pa že prestar za petje.
0: Za petje nikoli nisi prestar. Ampak koliko pa je mogoče tudi to vplivalo, ko si ti prišel v Plivor 1993, sožitje še ni bilo tako in tudi kulturna izmenjava v občini še ni bila taka, kot je zdaj. Nihče od Slovencev ni prestopil Praga od Grenzlandheima in v kulturni dom ni prišel skoraj noben enojezičen. Je bilo zate kot sodnika je bil to tudi kriterij, da se ti ni treba odločiti ali za podjuno ali pa za nemški mešani zbor?
1: Ja, morda. Ampak ja, je že bilo tako, da do tu v Pliveku, ko sem prišel, je bilo še vse na sodišču, vse eno jezično napisano. In potem počasi smo dobili spletni stran v slovenskem jeziku in tudi table in je vse dvojezično. Že mislim, da sem malo poskusil tak sogenanta Brückenbauer. Jaz živim mesto, Pliv pa ni tako mesto, pa rekel, to je majhne mesto. In kaj je posebnega se je zgodilo, sem poznal Janeza Gregoriča in Artura Otovica. Ona vas še nista imela stike. Enkrat je bila 2006. Mi bili kulturni teden, nekaj Janez in Artur über Markt Kupigarten. Jo, poskusimo. In ta prva zgoščenka je prišla potem Across in bila to je moja pesma gori Fibo 06.
0: To pesmo ste napisala prav zate.
1: Prav zame, ja.
0: Ja, to bomo potem seveda morali tudi zaigrati Fibo 06, ampak ostanimo še malo pri kulturi. Vidim, tvoje stanovanje je polno likovnih del, vedno spet te srečam tudi pri kaki vernisaži, pride ta ženo, si ogledata zdaj, a je to muzeum Ljavnik, Bernaperg, pa tudi v Slovengradcu si pogosto gost. Odkot pa ta ljubezen do likovne umetnosti?
1: To je že od začetka bilo, ko smo v Šograce stanovali z ženi, smo že hodili po galerijih, smo majhne slike kupila in moj ta prvi denar, ki sem zaslužil, bilo 7000 šilingov, sem šel v Celovcu v galeriji Freund, sem kupil dva majhna omana za 7000 evrov.
0: Šilingov
1: je bilo tam, ja.
0: To te prime in te ne spusti, ja, eh?
1: To te ne spusti, izbiramo že 30 let. Srečamo, da imamo tu v bližini zelo dobre umetnike, mislim na Rudi Benetika, dan Karla Volka, Valentin Oman, ki je zdaj 90 let star in zelo dober prijatelj je Gustav Januš, ki je pesnik in zelo dober umetnik.
0: Vidim tudi to znano glavo iz stekla iz Murana od Kiki Kogelnik.
1: Ja, Kiki Kogelnik sem imel srečo, ker sem prišel v Plibek, je še tu živela. In je bila dvakrat pri meni na sodišču, jaz sem bil dva ali trikrat pri nje in se zelo veseliva, ker je rekel, tak sodnik, a ta ima sploh za umetnost, se interesira. In je bila zelo, zelo dobra in je že umrla in to je bilo prehitro.
0: Žal, veliko prezgoda je. Fibo, nečest, dajmo. Nečest je verjetno iz leta 2006, jo?
1: Je tako, ja.

0: Ata Otovec in Janez Gregorič sta napisala in zaigrala to pesem za našega današnjega gosta, medtem že upokojenega okrajnega sodnika Franca Bošica. Franc, z ženo živita v Pliberku. Tvoja žena je iz Šentvida, spoznala sta se že med študijskem času. Ona ne govori slovensko, zato je verjetno tudi družinski jezik nemški.
1: Ja, to je družinski jezik je nemški. Moja žena razume vse. Daši otroci so se učili slovensko tudi v vrtcu. Starejši od moje žene Ines iz Šentvida. In ko sem došel, otroci bili majhni, so nam pomagali. Mama pa ate ne znata slovensko. Bi bilo redo, da sta se slovensko malo naučila tega, da toliko da znata. Razumete vse, govorite pa se ne upata.
0: Ja, mogoče se bo še pa enkrat odprlo, ko bo dosti poguma, ampak že drži, če si polno v poklicu in nimaš starih staršev, ki bi govorili slovensko, je lažje komunicirati potem v nemškem jeziku.
1: Ja, tako. Tudi doma, če se z bratom ali sestri dobimo, govorimo tudi sigurno nemško, ker vsi otroci tudi znajo nemško in slovensko, je pač bolj težko. Tudi asimilacija je tako, da je to težko, ampak moraš biti počakati bo že šlo, na, to bo šlo.
0: No, ta princip ena oseba, en jezik, to se je šele v zadnjih letih tako prav prijelo in uveljavilo in tudi vidiš v teh mešanih zakonih, da to že funkcionira, je pa naporno, to pa vsi povejo.
1: Ja, to je naporno, rabiš čas in ker sem prišel v Plibe, ker sem imel otroka, sem bil veliko dela in to je bilo premalo časa, da bi se s tem ukvarjal, to ni šlo.
0: Zdaj sta oba sin in hčerka v Gradcu, pa imata tudi to juristično žilico ali sta šla čisto druge poti?
1: Naša dva sta šla čisto druge poti, sta dva bolj socialna tipa in za pravo ni bil meni, tudi za učitelja ne, jo, vse bolj za socialne poklice sta.
0: Pa misliš, da se bosta vrnila na Koroško?
1: To je težko reči, ampak morda zdaj, da ste v Gradcu, morda vsak svoje stanovanje in se počutite za zelo dobro in mislim, da bo tam ostala.
0: Zdaj, ko imamo to hitro železnico, to tudi ni tak problem, taka razdalja, vsi smo si bliže.
1: Ja, da to je. Ste prišli zdaj domov, ne za avtomobila več, ampak spet tam vlakom, ki je hitrejši in ni dva, tudi gremo v Grad z vlakom. To je hitrejši in brez stresa.
0: V tej knjigi, ko si omenil avto, v tej knjigi Dahajem doma, si rekel, da nimaš avtomobila. To je bilo leta 2020, ampak medtem si ga že imel ali ga že imaš ali še imaš.
1: Še ga ne imam. Avtomobil je od moje žene problem, ne moj. Zdaj, če greš na tankštelno tu v bližini, je predrago.
0: Penzija ne bo tako skromna, da ne bi mogel napolniti tanka.
1: Na penzija bo že vreda, ampak koliko bo še, ne vem, to šele reče, da čakaš moraš 6 mesecev, da ne poje, kako dobiš, pa že bo na to. To nemam straha.

0: Los Angeles, LA. Habib Koité, pesem si je izbral naš današnji gost, Franz Bošic. Po zaslugi kulturne iniciative KIP je vedno spet tudi kak koncert s to glasbo v Pliberku. LA, Los Angeles, če pogledaš v Ameriko, pravni sistem tam in kaj se dogaja, kako ti gre kot nekdanjemu sodniku?
1: To te zelo boli. Sem bil štirikrat v New Yorku že pred 10 letami, tam se mi zdelo, je bil tam predsednik Obama, je bilo vse v redu in zdaj bi na Ameriko ne bi šel več. To se mi ne zdi, da bi tam bilo nekaj za mene, ker ta sistem, ki je zdaj, je katastrofalen.
0: No, ker ne velja več pravo, temveč pravica močnejšega, se vedno bolj pride to do izraza.
1: Ja, to mislim, nismo navajeni, ki pri nas je vsak pred zakonu glih, ampak to v Ameriki sploh ni več v redu. Ne? To je katastrofa.
0: Jo, potrpeti, počakati 4 leta, da bo mandat Trumpa mimo, ampak potem tudi ne veš, kaj ko in kaj. Zase že veš, da boš imel sedaj veliko časa za reči, ki jih doslej posili razmer zaradi dela, nisi mogel kar tako uresničiti. Kaj pa bo prvo, kar bo spočel?
1: Prvo grem v Italijo, v mesto Modena, tam bomo na par dni in se bomo fajn imela in to bo prvi potovanje zdaj v moj novi življenjskem redu.
0: Nekaj let si bil tudi predsednik Lions kluba v Pliberku. Vedno še sodeluješ, boš tudi na socialnem, družbenem področju, ker boš imel več časa, spet bolj angažiral.
1: Ja, to že bo. Mislim, da bom še malo med časem imel. Zdaj se mi pri Lions klubu pomagamo tu v bližini. To bom vedno pomagal in to sem zato, da jaz sem vem za socialne reči bil in to bo še več, kar pa zdaj bilo.
0: Brez takih nepridobitnih ustanov pa društev, brez prostovoljnega dela verjetno cel sistem ne bi funkcioniral. Sicer bi bila tuja naloga države, politike, da poskrbi za tisto osnovno dobrobit ljudi, ampak brez teh prispevkov verjetno cel sistem ne bi funkcioniral, tudi če zdaj Karitas vzameš in vse te ustanove.
1: Ja, posebno Karitas bom zelo rad, ki oni pomagajo tam, ki res mora pomagati. In tim lejanskluba mi ti pomagamo anonimno in če pride ena družina k nam, pove, da rabijo kaj novega in za šole tu je veliko damo denarja. Ja, država se ne more, ampak mi poskusimo, da malo to poglihamo.
0: Ja, Franc, čas beži, bomo morala počasi končati najin pogovor. Na vsak način ti želim vse najboljše, da boš dolgo in res lepo užival tvoje tretje življenjsko obdobje. Čisto iz sveta ja ne boš.
1: Jaz sem to vplivil, ko stav, kot sem že pripovedal. In ljudje me bi še lahko vprašali, če kaj rabijo, da bom tudi pomagal. Ampak mislim, da zdaj bom malo nehal in da bom več časa imel za moj vrt, na moje koničke in za dolžino.
0: Še eno vprašanje, če zdaj tak pogledaš nazaj na svoje poklicno obdobje, a je kaj zraven, da rečeš, to bi pa zdajšnjega vidika naredil drugače?
1: Če tak pomislim, ne, ne.
0: To je lepo, fajn občutek tudi za naprej, vse najboljše in še enkrat hvala.
1: Hvala, Maca, in tebe tudi vse najboljše.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cijenjene in cijenjeni. Danes je sreda, 6. maj in z vami sem Dorijan Krištof. Že smo v mesecu, ki je trenutno ime dobil po rimski boginji pomladi, plodnosti in rodovitnosti maj. Vendar smo ga Slovenci nekoč tudi imenovali drugače, veliki traven, ki pomeni bujno pomladno rast. Veselite se torej vseh rožic in cvetov, ki trenutno krasijo naravo.

Jezik je več kot le sredstvo sporazumevanja. Je most, ki povezuje preteklost s prihodnostjo in različne kulture v skupen prostor. V avli Slovenskih gimnazij v Celovcu so nedavno podelili 19. Kugijevo nagrado, ki jo je za svoj neutrudni angažma pri zbliževanju narodov in spodbujanju dvojezičnosti prejel nekdanji deželni glavar Peter Kajza. Govorniki so poudarili pomen dialoga v deželi, kjer je bila slovenska beseda nekoč potisnjena v tišino, danes pa postaja vir ponosa in skupnega bogatstva. Vabljeni k poslušanju prispevka o viziji Koroške kot prostora srečanj in mirnega sožitja, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Prines mi srečo.
1: Agora, obzorja.
2: Sanje imajo to moč, da postopoma rušijo zidove in spreminjajo tisto, kar se je nekoč zdelo nemogoče. V avli Slovenske gimnazije v Celovcu je ob podelitvi 19. Kurijeve nagrade odmevala beseda sanjam, osebna in politična popotnica nekdanjega deželnega glavarja Petra Kajzaja. Priznanje, ki ga podeljuje skupnost koroških Slovencev in Slovenk, ni bilo le formalnost, temveč globok poklon človeku, ki je desetletja konfliktov nadomestil s politiko dialoga in spoštovanja. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
3: 21. aprila so v avli Slovenske gimnazije podelili Kurijevo nagrado nekdanjemu deželnemu glavarju Petru Kajzerju. Nagrado je prejel v priznanje za svoja izjemna prizadevanja pri nadaljnem razvoju slovenske narodne skupnosti, za svoje neprekinjeno spodbujanje žive slovenske besede ter za svoj neutrudni angažma za mirno sožitje na Koroškem. V skupnosti koroških Slovencev in Slovenk poudarjajo, da je Peter Kajzer v času svojega mandata kot deželni glavar z dialogom, odprtostjo in daljnovidnostjo bistveno prispeval k javnemu priznavanju slovenske narodne skupnosti ter sprožil pomembne pobude za njen uspešen razvoj na področju manjšinske ter splošne in občinske politike gospodarstva ter čezmejnega sodelovanja. Posebej velja poudariti njegovo prizadevanje za ojačitev poglobljenih čezmejnih projektov in aktivnega dvostrankarskega sodelovanja v alpsko-jadranskem prostoru. Skupnost koroških Slovencev in Slovenk se mu s podelitvijo letošnje Kugijeve nagrade zahvaljuje ter izraža svoje visoko priznanje za njegovo dolgoletno politično delovanje in za neomajno zauzemanje za strpnost, odprtost ter spoštljivo sožitje obeh narodnih skupnosti na Koroškem. Na prireditvi je uvodoma v imenu skupnosti koroških Slovencev in Slovenk pozdravil predsednik organizacije Bernard Sadovnik. Takole je strnil uvodni nagovor prejemniku Kugijeve nagrade, nekdanjemu deželnemu glavarju Petru Kajzerju.
4: Kot danes tebi, dragi Peter, podeljujemo Kugijevo nagrado, to storimo z iskreno hvaležnostjo in velikim spoštovanjem. Koroško Kenten se razumel kot to, kar je. Prostor srečanja in izjemnih priložnosti za prihodnost, zaznamovan z dvema enakopravnima deželnima jezikoma in več kulturami. In z veliko prepričanostjo si se zavzemal za to, da ta raznolikost ne razdvaja v deželi, temveč povezuje. Tvoje prizadevanje za slovensko narodno skupnost, za njeno vidnost in za spodbujanje slovenskega jezika ni bilo nikoli zgolj politična naloga, temveč izraz notranjega prepričanja, spoštovanja, odprtosti in iskrenega prizadevanja za skupno življenje na Koroškem. Bil si in ostajaš graditelj mostov v naši deželi. Kot deželni glavar si dialog ne le zahteval, ampak ga tudi iskreno živel. Z svojo odprtostjo in političnim pogledom v prihodnost si krepil zaupanje, te omogočil številne pozitivne razvojne korake na Koroškem in še posebej v slovenski narodni skupnosti, te preko meja v alpsko-jadranskem prostoru. Temelji, ki so bili v tem času postavljeni, učinkujejo tudi naprej. Mladim generacijam omogočajo, da samozavestno živijo svojo identiteto, te našo raznolikost razumejo kot skupno bogatstvo. Dragi Peta, ta nagrada je predvsem izraz naše hvaležnosti. Najlepša hvala za tvoje delo, za tvojo predanost in za tvoj prispevek k skupni Koroški, ki povezuje. Tudi osebno se ti zahvaljujem za tvoje prijateljstvo, za skupno prehojeno pot in predvsem za tvoje zaupanje. Še posebej v težkih časih, ko smo jih lani, žal ti in jaz in dežela Koroška doživeli.
3: Tako Bernard Sadovnik. Slavilni nagovor pred podelitvijo Kugijeve nagrade pa je imel založnik in avtor Lojze Vizer.
0: Peter, kaj ne rečem? A ne vam povem, kako dolgo se poznava? Kaj naju povezuje? Ali kako so skupaj plavala v Opatiji, v Jadranskem morju za otroci in z najmi tedanjimi ženami? Ali ne pripovedujem o tem, kako nenavadno in ponižujoče je bilo učenje slovenščine v tistem času, ko so pregnali obvezno učenje slovenščine iz ljudskih šol. Z bratrancem so oba bila edina. Po pouku so sedela za klopjo v razredu in učiteljica in nama z jezo v glasu skušala izbiti slovenščino iz glave. Ali naj pripovedujem o vsemogočni stranki, nemško-nacionalnimi pridihi, ki nas je 67. leta zaradi jezika vrgla iz srednješolske organizacije VSM. Naj se spomnim Kostelke ali Wagnerja tistega leta, oziroma zadržanega Petra Ambrozija, ali se raje spomnim pogumnih prvih korakov Mihaela Auserwinklera, ko se je soočal slovenščino. Raje se spominjam Koroške. Koroške kot mikrokozmosa. Kot priložnosti in čezmejni kulturni prostor. Spomnim se kulturnega prostora, ki je zbudil upanje in ki je s tem pripomogel k preporodu dežele. V Kärnten, za Koroška, konsens in ponavljajoči se poskusi preboja zidu šovinizma z alternativnimi oktobrskimi tabori. V deželi, kjer je jezik otroštva potisnjen na dvorišče v tišino in je počasi spet našel svoj glas. Danes čedalj bolj glasno čujemo, da smo lahko ponosni na ta zaničevani jezik, ki nas bogati. Globalno, kot vemo, nori in divja norost. Migracija, izseljevanje Frontex, utapljanje so vsakodnevni pojavi, revščina in vojne, vsakodnevne novice. Zvrnitve vojne Evrope v Evropo v zgodnih 90-ih letih so se s hitrimi koraki vrnili tudi marogasti in nesposobni odgovori. Kako ohraniti trajen mir? Bože, Bože, kam gremo?
3: Lojze Vizer je v svojem nagovoru pred podelitvijo Kugijeve nagrade nekdanjemu deželnemu glavarju Petru Kajzerju povedal še, da je Koroška v zadnjih 20 letih pokazala, da v svetu vse večjega brezupa obstajajo tudi poti iz slepe ulice. Skupaj z mnogimi drugimi je bilo mogoče skoraj stoletje trajajoče sovraštvo in pakt treh nemško-nacionalnih strank postaviti v skladišče muzeja žalostnih spominov. Tako Lojze Vizer.
0: Zrasel je rahl ponos. Ponos na skupnost in mir, iz katerega se rojeva upanje. Ne bom se pritoževal. Od 164-ih dogovorjenih dvojezičnih tabel jih je danes blizu 200. V Svinči vasi pri Šturmovih bo postavljena kmalu še ena. In če hoče, bodo tudi kmalu sledile. Vsesplošni jezik otroštva zapušča svoje skrite kotičke In prek radijskih valov je postal splošna last z omejeno slišnostjo. Izhajanje literature je postalo vsakodanji pojav. Božji žvak, kot so naši poimenovali možgansko kap, hvala Bogu ne odkrije več pozabljenega, skritega in zatiranega jezika, kot je to še bilo v 60-ih letih in tudi danes. Naprimer, v primeru prejšnjega preddeželjnega glavarja, tvojega Ferdinanda Vedenika. Danes velja, da si na slovenščino nekoč prvem jeziku v deželi lahko spet ponosen. Možno je, da se sanje uresničile, je povezano z nastalo samoumevnostjo, pa če tudi tega nekatere še nočijo in ne morejo razumeti, kot nam kaže primer Peršman. Na zajni poti je pesnil Erik Ponč. Razumeti. Julius Kugi je znal in razumel povezati regijo prek Julicev, čeprav ni več govoril očetevega otroškega jezika. Njegov oče je bil iz Lipe pod Kloštru doma. Z dostojanstvom in spoštovanjem, da z možnostmi, ki so nam na voljo za učenjem jezika domačinov in danes tudi prišlikov, začetek je narejen. Lažje nam bo, če se bodo prebudili tudi mediji in nastalo resničnost podprli s povzetki in podnaslovi v jeziku domačinov in prišlikov. Da je spoštovanje jezika vsakodnevno in samoumevno, tudi v javnem prostoru, je vsekakor povezano z enim imenom. Petr s tvojim. Petr Kajzer. Ali po domačem cesarju Petr.
3: Tako je slavilni govor sklenil Lojze Vizer. No, tako pa je povedal nagrajenec, prejemnik Kugijeve nagrade, nekdani deželni glavar Peter Kajzer.
5: Spoštovane častne goste, spoštovane prijatelji in prijateljice, spoštovane dame in gospodje. Presrečno hvala za

No, povejmo še, da je Kugijeva nagrada poimenovana podobno kakor Kugijevi razredi na slovenski gimnaziji po večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig z področja gorništva Juliusu Kugiju. Njegove korenine segajo na tri pokrajine alpsko-jadranskega prostora, v Spodnjozilsko dolino pri Pečah, v Gorico in Trst ter na področje Julijcev v današnji Sloveniji. Ideja Kugijeve nagrade sloni na zamisli o alpsko-jadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška Slovenija Furlanija in na želji po znanju štirih jezikov tega prostora ter na spoznavanju kultur na stičišču treh evropskih jezikovnih družin.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, še eno novico imam danes za vas in sicer ostajamo v slovenski gimnaziji. Učenke in učenci slovenske gimnazije vas ta petek vabijo k poslušanju prispevkov o pestrem šolskem utripu. Skozi pogovore z mladimi bomo raziskali, kako se šolsko znanje prenaša v praktično učenje v naravi in kateri ustvarjalni projekti trenutno najbolj zaposlujejo učenke, učence, profesorice in profesorje. Prisluhnite zgodbam o pridobivanju dragocenih življenjskih izkušenj, mednarodnem povezovanju ter izjemnih športnih in raziskovalnih uspehih. Vabljeni k poslušanju posebnih prispevkov učenk in učencev slovenske gimnazije, ki bodo na sporedu Radia Agora ta petek ob 10.15, 11.15 in 14.15. Vsi posnetki bodo na voljo tudi za naknadno poslušanje na naši spletni strani agora.ca.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, saj bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora.

0: Agora, obzorja.
1: Lepo pozdravljeni in pozdravljene v drugi polovički oddaje Agora obzorja. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Sicer jaz osebno kar rad hodim na delo, vendar tega ne bi rad počenjal do visokih starostnih let. Seveda se veselim tudi na počitek v starosti, ki je zame še v daljni prihodnosti, pa vendar me današnje politične debate malo razburijo. Če debata o podaljšani delovni dobi tudi vas razburi, predlagam, da ostanete z nami, saj bo to tema v tej urici oddaje.

Starost je bila nekoč obljuba časa počitka po desetletjih dela. A ta obljuba se vse bolj tanša. V tej uri se bomo ukvarjali z vprašanjem, zakaj se po vsem svetu ustajno podaljšuje delovna doba in kdo od tega sploh ima korist. Govorili bomo o izsledkih knjige Neoliberalizacija starosti, ki trdi, da za argumenti o demografski nujnosti tiči povsem drugačna logika, logika trga dela in pritiska na plače. Oddaja Pogled v znanost bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Argument, da bomo morali delati vse do poznih let, slišimo pogosto. Redko kdo pa opaša, v čigavem interesu je to. Lahko slišimo opozorila, da zvišanje upokojnitvene starosti ne koristi vsem enako. Zgarani fizični delavci so v tej enačbi na povsem drugem koncu kot tisti, ki o pokojninskih reformah odločajo. Ob tem se postavlja neprijetno vprašanje. Kje bodo sploh delovna mesta za 70-letnike? Sledi oddaja Pogled v znanost, ki jo je na programu ARS Radia Slovenija pripravil Gohan Tenze in jo poslal tudi na Radio Agora.
2: Pogled v znanost.
3: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat govorimo v oddaji o tem, čemu se reče neoliberalizacija starosti. Torej, gre pravzaprav za prevod knjige, v kateri je profesor iz londonske School of Economics John McNichol leta 15 izdal knjigo plod dolgoletnih raziskav bodi si starosti, bodi si upokojenskih sistemov in tega, kar se je v desetletjih, 20. stoletju in sploh pa po letu 2000 dogajalo v Združenem kraljestvu in v Združenih državah Amerike. Seveda je pa zadeva aplikabilna tudi na razmere na evropskem kontinentu, še bolj podrobno v Sloveniji. In o tem bova danes spregovorila z docentom z Centra za raziskovanje javnega mnenja na Fakulteti za družbene vede Ljubljanske univerze, docentom Otom Gerdino, doktorjem. Pozdravljeni.
4: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
3: Torej, vi se že dlje časa ukvarjate z sociologijo staranja, starosti, do neke mere gerontologijo. Tukaj je več izrazov, napisali ste že več del na temo, predavanj imeli, tudi mi, da so še sodelovala pred leti, da so ljudi seznanjala z vsebino in pomenom dela Simone de Beauvoir, starost. Delo neoliberalizacija starosti se ukvarja z poskusom soočenja z argumenti neoliberalizma proti normalni upokojitveni starosti in sploh upokojitvenem sistemu, ki je plod države blaginje. Kako se on tega loti?
4: Normalna upokojitvena starost ne pravzaprav ne obstaja. Ne. Se pravi, upokojitvena starost ne, je vedno do neke mere arbitrarna, gre za družben dogovor, kdaj lahko nekdo dobi pravico do prejemanja pokojnine in drugih ugodnosti, ne, ki niso več vezane do njegove udeležbe na trgu dela. In kar je mogoče zanimivo, ne, je to, da so se že ob prvih debatah, ne, recimo, in to John McNichol lepo pokaže v knjigi, o prvih debatah, ko so predlagali v Združenem kraljestvu, da se upelje pravico do pokojnine, ne, so že takrat nasprotniki te pravice.
3: To je bilo v drugi polovici 19. stoletja.
4: Tako. So pravzaprav upozarjali, ne, da kaj pa je to 65 let neka arbitrarna meja, zakaj pa nekdo ne bi zdaj pri 65 letih ne bi več mogel biti sposoben za delo. Ne. Skratka, hočem reči, da je starostna upokojitev vedno stvar nekega dogovora in družbenega konteksta, pa tudi ne, nekih razmerij moči v družbi. Ko so se prvi te pokojninski sistemi ne, vzpostavljali, recimo v ZDA in Veliki Britaniji, ki jih pač obravnava John McNichol v tej knjigi, je šlo za to, da je bil upokojevanje nek razmeroma ugoden, enostaven mehanizem, s katerim se je dalo razmeroma enostavno odsloviti tiste delavce, ki so veljali, da je njihov najbolj produktivni čas že za njimi. Ne, in to je potem kot neko izrivanje teh starih delavcev potekalo na način, ki je bil pravzaprav videti in predstavljen kot zelo družbeno sprejemljiv, kajti te delavci so potem dobili pokojnino.
3: Torej, jaz sem malo relativiziral pomen sintagme normalna upokojitvena starost. Ampak v osnovi je starost socialna in ne tako kot pravi neoliberalni pristop individualna kategorija. Ne? Neoliberalni pristop ravno zagovarja to, da je človek, da imamo različne sposobnosti, skratka, biološka starost ni vedno zagotovilo bodi si sposobnosti, bodi si nesposobnosti za upravljanje dela. Ne? Zdaj, kako v tej koloboci razumeti to, kar se dogaja intenzivno pri nas, recimo od leta 96, ko je skozi vladavino Drnovškove vlade odstotek prispevka za pokojninsko blagajno, ki je bil predviden za delodajalce, od 15,5, kar naenkrat čez noč z zakonodajo, seveda prišel na slabih 9%. In takrat je ta prispevek pokrival cirka 90% stroškov tekočih za penzije. Ne? Od takrat naprej pa se to suče okrog 70% in seveda okrog 30% mora pokrivati država iz proračuna.
4: Drži, ne? To, kar omenjate, ne, je bil mišljen kot začasen ukrep takratne Drnovškove vlade, kot neka pomoč gospodarstvu v času velike, velike gospodarske krize, ki pa je potem postal trajen, stalen. Ampak to, kar omenjate, je zelo zanimivo v smislu, da sistem, ki je bil razmeroma zdrav in razmeroma vzdržen, še vedno ni bil 100% vzdržen, ampak 91% je kar močno raven vzdržnosti, je bil najprej destabiliziran z nekimi političnimi ukrepi, ki bi bili lahko opredeljeni skladno z Mrkniklom kot neoliberalnimi. In to je tukaj pravzaprav je zadej ta neoliberalni modus operandi, kjer se najprej znižajo neki prispevki, širše davki, zniža moč države za pobiranje razno raznih prispevkov, potem seveda nastane proračunska luknja, ne, in na to rečejo, aha, zdaj imamo pa proračunsko luknjo, zdaj bo pa treba pravice oduzeti. Ne. Torej, tukaj je šlo za eno od teh zadev in tukaj bi mogoče dodal še to. Ne. Za naše upokojence so bili najbolj ugodni pogoji za upokojevanje zadnjih 10 let približno pred osamosvojitvijo Slovenije, potem pa od leta 92 vse pokojninske reforme naprej pravzaprav postopno zaostrujajo pogoje.
3: In tudi nižajo neto odstotek pokojnine, ne?
4: In nižajo netek odstotek pokojnine, se pravi, nižajo kupno moč recimo upokojencev. Torej so bile vse reforme od leta 92 naprej, pa do te mogoče zadnje, lansko leto sprejete, močno neoliberalne. Ta zadnja je recimo bila neka sredinska opcija, mogoče se bo tega kasneje še dotaknila, ampak recimo položaj upokojencev se je v 80-ih letih in 90-ih v Jugoslaviji res izboljševal. Ne. Če pogledamo razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo, leta 1970 povprečna pokojnina doseže 62,6% povprečne plače, leta 85 66,5%, leta 89 tik pred upokojitvijo pa kar 80% povprečne plače. Ne. To razmerje se potem po tistem samo še slabša.
3: Skratka, kar ste ravno kar povzeli, je tudi en od, recimo temu, argumentov, ki jih neoliberalni pristop uporablja z obtožbo v narekovajih, da je penzija nek privilegij, ne pa pravzaprav rezultat dolgoletnega plačevanja, ne, in z predlogom in pravzaprav strašno željo, mokrimi sanjami, če sem bolj vulgaren, ne? Da se podaljša upokojitvena starost. Ne? Hkrati pa liberalni pristop ne predlaga nova delovna mesta, rezultira v tem, da to razumemo kot kopičenje rezervne delovne sile, ki niža ceno delu.
4: Tako, zdaj, kar omenjate, ne, mislim, da je tudi ključen uvid knjige, o kateri se pogovarjava. Zdaj, omenili ste to zgodovino, ne, v smislu, kako se je razumevanje, kaj upokojitev pomeni in kakšna upokojitev ne bi bila, se je močno spreminjalo. Ne. Če se vrnem zdaj na čas, ko se pokojninski sistemi vzpostavljajo v ZDA in v Veliki Britaniji, v ZDA leta 35, v Veliki Britaniji leta 42, ne, gre pravzaprav za to v tistem obdobju, ne, zaradi velike depresije, cel kup starih industrij propade. V teh starih industrijah je bilo veliko delavcev, tudi starih delavcev, in ker naenkrat se med revnimi brezposelnimi, ne, pojavi zelo močna in zelo vidna gmota starih ljudi, ki preprosto ne morejo več najti dela, da bi lahko z njim preživeli v starosti. In ta problem postane pravzaprav tako viden, ne, da se ga tudi, ne, recimo, ameriška vlada takrat odloči pravzaprav nasloviti s tem, ne, da zagotovi neke osnovne pravice, med drugim, ne, tudi pravico do pokojnine. Ne. In enako Beveridge pravzaprav naredi leta 42 v Veliki Britaniji. Ampak v tistem obdobju je dejansko, ne, pravzaprav biti star in reven, ne, je bilo nekaj najbolj očitnega, je bilo zelo pogosto. Ne. Zelo malo starih ljudi ni bilo revnih, ker preprosto ni bilo, ne, nobene varnosti strani države, ne, za stare delavce.
3: Razen družinsko zavetje, če je bilo. Ne?
4: Tako, ne, in razne pomoči, dobrodelne organizacije, prostovoljci, ne, ki so včasih namestili kakšno staro osebo in tako naprej. Takrat, ne, ni bilo dvoma o tem, da stari ljudje potrebujejo pomoč, da živijo pravzaprav neko dostojno življenje. In takrat je že bil sprejet tudi nek družben konsenz, da to so ljudje, ki so vse življenje delali. V Ameriki recimo so bili to še vojni veterani in tako naprej, skratka zelo zaslužni državljani, nekih ne moremo in si kot družba iz etičnega vidika ne moremo pravzaprav dopustiti, da jih pustimo na cedilu. In res se je stopnja revščine, ne, v starosti gromozansko znižala v tem obdobju od začetka, ne, recimo 20. stoletja, pa potem, ne, nekje do 70-ih. Ko pa, ne, ker naenkrat vsi ti dodatni pokojninski programi, izboljšave v javnem zdravju in zdravju tudi pač posameznikov, ne, privedejo do tega, da so bili stari ljudje manj revni, bolj vitalni v starosti,

0: ko imamo cel kup družbenih težav povezanih z mladimi. In takrat se pravzaprav začne tudi ta diskurz o medgeneracijski nepravičnosti, ne? V smislu, da so te stari ljudje dobijo prevelik del družbenih virov, ne, na račun recimo mladih, in se začne pravzaprav usiljevati medgeneracijski konflikt po eni strani, po drugi strani pa, kot ugotavljate, ne, se vse te podobe in izboljšave, ki nastanejo zaradi pravzaprav socialne države, uporabi, ne, kot argument, da je treba te programe socialne države zmanjševati ali pa neoliberalno narejš kar ukiniti, razen tistim najbolj na dnu, ker si boj da, ne, zaradi, ponovati rečejo, zaradi demografskih sprememb, takih tako prijaznih do starosti, starostnih politik ne moremo več privoščiti.
1: No, sej, spominjam se podatka, ki je prišel ven tam pred recimo približno, saj jaz sem ga zasledil po tisti krizi leta 8 Lehman Brothers 15-16 leti, da je odstotek BDP-ja za javno, vključno za zdravstveno, za socialno in za plače, to je zdaj ključno, ne, znotraj takratne Evropske gospodarske skupnosti nekje okrog leta 80 znašal približno 80% od BDP-ja. Tudi za to, kar je država skozi javne službe financirala. In plače za delavce in za socialno državo. Ne? Podatek iz začetka tisočletja pa kaže to povprečje približno 60%. To se pravi 20% manj in teh 20% je nekomu šlo v žep. Ne? Nemara multinacionalkam, ki so počasi prevzemale izvršno oblast, pa tudi vpliv na zakonodajno oblast znotraj kasnejše Evropske unije. Kako se je to začelo? Gre za to, da poskušamo z načinom, kako se je John McNichol lotil razumevanja, v narekovajih, argumentov neoliberalizma, ki se suva socialno državo z enim zelo pomembnim stebrom, pokojninskim sistemom. Vedno višja upokojitvena starost je znak česa.
0: Vedno višja upokojitvena starost, ne, z zaostrovanjem tudi drugih pogojev za pridobitev, ne, pokojnine, odraža neko potrebo neoliberalizma kot stopnja kapitalizma, da poveča, kot ste preomenili, ne, to armado rezervnega dela, in to počne, ne, na način, da v bazen rezervnega dela dodaja stare ljudi, ljudi, ki bi se sicer lahko že, ne, upokojili, pa jim zdaj z novimi upokojitvenimi pogoji tega ne dopustijo. To pa je pomembno zaradi tega, ne, ker pravzaprav neoliberalizem, ne, se pojavi ne samo kot ideologija, ne, ampak tudi nekako na prehodu kapitalizma k tej fazi od fordističnega, ne, sistema proizvodnje, kjer so delavci, ne, delali v tovarnah, v proizvodnji, kjer je bilo večino delavcev zaposlenih za poln delovni čas.
1: In so imeli kolektivne pogodbe z močnimi sindikati.
0: Drži, a ne? Se potem to nekje v 90-ih in 2000-ih, ne, sistem tudi pri nas začne spreminjati, ne, z vedno večjim poudarkom na storitvenem sektorju, na finančnem sektorju in tako naprej. In pravzaprav te sektorji ne ponujajo enako varnih zaposlitev z enakimi pravicami, ne, ampak gre pogosto za prekarna dela. Pri nas se začnejo širiti najprej prek študentskega dela agencije za delo, ki se potem od študentske populacije prenesejo na vso odraslo populacijo. Potem imamo pojav, a ne, samostojnih podjetnikov, a ne, in tukaj gre veliko, a ne, teh samostojnih podjetnikov je v to pravzaprav prisiljena, ker jih delodajalci ne želijo zaposliti, ne, za poln delovni čas, ker ne želijo, da imajo enake pravice kot tisti prejšnji delavci. In zakaj bi ljudje to, a ne, sprejeli? Seveda pač tega ljudje ne bi sprejeli, razen, ne, če se povzroči nek presežek delovne sile, ne, ki začne potem tekmovati za, a ne, vsakršno možno delo, tudi, ne, na račun kvalitete dela, višine plače, možnost usklajevanja, ne, dela in družinskega življenja in tako naprej. Ne. In tukaj, ne, neoliberalni kapitalizem potrebuje

0: Je to veliko armado rezervnega dela, ki pa se zaradi upokojevanja baby boom generacij zmanjšuje. In to pravzaprav želijo ustaviti, zato da se ta bazen ponovno napolni in se potem zmanjšajo in se potem lahko spet začnejo zmanjševati pravice delavcev oziroma pogajalska moč delavcev, tako če rečemo.
1: V bistvu je neka prelomnica bila po tej prvi naftni večji krizi leta 1973. Takrat nastane tudi petrodolar, ki upelje ekonomijo denarja kot dolga dokončno v največjem delu sveta. Ne. Gre za spremembo produkcije, ne. Skratka, kapital se iz težke industrije seli v storitvene dejavnosti, kot ste rekli. Ne. Kaj torej s tem počasnim neprestanim na naravne zakone, v narekovajih, opirajočim se argumentom neoliberalizma pri zmanjševanju pravic iz naslova socialne države, tukaj v tem primeru pokojninske pravice, ki izhajajo iz uplačevanja prispevkov v delovnih letih. Ne? Kaj on predlaga, torej John McNichol, kaj bi on svetoval, kako se soočiti s tem pravzaprav, ne? Da ne bi izgubili še tega, kar je ostalo od socialne države?
0: John McNichol predvsem analizira, opisuje in opozarja na probleme, ki se pojavljajo in so pogosto v ozadju, in so pogosto prikriti, tako da pravzaprav mi ne vidimo, kaj so dejanski vzroki za neke spremembe. Ne. Če to ponazorim na primeru, on recimo opozarja, da ta apokaliptična demografija, kjer se prebivalstvo nevzdržno stara,
1: ki prevladuje tudi v medijskih interpretacijah problema. Ne.
0: Tako, ne, ki bo vsak hip povzročila propad sistema, ne, prikriva točno to, ne, da sistem in socialno državo najbolj najdejo neke druge spremembe, ki pa niso v teh narativih izpostavljene. Eno ste omenili, ne, je sposobnost recimo države, da pobere davke. Ne. Recimo globalizacija, ne, tega nismo omenili, globalizacija, ne, močno omeji sposobnost držav, ne, da pobere davke, recimo korporacijam. Ne. Korporativni davki, recimo iz leta tam 1918 pa nekje do preloma tisočletja v državah, ne, kot je Združeno kraljestvo, ne, padejo od približno 50% ne, na 15%. Ne, to so okvirne številke, ampak hočem reči, ne, in to McNichol opozarja, ne, situacija je takšna, ne, da največje korporacije, ne, plačajo samo toliko davka, kolikor so ga voljne plačati. Ne, in smo mi pravzaprav lahko samo veseli, da sploh kaj plačajo. Ne. In tukaj pravzaprav se pojavljajo problemi z vzdržnostjo socialne države. Ne. To recimo, če se dotaknemo zelo aktualne situacije, ne, ko se napoveduje neka nova vlada, ki napoveduje dodatno krčenje davkov, hkrati pa očita pretekli vladi, da je zapravila preveč denarja. Ne. Se pravi, če bi šlo tukaj zares za vzdržnost nekih socialnih programov, ne, potem seveda ne more iti to z roko v roki z manjšanjem in nižanjem prispevkov. Ne. Se pravi, če bi bil to dejanski recimo cilj vzdržnost javnih financ, ne, potem seveda se ne bi mogel hkrati zmanjševati recimo davke in napovedovati socialne kapice in podobne zadeve. Ne.
1: No, vse to je zelo kompleksna problematika, ne? Ampak v sprednji besedi dr. Oto Gredina ste zaključili, da bi bilo korisno, če bi politiki in sindikalisti določeni prebrali to knjigo med drugim, ne, poleg zainteresiranih. Ne? In nekako zaključujete, da je to malo verjetno, da bi jo prebrali, ne? Ampak priporočate pa jo vsem žrtvam naslednje pokojninske reforme, da bi razumeli, zakaj so oziroma, kot pravite, bodo postali žrtve.
0: Ja, tukaj mogoče opomba pod črto, ne, ko sem jaz pisal to spremno besedo, še ni bila do potankosti znana končna oblika. Zadnje pokojninske reforme, ki v končni obliki, ne, ni bila tako zelo slaba, kot sem se bal, da bo. Namreč, ne, za Slovenijo so neoliberalne trdnjave, kot so OECD in podobnje, ne, predlagale bistveno hujše oblike za pokojninsko reformo, ker se mi zdi, ne, da je bila zamujena priložnost je to, da se ni izenačil prispevek delodajalcev in delavcev.
1: Če bi spet nazaj dvignili to tako imenovano začasno rešitev z leta Drnovškovo iz leta 96, ne?
0: Tako,
1: bi 15,5 na slabih 9%.
0: Bi to omogočilo, ne, mogoče še nekoliko bolj ugodne razmere za upokojevanje ali pa vsaj, ne, neko daljšo vzdržnost trenutne pokojninske blagajne. Druga točka, pa nisem ekonomist, se ne bom preveč spustil, ne, indeksacija pokojnin, usklajevanje z inflacijo in delom. Ne, trenutno je potem obvladal predlog, da se do leta 2030 usklajuje pol-pol, a ne, potem pa bo večji poudarek na inflaciji. Tukaj je treba biti zelo pozoren, da bomo videli, kako bo to usklajevanje vplivalo na dejansko kupno moč upokojencev. In k sreči so tudi napovedali, da če se, a ne, bi bil gotovilo, da bi se položaj močno slabšal, da so lahko tudi tukaj mogoče kakšne spremembe. Ampak kar pa je gotovo en del te moje kritike, a ne, je pa, da ta pokojninska reforma, ne, je vendarle dvignila upokojitveno starost. Je sicer res dodala kar nekaj izjem in olajšav, pod katerimi se lahko nekateri poklici upokojujejo, recimo tisti, ki začnejo delati pred 20. letom starosti, a ne, vojaški rok in, ne, neke olajšave glede na število otrok, kar je gotovo zelo pomembno, ne, ampak ker sem pogrešal pri tej debati, ni bilo nobenega razmisleka o tem, ali bo za te ljudi, ne, ki se bodo zdaj kasneje upokojevali, pravzaprav na voljo delovna mesta. Ali so delodajalci, a ne, pripravljeni zaposlovati 60 plus stare delavce.
1: Docent dr. Oto Gerdina iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani in Centra za raziskovanje javnega mnenja tamkajšnjega. Hvala za ta pojasnila v pogovoru, ki sva ga pripravila z reglerji Franci Moder, pred mikrofonom pa Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: gora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne pa živeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini, oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoveda ORF in to vse ter od 13. ure. Ob 13. pa se vam spet oglasim Dorijan Krištof, tukaj iz našega celovškega studija Adja Agora, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. S tem pa se zaenkrat od vas poslovim in vam želim dober tek ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Iran bo v pogajnih z Združenimi državami Amerike o koncu vojne na Bližnjem vzhodu sprejel le pošten in celovit sporazum, je ob robu obiska na Kitajskem danes dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ob tem se ni odzval na ameriško prekinitev operacije spremljanja ladij skozi Hormuško ožino, ki jo je sinoči razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je sicer dejal, da so operacijo projekt Svoboda ustavili, ker pogajanja z Iranom napredujejo. Izraelska vojska je prebivalce 12 mest in vasi v južnem Libanonu, vključno z nekaterimi območji severno od reke Litani, danes pozvala k umiku z območja. Kot so navedli v pozivu, so zaradi Hezbolahovih kršitev sporazuma o premirju civilisti v bližini njihovih objektov lahko v nevarnosti. Izraelske sile navajajo, da so v zadnjem dnevu napadle 25 ciljev na jugu Libanona, med drugim skladišča orožja, in ubile več borcev Hezbolaha. Južnoafriško zdravstveno ministrstvo je potrdilo, da so pri enem od potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, zaznali antski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. V Južni Afriki so sprejeli enega okuženega in enega od 3 umrlih z ladje, na kateri je bilo sicer 150 potnikov. Enega obolelega zdravijo tudi v Švici. Ladja, zasidrena pri Zelenoartskih otokih, je po prošnji Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije dobila dovoljenje španske vlade za pristanek na Kanarskih otokih, čemur tamkajšnje oblasti nasprotujejo. Do otočja naj bi prispela v nekaj dneh. Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimsko sezono napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Prvi let je predviden 26. oktobra. Leti bodo na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Luton je tako 4. EasyJetova destinacija, dostopna z brniškega letališča. Zdaj že zagotavlja povezave z londonskim letališčem Gatwick, Manchesterom in Edinburgom.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je oblačno, na zgornjem Koroškem bo večinoma deževalo, nekaj padavin bo tudi na južnem Koroškem, kjer pa bo ponekod ponovno ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri v četrtek bo nestanovitno, sonce, oblaki in občasne padavine se bodo menjavali. Ponekod so mogoče tudi nevihte, najmanj padavin bo na južnem Koroškem, kjer so mogoča daljša sončna obdobja. Temperature bodo dosegle 17 do 23 stopinj Celzija.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Bernard Sadovnik je glavni kandidat enotne liste v Globasnici in kandidat za župana na občinskih volitvah februarja 2027. Društvo Sonus, Kult in K ta petek vabi na začetek festivala komorne glasbe Sonus Jada Južna Koroška Südkärnten. Festival letos ponuja 8 dogodkov. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V sredo 6. maja vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Enotna lista Globasnica je na svoji zadnji seji soglasno izbrala župana Bernarda Sadovnika za glavnega kandidata EL in kandidata za župana na občinskih volitvah februarja 2027. Sadovnik je član občinskega sveta že 35 let, od leta 2015 pa opravlja funkcijo župana občine Globasnica. Kot poudarja Sadovnik, ostaja njegova osrednja skrb trajnostno izboljševanje kakovosti življenja vseh občank in občanov. Ob tem je v pogovoru izpostavil, da je odločilni razlog za njegovo ponovno kandidaturo predvsem trenutno potekajoči projekt, ki ga želi uspešno zaključiti.
4: Glede na dejstvo, da smo trenutno izpostavljeni velikim projektom zaščite proti poplavam in je vse ravno v teku in ko bo potrebno tukaj financirati 14 milijonov evrov v naslednjih par letih, je to velik izziv in enostavno je to eden izmed glavnih motivacij, da le še enkrat kandidiram, ker če tu nekdo na novo vstopi v ta projekt, ima veliko teže, ker potrebuješ mreže, dostopa, poznanstva. Drugo pa je seveda, da se gre tukaj za dvojezično občino v Glovasnici. Mi oba jezika, tako rekoč, enako pravno živimo in tudi na tem področju so še cilji, ki jih bi rad dosegel. Predvsem bi pa rad dosegel, da tudi občina vsem, kar imamo, spet zaživi s tem, da se bo v naši občini pojavila spet gastronomija, ker to je to, kar me trenutno najbolj muči, da imamo ogromno gostov, ogromno turistov, izletnikov na Hemi, v muzeju, pri gradu Elbe, ampak nimamo nobenega ponudnika, ki bi lahko tudi pogostil naše goste.
3: Velika tema pa je bila za vas policijska racija na Peršmanovi domačiji. Vsi se morda ne strinjajo z vašo politiko v tej zadevi. Mislite, da bi vas to lahko stalo tudi nekaj glasov?
4: Če bo temu tako, potem je tako, ampak človek, ki bi zatajil svojo družinsko zgodovino, človek, ki v takšnem trenutku ne jasno odreagira, nima hrbtenice in potem raje nisem župan, če zaradi moje družinske okoliščine, družinske zgodovine nekdo me ne more izvoliti. Po drugi strani je pa treba povedati, dvakrat sem bil izvoljen tudi v funkciji predstavnika slovenske narodne skupnosti. Vsak ve, zakaj stojim in Bernard Sadovnik v letu 2027 ni drugi Bernard, kot pa v letu 2015. Morda sem še napredoval z izkušnjami, kar je pa prej v korist, kot pa ne.
3: Če si ogledamo druge občine, na primer Pliberk po več desetletjih nima dvojezičnega župana, kako pa gledate vi na ta razvoj dvojezičnosti v politiki?
4: Dejansko lahko povem, da se je veliko pozitivnega dogajalo v teh dveh mandatih, kar sem župan, da se tudi pri naših županih, po naših občinah zadeve v pozitivno spreminjajo. Je pač potrebno seveda vedno veliko prepričanja, ampak to, kar dejansko ugotavljam, da mlajše, nove generacije županov imajo tukaj čist drug pristop in tudi drugi župani vidijo dvojezičnost kot vrednoto in tudi kot potrebo, da jo ohranjamo.
3: Kaj pa bi bile te pozitivne spremembe ali pa ta razvoj?
4: No, jaz bi samo rad spomnil, da je župan Štefic v občini Dovelovas, ki je bila vedno očividno težavna občina, kljub volitvam, ki so pred vratmi postavil prve nadaljne dvojezične table. Potem bi spomnil na to, da smo v Glovasnici izvedli projekt digitalizacije teh formularjev in da je kar nekaj občin, ki so se vklopili v ta sistem, to so že koraki naprej in nasploh je tako, da župani tudi v odnosu do jezika se trudijo in spregovorijo tudi z nekaj slovenskih besed. To opažam tudi enostavno pri sejah, dvojezičnost v okraju ni več problematika, ampak dejansko čutim, da vedno bolj župani to odkrivajo dejansko kot to, kar itak je velika dodana vrednost na našo dvojezično regijo.
3: Pravi Bernard Sadovnik, glavni kandidat enotne liste in kandidat za župana na občinskih volitvah februarja 2027. Za svoja desetletja dolga prizadevanja za dialog med slovensko narodno skupnostjo in večinskim prebivalstvom pa bo Sadovnik prejel nagrado SOS Mitmensch. Gerlinde Affencelar, poslovodkinja organizacije SOS Mitmensch, pravi, da Sadovnik tudi v zaostrenih časih kaže neomejno držo in hrbtenico pri svojem prizadevanju za dobro sožitje ljudi na Koroškem. Sadovnik da najde jasne besede, ko gre za človekove pravice, demokracijo in pošteno sobivanje. Nagrado bo uradno prejel 13. maja v Dunajskem Rotovžu. Poglejmo, kaj je še sicer novega. Pri nas in pri sosedih dnevne vesti je strnila kolegica Marica Kušej.
5: Danes mineva 50 let od močnega potresa, ki je 6. maja 1976 prizadel Furlanijo, Julijsko krajino in severozahodno Slovenijo. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila veliko gmotno škodo. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Guminu severno od Vidma, ki bo danes tudi osrednje prizorišče spominskih slovesnosti. Izredne seje deželnega sveta Furlanije Julijske krajine se bosta udeležila tudi predsednik republike Sergio Mattarella in predsednica vlade Giorgia Meloni. Dežela Koroška že tretje leto vlaga milijone evrov v iskanje kvalificirane delovne sile po vsem svetu in njeno pridobivanje za delo na Koroškem. Uspeh pa je doslej skromen, v sklopu akcije so pridobili le 58 strokovno kvalificiranih oseb, ki so večinoma zaposlene v zdravstvenih ustanovah. Glavni razlog za zamude naj bi bili dolgotrajni birokratski postopki, ki lahko trajajo tudi do 2 leti. Stroški so visoki, v zadnjih 2 letih je projekt stal 4,7 milijona evrov, letos pa so predvideni še dodatni 3 milijoni. Podnebni aktivisti okoljskega gibanja Widerstands kolektiv Klagenfurt-Celovec so ponoči v Celovcu popisali ter z nalepkami in plakati polepili sedeže strank socialdemokratov, zelenih in Team Kärnten. S protestno akcijo so opozorili na po njihovem mnenju nezadostne ukrepe za varstvo podnebja, predvsem na področju prometa. In šport. Odbojkar Sebastian Sablatnik bo v prihodnji sezoni nosil dres slovenskega državnega prvaka ACH Volej. 24-letni avstrijski reprezentant je v zadnjih 2 sezonah igral za ekipo SK Zadruga Eichdob, igra pa na položaju srednjega blokerja. O prihodu v Ljubljano je dejal, da se novega izziva v vrhunski ekipi zelo veseli. ACH Volej je v minuli sezoni osvojil slovensko državno prvenstvo in pokal ter igral v polfinalu pokala CFV.
3: Je poročala kolegica Marica Kušej. K drugi temi žurnala. V včerajšnjem žurnalu ob 12. smo poročali o novi umetniški in kulturni strategiji Koroška Kärnten 2030, s katero želi uradna Koroška načrtno in trajnostno pospeševati razvoj umetnosti in kulture v deželi. Pri nastajanju strategije so bili od vsega začetka vključeni tudi kulturni ustvarjalci iz slovenske narodne skupnosti. Delo slovenskih društev na Koroškem je po besedah deželne kulturne referentke Gabi Šavnik obogatitev za vso Koroško. V nepogrešljivo stalnico v poletnem kulturnem koledarju se je razvil festival komorne glasbe Sonus Jada Južna Koroška Südkärnten. Letošnji niz koncertov in literarno-glasbenih dogodkov se bo začel ta petek. Otvoritveni koncert z naslovom Solo Duo Trio bo na občinskem uradu v Šmihelu. Ljubitelje komorne glasbe čakajo 3 glasbenice, 3 perspektive in skupni zvočni prostor. V pogovoru z Marico Kušej napoveduje soorganizator in dolgoletni umetniški vodja festivala Janez Gregorič.
6: Solo, duo, trio, to so egratne 3 glasbenice, Helene Glücksam na kontrabasu in petje, ki je bila za lansko leto nominirana za Newcomer Jazz Prize, avstrijski Jazz Prize. Vesel sem, da so že 2021 skupaj nastopale na Gori Svete Heme pri Trivium tedaj in tako bo se ona malo predstavila solistično, potem duo Sonoma, Sara Mira bosta zaigrali in potem pa zaključijo v troje in mislim, da bo to že enkraten štart kooperacije z ministrstvom in pa z forumom iz Ljubljane, kulturni forum Ljubljana, so naši soprireditelji in vabim, ker bo dejansko nekaj posebnega.
5: Prvih 7 let je Sonus Jada bila v muzeju Ljavnik na Suhi. Potem, ko se je družina Ljavnik umaknila kot gostiteljica in soprirediteljica festivala, so prijatelji festivala okrog umetniškega vodje Janeza Gregoriča lani morali izbrati nova prizorišča za koncerte v občinah južno od Drave. Da so lahko povabili vrhunske komorne ansamble, so ustanovili društvo, poskrbeli so tudi za sponzorje in za finančno osnovo. Nove lokacije so prinesle svež veter in deloma tudi novo publiko. S odločnostjo so dokazali, da rek, če se ena vrata zaprejo, se druga odprejo, ni le tolažba v sili, temveč je res tako.
6: društvo Sonus Kult in kako se zdaj imenujemo, smo štartali 2006, se pravi praznujemo letos 20 let. Čas je za spremembe, tako smo se tudi imensko spremenili v Sonus Kult in Ka, ki deluje dvojezično. Sonus kulturna inicijativa Koroška ali Sonus kulturna inicijativa Kenten. Vse je usmerjeno južno od Drave. Smo v Šmihelu, oziroma občina Bistrica, Pliberk in pa Dobrla vas, pa Trivium vzamemo tudi seboj glovasnico.
5: Lani je bilo 6 koncertov, letos vabi društvo na skupno 8 dogodkov v sklopu festivala.
6: No, mislim, da solo duo trio, zdaj 8. je dejansko že jasen impuls naslednje močne generacije in potem bo Max Müller z Wolfgang Pušnikom in pa z mano bomo praznovali 60-letnico Fabiana Hafnerja, to bomo v sklopu kulturne inicijative Pliberk imeli v Grenzlandheim v Pliberku. Kar bo zanimivo ali prav posebno je, da bo tam Fabian Hafner kot prebajalec. Max Müller kot operni pevc in znan kot Rosenheimkop bo svoj čar, mislim, da prinesel zraven in bo spet besedila Fabiana prišli v drugo luč. In tako gre potem tudi naprej Trivium, kooperiramo z tem slovenskim kulturnim društvom v Glovasnici in potem smo pa v Dobrle vasi avgusta. Enkraten bo seveda tudi koncert dveh genialcev, ki prideta iz Dunaja in sicer Bach in Bosniš, Bosansko, tako da to bo spet ena poslastica v enkratnem prostoru v cerkvi samostana v Dobrle vasi. Posebnost letos je pa prvi družinski otroški koncert, ki ga pripravljata Sara in Mira z timom in sicer se imenuje Minimu in to bo v kooperaciji z slovenskim društvom v Šmihelu in je nov štart posredovanja glasbe. In ne bi rad pozabil še zaključni koncert glasbene delavnici. Letos drugič v Ad Fontes v Dobrle vasi in mislim, da Dobrla vas in tudi Ad Fontes je enkraten prostor prav za tole poletno delavnico in samostan kot takšen za druge dejavnosti se ponuja in kar mene veseli tudi, da pride v središče tudi še več dvojezičnega in mislim, da to si Dobrla vas tudi zasluži.
5: Tako Janez Gregorič o letošnjem konceptu festivala Sonus Jada Južna Koroška Südkärnten. Prvi dogodek bo ta petek v Šmihelu koncert solo duo trio, začel pa se bo ob 19. uri na občinskem uradu v Šmihelu.
3: Poročala je kolegica Marica Kušej. S tem smo ob 12:17 na koncu opoldanskega žurnala. Ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Marjan Koletnik se zahvaljujem za vaše zanimanje in želim še prijetno poslušanje.

0: Biva že pri Zile.
1: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
0: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
1: kvartet Ojsterniks,
0: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
1: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
0: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
1: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
0: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
1: v Šiši v Zahomcu.

0: dvigam gor, stisan trebuh, če enega stisan, dol rito pa dvignaš.
1: Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
2: Sredi vigredi.
1: Nastopajo moški pevski zbor Bilka,
2: dvojezični otroški zbor,
1: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
2: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
1: V petek 8. maja ob 19. uri v Ljudski šoli v Rožeku.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos.
0: Žitara vas ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad
1: je. Kulturni dom Kunst.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Danes je sreda, 6. veliki travanj ali maj. Vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Začel bi danes s kulturnim nasvetom za Štajersko. Prisrčno vabljeni na otvoritev razstave Gardens and Fountains on Both Sides of the Border Antona Tkačenka, ki bo 9. maja ob 16.30 v Pavlovi hiši. Sodelavci in sodelavke ustanove Office Ukraine bodo predstavili in predstavile pomembne kulturne projekte mreženja za ukrajinske umetnike in umetnice. Na voljo bo brezplačen prevoz v Pavlovo hišo, odhod je 9. maja ob 14.30 izpred muzeja Kunsthaus Graz. Prijavo pošljite do jutri 7. maja na naslov office@pavelhaus.at. Vljudno vabljeni.

To je bila Alija Krušić s pesmijo Nisi sam na radiju Agora. Danes u oddaji spomnimo na roman, ki Maribor postavi u samosadišće europskih pretresov 20. stoletja. Roman Iskanje sledi, rešerše autorja Paula Blahe je zgodba o družinskih skrivnostih, razpadu držav, balkanskih traumah in iskanju lastne identitete med Mariborom, Dunajem in nekdanjo Jugoslavijo. Zakaj je ta roman še danes aktualni in zakaj posebej nagovarja prav Mariborčane, pa skrijemo v naslednjih minutah.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Društvo člen 7 za Ostrijsko Štajersko in izobraževalna ustanova Retzhof iz Vagne tudi letos nadaljujeta niz literarnih prireditev 2x2 literatura, v okviru katerih predstavljajo različne avtorje, avtorice in založnike iz slovenskega in ostrijskega prostora. Tokrat so v slovenski čitalnici gostili mariborskega založnika Primoža Premzla, ki je predstavil roman Iskanje sledi oziroma Rešerše pisatelja Pavla Blahe, literarno delo umeščeno med Maribor, Dunaj in razpad nekdanje Jugoslavije. Več pa zdaj v prispevku Bojane Šajnar-Ženjak.
3: Maribor v literaturi ni pogosto predstavljen skozi pogled, ki hkrati odpira vprašanja identitete, zgodovine, družinskih korenin in razpada svetov. Roman Iskanje sledi oziroma Rešerše avstrijskega pisatelja Pavla Blahe pa prav to postavlja v ospredje. Gre za eno redkih nemško pisanih del, ki se v veliki meri dogaja v Mariboru v času tik po osamosvojitvi Slovenije in v obdobju razpada Jugoslavije. Tudi zato je delo povsem prevzelo mariborskega založnika in zbiratelja Primoža Premzla, ki je knjigo izdal leta 2025 ob stoletnici rojstva Blahe.
4: Ja, Blaha je bil rojen aprila 1925 v Mariboru. Otroštvo in mladost do leta 43 je preživel v Mariboru. Imajo relativno tako žalostno mladost, ker mu je pri 3 letih že mama umrla. Imajo precej odsotnega očeta, ki je bil trgovski potnik in je po kraljevini Jugoslaviji prodajal testenine. Prihajal enkrat na mesec za par dni Maribor in takrat je seveda se hotel sino malo dobrikat s tem, da ga je vabil po slaščičarnah in po gostilnah na kosila in na sladice. Sicer je pa živel pri babici. Po osnovnem šolanju je obiskoval mariborsko realko. Pri 18 letih, skratka že v času druge svetovne vojne, je dopolnil 18 let in seveda bil je poklican v nemško vojsko na vzhodno fronto. Tam je bil ranjen, pristal v ujetništvu sovjetskem in morda edina olajševalna okoliščina, da je relativno hitro z tega ujetništva prišel, zato ker je bil jugoslovanski državljan in leta 1946 pristal v Linzu. Tu je začel pisati gledališke kritike in z prijatelji je ustanovil kletno gledališče. To je v Linzu počel do leta 55, ko se je preselil na Dunaj. In seveda začel na Dunaju pisati gledališke kritike in postal je eden najpomembnejših gledaliških kritikov na Dunaju, postal urednik kulture, časopisa Kurir in leta 79 postal direktor Volkstheatra na Dunaju.
3: Premzl ga opisuje kot izjemno inovativnega ustvarjalca, ki je gledališče prenovil, hkrati pa van uvajal nove vsebine in programe.
4: Najbolj znana pa je zgodba iz sredine 80-ih let, ko je bila v Avstriji kampanja za novega predsednika države in ko je kandidiral Kurt Waldheim. V drugem krogu volitev se je ugotovilo, da je sodeloval z nacizmom in vprašali so ga Waldheima, a je to resne in on je rekel, da to ni resne. Takrat je bil avstrijski kancler Fritz Inovac in so vprašali tudi kanclerja, kaj misli na to izjavo kandidata za predsednika, ne, in je rekel, če ni bil gospod Waldheim pri nacistih, je pa bil njegov konj. Skratka, v tistem trenutku je v pisarni Pavla Blahe nastal tako imenovani debata z kreativnimi ljudmi, med njimi je bil eden najbolj pomembnih avstrijskih dramatikov Peter Turini, zelo znan kipar Krdlička in še nekaj drugih. In nastala ideja o trojanskem konju, ki ga je Krdlička izdelal, kot leseno kuliso Na osnovi transkripta Turinija pa je en dramatik drugi napisal igro, ki so jo v teatru igrali nekaj tednov, bila je uspešnica, skratka, ki je smešila seveda to Waldheimovo preteklost in to njegovo pozicijo, da prikriva resničnost. Ne glede na vse to je Waldheim dobil volitve, kmalo zatem pa seveda so se začele težave z Blaho in leta 87 je moral z pozicije direktorja odstopiti. Če danes grete v mestni Dunajski muzej, boste kot simbol 80-ih let 20. stoletja dogajanja na Dunaju lahko kot artefakt si ogledali tega konja. Z vsemi podpisi, Turini, Blaha, Hrdlička in tako dalje. Vsemi akterji, ki so bili sodelujoči v tem projektu. In ta konj je tudi na demonstracijah v 80-ih letih bil skratka prenašan na javnih mestih kot simbol upora proti nekemu prikritemu nacizmu, ne?
3: Po karieri direktorja se je Blaha začel ukvarjati s kulturno politiko, s pravicami umetnic in umetnikov, začel pa jo pisati tudi romane.
4: Leta 94, tri leta potem, ko je Slovenija postala samostojna, pa si je očitno zaželel, da pride za nekaj tednov v svoje rojstno mesto. Prišel je za, kot rečeno, nekaj tednov, in Maribor prehodil po dolgem in počes po poteh svoje otroštva in mladosti. Na tej poti je spoznaval neznance in na osnovi tega je nastal pol seveda ta roman.
3: V središču zgodbe je Američan Felix Donald, ki po smrti očeta pripotuje v Maribor, da bi raziskal družinsko preteklost in našel del lastne identitete. Toda mesto mu razkrije mnogo več, prepletene družinske zgodbe, zgodovinske prelome in tudi temne plasti srednjeevropskega in balkanskega prostora.
4: Ta knjiga je pri založbi Hajman v Innsbrucku išla leta 1996 in že istega leta je v osrednjem slovenskem dnevniku delu išla recenzija enega zelo znanega mariborskega novinarja Slavka Juga in to je bilo vse, kar je v tej knjigi bilo v Sloveniji napisano. Omenjena je bila šele leta 1999, ko je v avstrijski Radgoni, pa v Radkersburgu, bil en literarni večer, na katerem je bil Paul Blaha in njegova soproga, ki je brala roman v nemščini, on pa, odlomke seveda, ne, on pa v slovenščini.
3: Tako pripoveduje Primož Premzl, ki je roman Paula Blahe izdal v slovenskem prevodu. Kot pravi, ga je zgodba posebej prevzela zaradi svoje večplastnosti in močne povezanosti z mariborskim prostorom.
4: Ja, sama zgodba kot taka, ne, v glavnem, to je v bistvu autobiografska zgodba avtorja romana, ki pa seveda piše v tretji osebi. V osnovi je on že mrtev, avtor. Njegov sin pa najde v Seattlu v Ameriki njegove dnevnike na podstrešju in jih bere. Do te mere ga nekako pritegnejo, da hoče priti v Maribor. In on skratka z letalom pripotuje do Dunaja, na Dunaju se vsede na vlak in potuje do Maribora in na vlaku bere roman Draga Jančarja, Severni si. Mariboru se nastani v hotelu Orel in začne raziskovati mesto po dnevniških zapiskih, v osnovi pa je seveda to avtor počel po svojem spominu. Na ulicah je začel spoznavati neznane ljudi in z njimi tudi začel komunicirati. V zgodbi se mu zgodi tudi to, da se zaljubi v eno knjižničarko maznijo razmerje. Ves čas pa seveda vpleta zgodbo in 30-ih let 20. stoletja, ko je on Mariboru doživljal svojo mladost in pa tudi ta čas 90-ih let, ko je v delu Jugoslavije bila vojna v Bosni. Ne? Glavni namen seveda tega obiska mesta je pa seveda bil, da se bi srečal z prijateljem svojega očeta iz mladosti. To je bil en Bobič in z njim se je srečal najprej v Mariboru, nato ga obišče na Koroškem, slovenskem Koroškem in začnejo se stvari res zapletati. Skratka, v osnovi je zelo težko slediti tudi zgodbam, ker prvič spremenjena so imena, ne? Familije Blaha, ne? On se piše, skratka, ta sin, ki je prišel iz Amerike, se piše Felix Donal, familija Blaha je v osnovi familija Donal v romanu, sporedno pa se pojavlja še tudi ena familija Fiedler. Ne? Povedati je treba seveda, da dedek Pavla Blahe izvira iz čeških Budjevic. Ne? To je, Blaha je češki priimek, bil je oficir, v času monarhije je potoval, službeno potoval najprej v Gracu, bil nato v Krakovu in na koncu je pristal v Mariboru. Zato je potoval tudi bil Pavel Blaha na koncu rojen v Mariboru. Njegov oče pa je bil rojen v Gracu.
3: Po besedah Premzla roman še posebej nagovarja Mariborčane. V njem lahko prepoznajo nekatere zamolčane ali pozabljene plasti mestne zgodovine. Hkrati pa je to univerzalna zgodba o človekovi potrebi, da razume, odkot prihaja.
4: Ja, skratka, skozi cel roman lahko spoznavamo Maribor v 30-ih letih 20. stoletja, ko je Blaha preživljal mladost in je v bistvu bil otrok ulice. Ne? Živel je pri babici, kot je bilo rečeno, ne? In seveda človek si, po mojem, lahko sam misli, da je večino dneva, ko je imel prost čas, preživel po mestnih ulicah. Maribor pa takrat seveda ni bil velik, tako da je seveda Maribor imel malem prstu in sva preko teh zgodb marsikaj tudi o Mariboru zvemo. Seveda ni prvi, ki je v literarnem smislu opisoval dogajanje v Mariboru v 20-ih oziroma on seveda v 30-ih letih in pa na začetku 40-ih let, ampak po spominu mu je stalo seveda veliko zanimivih stvari in se mi zdi, da je tudi zaradi tega ta knjiga dragocena. Ne? Krati pa v tem insertu omenjene tudi žrtve druge svetovne vojne in to čisto na začetku. Bojan Ilih, kasneje tudi Slava Klavora in vsi ostali, ki so bili takoj na začetku druge svetovne vojne v mariborskih zaporih ustreljeni. In to je Blahu izjemno prizadelo. Namreč on je osebno poznal Bojana Iliha pa Slavo Klavoro. Ne? Maribor, kot rečeno, je bilo malo mesto, ne vem, 25 tisoč prebivalcev je tam okrog leta 30 Maribor imel in seveda to so se vsi med sabo poznali. In ko se je začela druga svetovna vojna, se je vseh to izjemno dotaknilo in njega to izjemno prizadelo. Seveda pol tudi v naslednjem koraku njega kot žrtve tudi druge svetovne vojne, kajti mladi fanti, 18-letni, ki so morali prisilno v nemško vojno, so bili isto žrtve te vojne. Ne? Hkrati pa pride v Maribor leta 1994, ko se na področju Jugoslavije dogaja nova vojna, in tega prej nisem povedal, ta Nada, katero se Felix Donal zaljubi, je takrat bila poročena v oficirja jugoslovanske vojske, ki je bil na fronti v Bosni.
3: Roman Iskanje sledi Pavla Blahe tako ni le družinska saga ali zgodovinski roman, temveč literarni razmislek o Evropi, Balkanu in človeku, ki med razbitinami preteklosti

0: bilo to razmerje ravno nasprotno, to pomeni od dveh tretjin Nemcev, tretjina Slovencev je obratno za priseljevanje Primorcev v času kraljevine SHS, se to razmerje popolnoma preobrnilo in kakorkoli je pa še seveda živela skoraj ena tretjina nemško govorečih ljudi v Mariboru in to se je seveda tudi poznalo s tem, da so tam v drugi polovici 30-ih let komaj čakali, da bo, ne vem, Hitler prišel v Maribor in da bo mesto spet postalo nemško. In zaradi tega je Maribor seveda v času druge svetovne vojne dal skozi ljudje seveda res hude stvari. Ne. Od najprej izseljevanja najbolj zavednih ljudi v Srbijo, tistih najbolj omenjenih že, ki so jih ustrelili v mariborskih zaporih. Skratka, neprimerljivo naprimer z tem, kar se je v Ljubljani v času druge svetovne vojne dogajalo, tako da Maribor je seveda hude stvari preživel v tem obdobju.
1: Poanta romana je neprestani boj proti fašizmu in nacizmu, ki je po besedah Premzla osnovno sporočilo romana.
2: Hvala, Bojana. Slišali smo predstavitev romana Iskanje sledi rešerše avtorja Pavla Blahe, ki ga je izdal mariborski zbiratelj in založnik Primož Premzl. Knjigo je predstavil v slovenski čitalnici v Gracu v sklopu prireditev 2x2 literatura.

Cellator Corp.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: To je bila Uršula Amoveš s pesmijo Zeit na Radiu Agora. Zdaj pa še eno povabilo. Knjiga Sledovi Spuren je znanstvena dokumentacija, ki prikazuje zgodbe izseljenih slovenskih družin in civilnih žrtev v času druge svetovne vojne v Fari Šmihev in občini Bistrica pri Plibarku. Znanstveni članki, intervjuji prič časa in potomcev izseljenih družin, fotografije, arhivski viri in osebne zgodbe dokumentirajo usodo ljudi v času druge svetovne vojne. Knjiga je rezultat 3-letnega raziskovanja zgodovine koroških Slovencev in usmerja pogled v bodočnost ter opominja, kako pomembno je sprejemati različnost in živeti v medsebojnem zaupanju. Dvojezično publikacijo je izdalo Kulturno-prosvetno društvo Šmihev, KPD Šmihev. Predstavitev dvojezične publikacije Sledovi Spuren bo jutri v četrtek 7. maja ob 19:30 v Fani dvorani v Šmihelu tik nad cerkvijo. Vljudno vabljeni.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 14. ura in s tem tudi poročila v nemškem jeziku. Na to pa bom spet z vami Dorian Krištof, saj imam danes čast vas kratko časiti še vse tja do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte v današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radio Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. Zdaj pa vas bi povabil v Vetrin. In sicer se bo veliki travnik v Vetrinju za cel vikend spremenil v največji bolšjak Koroške. Nad 1000 stojnic vam tam ponuja vse možne rabljene izdelke, od orodja preko oblačil pa vse tja do vinilskih plošč. Vsakdo bo tam našel nekaj zanimivega. Bolšjak se začne v petek zgodaj zjutraj in traja vse do nedelje zvečera. Vljudno vabljeni na vetrinski bolšjak.

To je bila Catalena s pesmijo Komo se dremlje tukaj na našem radiju. Že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V današnji 1160. izdaji pa boste spoznali Natašo Bajdič, ki velja za eno najbolj razpoznavnih slovenskih Romin. Na sporedu že čez nekaj minut na Radiju Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Roman, prisluhnite Romom.
2: Lačo diki valnina v savržininge su šuneni romani oddaja Šunele Roman. A kaurastu mi naučena minca Ketan i Nataša Brajdić, Andr Krško i Djekmič Glekvir der Prinčarti Romni andi Slovenija. Čilvira prulačipe, pautjal andi pozitivni energija, te žanel hod bi prulesti Aurela Čaurel te smoginel u kamibe. Vi poho hod šlek i rinel andu lačipe. Augum pa mi gdje gili za ruhalga to bend. Ciden andi mro aunav.
3: Lep dan želimo vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Nataša Brajdić iz Krškega velja za eno najbolj razpoznavnih slovenskih Romi. Prisega na univerzalne vrednote, verjame v pozitivno energijo in je prepričana, da na koncu vedno zmaga ljubezen, oziroma da dobro premaga zlo. Še prej pa glasbeni predah se skupino Halgato Band in skladbo Ciden Andim Roavnav zaigrajte v mojem srcu.

0: Nataša Brajdič iz Krškega velja za eno najbolj razpoznavnih slovenskih Rominj. Prisega na univerzalne vrednote, verjame v pozitivno energijo in je prepričana, da na koncu vedno zmaga ljubezen oziroma da dobro premaga zlo.
1: Jaz sebe nimam za Romkinjo. Jaz se imam za človeka, ki ima bogate korenine. Sem Slovenka. Živim v Sloveniji. Moj prvi jezik je meni seveda romščina. Mojim otrokom je pa slovenščina že, z namenom seveda. Moja družba je zelo pisana in vsi v bistvu v mojem življenju, bom rekla tako, da so ljudje, ki so posebej nadarjeni, čutijo človeško energijo. Zelo močna je neverbalna komunikacija, pa seveda ta povezanost z naravo. Ne se ločevati, ne. Vsi hočemo živeti v sožitju, ne. In dobra beseda vedno dobro mesto najde. Pridejo pa različne situacije v življenju, na katere pa jaz osebno nimam vpliva.
0: Se prekinitvijo, ker je bila vmes tudi v drugih službah, je v uniformi slovenske policije Nataša že 15. leto. Bor Jeglič, direktor policijske uprave Novo mesto.
2: Nataša ni romska policistka, ampak slovenska policistka z romskim poreklom. V prvi vrsti pa ženska, mati, sodelavka ter borka za lepši jutri in vse to z neizmerno predanostjo. Njeno življenje in s tem izkušnje ter njeno dolgoletno delo na področju romske tematike ali pa, če hočete, problematike, ji vsekakor zagotavlja enkraten zgodovinski spomin. Nam, oziroma vsaj meni, pa izjemno širok in s tem surovo objektiven pogled na to, sploh v zadnjem času eskalirano, specifično in zapleteno situacijo. Njeno delo, oziroma bolj poslanstvo, ki izhaja, če temu lahko tako rečemo, iz dveh svetov, srčno upam in verjamem, da vzpostavlja zaupanje z romsko skupnostjo, vsaj nekoliko zmanjšuje napetosti in hkrati pripomore k boljšemu sodelovanju ter ne nazadnje integraciji. Saj veste, kako pravijo, če kričimo, se ne slišimo. Zatorej tudi na račun Nataše se tako vsaj malce bolje slišimo in le, če se pogovarjamo in seveda tudi spreminjamo, bo nekoč drugače in bolje. Vsaj nekaj romskih otrok, zdaj že odraslih, ta dejstvo o Nataši in njenem delu na lastnih primerih z uspešnimi zgodbami tudi dejansko potrjuje. Tisti, ki vedo, delajo, tisti, ki razumejo, pa učijo. Nataša pač.
0: Natašina otroška želja postati vzgojiteljica je izpolnjena. Tokrat je obiskala malčke v Dobruški vasi, kjer deluje večnamenski romski center.
1: Vsak dan se srečujem z predšolskimi otroki, z mladostniki, z mladimi mamicami, tako da v bistvu vsak dan sem na terenu, sem z ljudmi, s katerimi upam, da zaradi mene imajo mogoče tudi večje cilje v življenju. Ta moja romska plat, ki je temperamentna, jaz želim se učiti, želim probati stvari, ki so mi nepoznate. Jaz sem v bistvu leta 2005 v bistvu začela z predavanji. Policija me je povabila k sodelovanju in potem se je pač razvila kasneje tudi ta pot, da sem se potem zaposlila na policiji. V naši skupnosti, romski skupnosti, se vsi trudimo, tako policija kot šolstvo, kot občine, da otrokom pobližamo, pa seveda, kar je zelo pomembno, da staršem pobližamo to, da verjamejo, da lahko njihov otrok boljše živi.
0: Center v Dobruški vasi deluje četrto leto. Brez dobre volje in zagnanosti posameznikov ne bi šlo.
3: Mama se želi igrati, držek, pojdi stran.
1: Tako. In na koncu se je potem zadeva prišla do tega, da smo potem tukaj dobili ta objekt, seveda s skupnimi močmi, ja. Z občino, ne, toda, ampak CŠOD, hočem reči, brez vaju dve pa itak to ne bi moglo biti tukaj. Ne.
4: Mislim, mi dajemo bolj podarek na predšolske otroke, ker tukaj se začne semendik, tukaj dobijo bistvo prvo srečanje s slovenskim jezikom. Veste, ko mi pridemo, ko smo prišli, mi nismo jezika znali, tu smo z rokami, nogami, ne, se pomahali. Vsako jutro imamo recimo eno urco, pa pol staršem posvetimo, se pravi, pridejo, recimo ne znajo prebrati, je treba razložiti, kaj ta, ne vem, anastroniško to potrdilo ali pa iz CSD-ja, ko dobijo, ali pa ne vem, veliko teh različnih dokumentacij, pa jih pa mi usmerjamo.
0: Veliko Romov na Dolenjskem še vedno živi v neurejenih razmerah. Po novomeški tragediji in sprejetju Šutarjevega zakona policisti sicer zaznavajo upad kriminalitete, a težave, predvsem boljša socialna vključenost, niso rešljive čez noč. Potrebni so napori vse družbe. Nataša Brajdič si zato ob svetovnem dnevu želi predvsem, da bi bil to praznik vseh.
1: Ta praznik je namenjen temu, da se ljudje povezujemo. Smo si različni, ampak raznolikost je lepa stvar. Tako da brez poudarka lepo, da se združujemo vsi, da nekaj lepega skupaj ustvarjamo, ampak brez tega poudarka, kdo je kaj po narodnosti. Romi v Sloveniji so najprej državljani Slovenije.

0: gost na radiju Romic. Osmega aprila smo obeležili Mednarodni dan Romov. Ta dan je posvečen spominu na prvi svetovni kongres Romov leta 1971. Mednarodni dan Romov je priložnost, da se spomnimo bogate romske kulture, jezika in tradicije. Hkrati pa tudi trenutek za razmislek o izzivih, s katerimi se romska skupnost še vedno sooča. V naš studio smo ob tej priložnosti povabili Sandija Horvata Sanija, glasbenika, producenta in več instrumentalista. In Sandi, vi ste ne samo producent, glasbenik, avtor, več instrumentalist. Tisti, ki vas poznajo, bi rekli, da ste pravi umetnik na področju glasbe. Kako kultura Romov vpliva na vaše glasbeno ustvarjanje oziroma če sploh?
1: Romska kultura je del mene, ne kot okvir, ampak kot korenina. Ne ustvarjam glasbe zato, da bi predstavljal romsko glasbo, ampak zato, ker je glasba moj jezik, moj medij. Vse, kar sem, pride z menoj v prostor, tudi romska dediščina. Vpliva predvsem skozi občutek za melodijo, improvizacijo, čustveno iskrenost in tisto notranjo svobodo, ki jo Romi nosimo v sebi. Ne vidim je kot omejitev, ampak kot bogatstvo, ki ga lahko prelivam v različne žanre. Moja identiteta ni žanr, ampak vir navdiha.
0: Sandi, prihajate iz družine, ki je glasbeno zelo nadarjena. Ste tudi velik zagovornik tega, da bi morali poskrbeti za več priložnosti in možnosti za mlade Rome. Za ustvarjanje na področju kulture, kaj bi morala država storiti danes, da bi bilo več mladih romskih umetnikov?
1: To vprašanje bi odgovoril z eno pesmijo, ki sem jo danes jutraj napisal ob tem posebnem dnevu. In gre takole. Slovenec sem, ko me kliče Slovenija. Prekmurec, ko me potrebuje Prekmurje. Rom, ko me rabijo Romi. Ako pride ura, ko človek rabi denar, da bi bil vse to, kar drugi pričakujejo od mene, takrat nisem nič od tega. Takrat sem samo telo, ki ga merijo v urah, glas, ki ga ocenjujejo po ceni, ime, ki ga preoblikujejo po potrebi. Narodnost je zastava, ki jo dvignejo, ko jim koristi. Identiteta je kostum, ki ga oblečem za njihov aplavz. Človek pa sem samo takrat, ko jim ni treba plačati, da bi me videli. Zato najprej ustvariti pogoje, ne pričakovanj. Mladi Romi so zelo nadarjeni, imajo voljo in ideje, kar jim pogosto manjka so priložnosti. Država bi lahko naredila veliko že s tremi konkretnimi koraki. Dostop do infrastrukture, glasbene sobe, studije,

0: Mentori, programi, ki so dejansko dosegljivi tudi v manjših krajih. Finančna podpora mladim ustvarjalcem, ne le projektno, ampak dolgoročno, da lahko razvijajo svoj glas ne samo enkratnega izdelka. Vidnost in vključevanje romskih umetnikov v festivale, kulturne programe, šole, orkestre, ne kot izjemo, ampak kot del kulturne krajine. Ko mlad človek vidi, da je njegov talent viden in cenjen, se odpre prostor, kjer lahko zraste umetnik.
1: Nekako se od Romov, ki ustvarjate glasbo, včasih potihem pričakuje, da bi morali zgolj ustvarjati romsko glasbo. Vi ste s svojim znanjem tudi zanimanjem obrali nekoliko drugačno pot. Prekmurskemu ljudskemu izročilu ste v svojih skladbah in priredbah dodali pridih sodobnosti. Zakaj ste se za ta podvig odločili in kako so ljudje sprejeli te priredbe?
0: Prekmurje nosi neverjetno bogato glasbeno dediščino, ki je pogosto ujeta v čas. Mene je vedno zanimalo, kako lahko tradicija zadiha v sodobnem zvoku. Ne da bi izgubila dušo, ampak da bi jo približala današnjemu poslušalcu. Za ta korak sem se odločil, ker verjamem, da se kultura ohranja tako, da jo živiš, ne da jo arhiviraš. Ko sem priredbe oblekel v modernejši aranžma, sem želel pokazati, da je tradicija lahko sveža, aktualna in univerzalna. Reakcije ljudi so bile zelo lepe. Nekateri so rekli, da so prvi začutili, kako sodobna lahko zveni ljudska pesem. Drugi so v njej prepoznali spomin na domače korenine. Najlepše pa je, ko starejša generacija reče, to je še vedno naše, samo drugače diha.
1: No in ker smo obeležili svetovni dan Romov pred kratkim, se mi tudi zdi pomembno, da vas pa vprašamo, ali doma govorite romski jezik, ste ga?
0: Romski jezik pri nas še živi, a največ ga nosijo starejše generacije. Mlajši ga sicer razumejo, vendar ga uporabljajo vedno manj. Kot da se glas jezika počasi umika iz vsakdana.
1: Pa za konec, katera romska beseda vam je najbolj všeč ter zakaj?
0: Moja najljubša beseda je pokinmange. Plačaj mi!
2: Gost na radiju Romic.

0: Te curat ti tambura. Mojloso
1: di. Shundjani odaja shunelle romen. Kardjam las romic katartumen fengresina stemik durejder givonina sla čudi, alčendi vleha.
2: Slišali ste oddajo Prisluhnite Romom. Za vas jo je pripravila ekipa Romica, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan. Do naslednjič. Srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Arici in Adi Kej iz uredništva slovenskega spoheda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. ko se program Agoraja spet nadaljuje. Morda pa bi danes večer malce delal reklamo za lastno oddajo 33 in tretjino obratov, v kateri vas bova do polnoči zabavala Jure in jaz. Enkrat na mesec užgemo tehnologijo iz prejšnjega tisočletja, še obstajata dva gramofona v našem studiu. Namreč se v oddaji, kot že ime pove, glasba vrti s hitrostjo 33 in tretjino obratov na minuto, hitrost, s katero se vrtijo vinilske plošče na gramofonih. Prisluhnite torej danes ob 22. in 30 minut najni oddaji, ki bo pa tokrat čisto v znamenju dneva zmage nad fašizmom in nacizmom. Čaka vas torej oddaja polna partizanskih pesmi. Veseliva se vaše pozornosti. No, s tem pa se, Dorjan Krištof, za enkrat od vas poslovim, hvala za vašo pozornost, lepa je ostanek srede in če boste pri volji, se slišimo danes ob 12:30 po noči.

0: iz 70-ih. Topa muzika iz 80-ih.
1: Martina Luček je kot metulček, je kot metulček sredi.
2: Slovenski spored ORF.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

Akustenam zapelas Šalendero in Dilan Lutrič. Ja in zadnjo pism te ure ima za nas Irena Vrčkovnik. Ta se pa glasi Polepšaj mi ta dan.

0: slovenskem sporedu URL.
1: In tokrat vam želimo predstaviti glasbeni prispevek Nemčeja. Nemčeja je nastopila že na prvem evrovizijskem izboru leta 1956. Odtlej ni bila nikoli odsotna. Nemčeja je kar šestkrat zasedla zadnje mesto, zmagala pa je dvakrat leta 1982 s pesmo Ein bisschen Frieden, ki jo je zapela Nicole, in 2010 s pesmjo Lene Satellite. Letos pa bo Nemčija zastopala pevka Sara Engels, med letoma 2013 in 2021 znana kot Sara Lombardi. Znana pa je postala tudi kot udeleženka oddaje Deutschland sucht den Superstar, ki je leta 2011 v 8. sezoni zasedla drugo mesto. Tekmovanja za pesm Eurovizije na Dunaju se bo deležila z dance pop pesmijo Fire, v kateri Engels opeva situacije, v katerih je imela občutek, da ni bila opažena in slišana. To je primerjala z občutkom, kot da si zaprt za steklom, trkaš in kričiš, vendar nič ne doseže druge strani. Sara Engels s pesmijo Fire.

0: urenem kaže 16:21 minut in skupno z glavnim urednikom cerkvenega lista nedelja bomo prelistali najnovejšo številko Vincent Scottard, prosim.
1: Verena Pintar je mamica treh hčerk. Fotografijo za tokratno naslovnico nam je dala na razpolago iz svojega domačega arhiva. V pogovoru za nedeljo je bilo v središču tudi vprašanje, kako uskladiti družino, delo in čas zase. Ob tem je Verena Pintar poudarila: pomembno je, da družinsko življenje živimo vsak dan. Naš komentator Miha Vrovinc se v komentarju sprašuje, kje bodo rasle solzice. Vse to pa povezuje tudi z vprašanjem, ali bodo otroci, če bodo šli iskat solzice za mame ob materinskem dnevu, te vedno tam tudi našli. Takole razmišlja dalje: zgodbe, ki smo jih brali kot nekaj preprostega in večnega, počasi postajajo vprašanje, ali to še drži. Bo še dovolj vode in vlage v senčnih gozdovih, ali bo še dovolj teh krajev? Za zgodbe gre v nedelji tudi v fokusu. Tokrat v znamenju knjig in novih zgodb. Predstavljamo dve knjigi, eno je napisal Štefan Fejnik, ki je išla v založbi Mohorjeva, drugo je napisala Verena Gotthard in je išla pri založbi Valštajn. Na kulturnih straneh pa predstavljamo še knjigo režiserja Martina Kušeja Za mano Belina. Bili smo na predstavitvi v Pliberku. Na otroški strani objavljamo sedaj že četrto zgodbo za otroke. Smo šele na začetku. Naš načrt je, da jih bomo na koncu imeli objavljenih 100. Predlagam, da si natančneje ogledate ilustracije ptičev Marije Prelog. Tokrat je narisala ptiča, ki čaka. Na strani pa je objavljena tudi risba semena češmina, ki jo ptič lahko poje. Poiskati pa je treba besede, ki se začenjajo s črko Č. Ob svoji stoletnici izhajanja gre nedelja od 25. do 27. septembra na potovanje po Sloveniji. Morda se nam pridružite. Prijetno branje vam želim.

0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Mednarodna glasba od danes. Od včeraj

0: tem nam kaže ura 4:30, za vas imamo vsebinski pregled današnjega žurnala ob 17. Pred mikrofonom pa je danes kolega Marjan Koletnik.
1: Bernard Sadovnik je glavni kandidat enotne liste v Globastnici in kandidat za župana na občinskih volitvah februarja 2027. Na vprašanje, ali ga skrbi, da bi njegova politika po policijski raciji na Peršmanovi domačiji lahko vodila do tega, da bi izgubil nekaj glasov, Sadovnik odgovarja.
2: Če bo temu tako, potem je tako, ampak človek, ki bi zatajil svojo družinsko zgodovino, človek, ki v takšnem trenutku ne jasno odreagira, nima hrbtenice in potem raje nisem župan, če zaradi moje družinske zgodovine nekdo me ne more izvoliti. Vsak ve, zakaj stojim in Bernard Sadovnik v letu 2027 ni drugi Bernard kot pa v letu 2015.
1: Društvo Sonus Kult in K ta petek vabi na začetek festivala komorne glasbe Sonusiada Južna Koroška Südkärnten. Prvih 7 let je Sonusiada potekala v muzeju Lijavnik na Suhi. Lani so organizatori morali izbrati nova prizorišča za koncerte v občinah južno od Drave. Umetniški vodja Janez Gregorič.
3: Čas je za spremembe, tako smo se tudi imensko spremenili v Sonus Kult in K.

Merijo, trenutno na južni autoceste ad Veus miri proti Dunaju pri vrbi za hod. In v Gracu bo drevi od 18. do 20.30 po mestu potekal poslovni tek Business Run in zaprti bo kar več cest, podsem cesta Glasi, ulica Wilhelma Fischerja, ulica Erzherzog Johan in ulica Paulus Dorte, celotna Šubertova cesta, kako tudi univerzitetna četrt. Obstaja lokalne obvoznice, želimo vam varno in srečno pot.

0: Obilo sončne svetlobe omogoča hitro rast in intenzivno cvetenje vigrednih selič. Če tudi narava repeni po dežju, je sončno vreme v preteklih tednih privedlo do tega, da je na travnikih naprimer izredno bogato zacvetelo zlato rumeno zelišče, ki ga imamo še vedno za plevel, se pa da iz regata. Še koliko črpati je prepričana biokmetica in zeliščna pedagoginja iz Črgovič Milica Jernej, ki bo drevi ob 19.30 v Plibaškem župnišču predavala o divjih vigrednih zeliščih.
1: Regrat se lahko je od cveta preko listov tudi do korenine, se lahko vse uporablja in regrat ima veliko grenčine in to je dobro za prebavo, za metabolizem za žene in s tem tudi dobimo vitamine v telu, ki jih po zimi mora primankuje. Regrat lahko liste damo jo v solato, lahko cvet skuhamo kot namaz, regratov namaz ali kot sirup, lahko pupke upečemo naprimer v ponvi in jo damo čez solato ali pa v juho, lahko korenine posušimo in jih imamo za alternativo za kavo ali pa za čaj. Je veliko možnosti, ali pa damo samo cvet na kruh, ali pa kot dekoracijo na torto, ali pa na pecivo, možnosti je še in še.
0: Isto velja tudi za marjetice, ki jih ima vsaka in vsak izmed nas tudi na vrtu.
1: Otroci že večkrat pojejo, pa mi starši rečemo ne jesti to, ampak lahko brez skrbi jejo, ki je dobro, to je proti kašlju. In če narediš iz tega mazilo, je to kot prva pomoč za otroke posebno, če se naprimer udarijo, pa če piči kakšen komar, je mazilo iz marjetice prva pomoč.
0: Mazilo pa lahko pripravimo takole.
1: Se da marjetice v olje, olje se lahko malo segreje ali pa se postavi na okensko polico v sonce. In s tem 2-3 dni počiva in s tem olje potegne pač tiste snovi, potem se odcedi in se zraven da vosek od čebel in se greje, dokler se vosek ne stali in potem se pa to lahko že uporablja kot mazilo.
0: Poleg tega pa ljudje navadno marjetico že dolgo uporabljajo tudi za blaženje bolečin in krčev, ter za lajšanje težav z neredno in bolečo menstruacijo, z ledvicami, jetri in prebavili. A več o nežni rožici, ki velja tudi za vrtno zdravnico in o drugih divjih vigrednih seliščih, boste izvedeli drevi ob 19.30 v Plibaškem župnišču, ki bo predavala biokmetica in zeliščna pedagoginja Milica Jenej.

0: biva že pazila.
1: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
0: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
1: kvartet Ojsterniks,
0: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
1: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
0: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
1: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
0: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
1: v Šiši v Zahomcu.

0: Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
1: Sredi vigredi.
0: Nastopajo moški pivski zbor Bilka,
1: dvojezični otroški zbor,
0: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
1: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
0: V petek 8. maja ob 19. uri v Ljudski šoli v Rožeku.

0: Pigredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos.
0: Žitara vas ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad je.
1: Kulturni dom Kunst.
0: Ja, več o vigrednem koncertu Slovenskega prosvetnega društva Trta boste danes slišali še po žurnale ob 17. oddaji Naša pesmija in tudi Slovensko prosvetno društvo Borule se trudi za poživitev in razširitev prireditvene ponudbe v lastnem kulturnem domu pri Cinkelcu na Trati. V ta kulturni hram želijo privabiti več obiskovalcev tudi iz naroda soseda. Tako so pri Cinkelcu potekali že joga tečaji, poletni večer odijev je postal priljubljen termin, zgodba uspešnica pa je postala denimo tudi ponudba kinodvorane s predvajanjem posebnih izbranih filmov. Ta petek, 8. maja, pa je napovedan poseben literarno glasbeni večer z naslovom Trozvočje. O tem, kaj se obeta in kako je s tem odpiranjem Cinkelca širši publiki, se je pozanimal kolega Niko Kupa pri predsedniku Slovenskega prosvetnega društva Borule Romanu Vedelu.
3: Smo sedaj zaključili kinoserijo s filmom Pili, ki je bil zelo zanimiv in tukaj v Borulah so ga snemali in v okolici. Obeta se pa naslednja preditev in sicer literarno branje, ki ga boste oblikovala Dietmar Pikl in pa Martin Sadovnik, ki bo prispeval glasbo. Dietmar Pikl je zelo znan, v bistvu igralec, pevec, sodeloval je pri Unikumu, torej že res izkušen, tudi bralec tekstov in sicer bo to dvojezično, to se pravi, vse je bo prevedeno, so na sporedu teksti od H.C. Artmana, od Bernharda C. Pünkerja, ampak tudi slovenskih avtorjev, kot pa recimo teksti od Janka Mesnoja, Jane Osvalda in še veliko drugih tekstov bo zaslišati. So deloma hudomušni, so kritični, so smešni, so tudi resni, torej cela paleta in poznamo Dietmar Pikl tudi po tem, da zna zelo dobro izbirati tekste.
4: Naslov je Trozvočje, to se pravi pač teksti v slovenščini, v nemščini, je pa tudi glasba vključena.
3: Tako je, v bistvu Martin Sadovnik je izkušen glasbenik, ki oblikuje svojo glasbo tudi v kontekstu s teksti, to je poslastica pravzaprav literature in glasbe.
4: Cinkelc na Trati postaja prireditveni prostor tudi za posebne prireditve, tudi za sosede. Vabite trenutno, kolikor vem, tudi na en plesni tečaj.
3: Tako je in sicer bo 13. junija tako imenovana Kuba fešta, v bistvu zelo aktualna tema. Situacija na Kubi je zelo, kako bi rekel, resna. So pod velikim pritiskom, ampak imajo še kljub temu svojo kulturo, svojo glasbo. No in to bomo slišali tudi na te prireditvi in za to pripravljajo tudi plese in dejansko imamo plesni tečaj, ki se odvija vsak četrtek in če kdo želi, se lahko še pridruži, je približno 16-17 takih, ki to delajo. V bistvu gre samo za dva plesa, ki nista tako zahtevna, ampak jih je treba vaditi in 13. junija pri Kuba fešti bojo potem skupno zaplesali.
0: Tako Roman Vedel, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borulje o plesnem tečaju pripravo na junijsko Kuba fešto. Že ta petek pa vabijo borovski društveniki k Cinkelcu na Trati na torej posebni literarno glasbeni večer pod naslovom Trozvočje. Oblikovala ga bosta Dietmar Pikl z izbranimi besedili in Martin Sadovnik z glasbo. Ja, in prireditev se bo začela ta petek 8. maja ob 19. uri.

0: Jel po pozdravljenem, pozdravljeni v glasbeni oddaji Naša pesem, v kateri bomo danes se posvetili vigrednemu koncertu Slovenskega prosvetnega društva Trta, ki nas čaka to soboto 9. maja ob 19:30 zvečer v kulturnem domu Kunst v Žitari vasi. In z nami je danes predsednik prav tega društva Roman Petek. Lepo, da si z nami.
1: Dobar dan.
0: Ja, se pravi, Roman, preden bova govorila o vigrednem koncertu, pogleva še malo v mesec april, pred 2 tednoma približno ste izvolili nov odbor. Se je v vašem društvu kaj spremenilo večjega?
1: Kaj večjega se ni spremenilo, smemo pa pozdraviti kot novo namestnico tajnice Majo Fejt, ki je zdaj... Ja, še enkrat pomladi naš odbor, ki je itak že precej mlad, ampak smo veseli, da jo imamo tudi zdaj oficialno v ekipi, ker je že pravzaprav inoficialno že vedno pomagala tudi. Mm-hmm. In ja, to je bila ena taka sprememba.
0: Jo, never change a winning team, ne spreminjajo uspešnega društva, pravijo oziroma skupine, ja, in prav ta skupina oziroma odbornice in odborniki torej pripravljajo, organizirajo tudi ta vigredni koncert, ki nas čaka že to soboto 9. maja. Čaka nas je tukaj na Južnem Koroškem. Ka pester vikend, pravzaprav tudi že petek pred tem veliko koncertov. Kaj nas pa čaka v Kunstu, se pravi na tem koncertu, ki se bo začel ob 19:30?
1: Ja, nastopili bodo vsa domači zbori, se pravi otroški zbor Trtinos, ženski zbor in tako tudi moški zbor. Povabili smo pa kot goste letos mešani pevski zbor Peca iz Globasnice. In obkrožili bodo pa ta program tudi še Alina Pek, ki je tudi članica društva s harmoniko, in Darjan Smrečnik, ki je tudi član društva s kitaro.
0: Ja, super, se pravi, kar pester spored. Vstopnice tokrat nimate, le? So prostovoljni prispevki?
1: Tako je, ja, prostovoljni prispevki.
0: Uh-huh. Jo, povej nam še malo kaj več o vajah, kako ste se pa pravzaprav pripravili na koncert. Je nastal moda tudi kak čisto nov repertoar?
1: Ja, trenutno imamo itak vaje za nov repertoar, kaj ti snemamo zgoščenko, ki jo mislimo izdati naslednjo leto. Tako da itak vadimo ves čas tudi nov repertoar. Bomo pa na vigrednem koncertu pokazali nekaj starega programa, ampak tudi nekaj novega. Nastopili bomo tudi v mešanem sestavu, se pravi ženski in moški zbor skupaj. Mm-hmm. Smo se naučili 2 skupne pesmi. Ja, in pri vajah pa kot običajno vsak po svoje vadi in časih pa tudi skupaj.
0: Ja, o tem bova še malce spregovorila. Predlagam pa, da zavrtimo naslednjo pesmo, in sicer ženskega pevskega zbora Trta. To je posnetek Skoroška boje, se pravi te pevske revije iz leta 2015. To pa je poredna pojka.

0: No tai Adrijan Skovila, poskočna Roman Petek, predsednik Slovenskega posvetnega društva Trta je z nami danes v glasbeni oddaji. Naša pesem je tema danes seveda vigredni koncert vašega društva Roman v soboto 9. maja ob 19.30 v kulturnem domu Kumsto Žitari vasi. Bomo take poskočne slišali tudi tam?
1: Jaz lahko samo povem za moški zbor. Moram povedati, da imamo letos morda bolj miren program, ampak sem prepričan, da imajo tudi drugi zbori, ki je bolj poskočnega pripravljenega.
0: Sicer pa potekajo vaje zakonskim parom, boški

0: Skupna vaja so pač tako, da si vsak zbere eno pesem in tisto pripravi in tako, da enkrat eden vodi eno pesmi, popa drugi. Seveda se pa, mislim, dobro poveže lahko se skupaj, dobro se oba spoznata na glasbi, tako da vsak drugem kaj pove, če morda ima boljše ideje ali boljše interpretacije, karkoli. V glavnem so pa zelo smešne vaje in to je najbolj važno.
1: No, poleg teh dveh pa vas spremlja tudi še tretja oseba, Tanja Klančnik.
0: Tako je. Tanjo sem jaz osebno spoznal že v študentskem zboru na Koroškem, tle v Celovcu. In je tedaj že spremljala zbor z vokalno tehniko in smo prišli na njo, ko smo govorili o tem, da bi pač ne izboljšali samo zbor kot takšen, ampak tudi vsakega posameznika in vsako posameznico. In zdaj nas že spremlja nekaj časa in pred koncerti in tudi za snemanje nas pa še enkrat bolj močno podpre in ima svoje vaje, ima svoje tehniko, ima pa tudi svoje dodatke za pesmi, kako jih zapeti kot zbor, kako delati kot zbor, kako dihati kot zbor. To so važne informacije, ki jih pač ne poznaš, ne veš, če se tega nisi kdaj naučil. Ja. Smo pa zelo hvaležni, da ima čas za nas, da to energijo vlaga, ker se prav pripelje vsake vaje iz Graca, kar je zdaj z vlakom seveda malo lažje, ampak ja, smo hvaležni, da jo imamo. Ja.
1: Potem seveda tretja skupina, tretji zbor v vaši pevski družini so seveda otroci, Trdinos. No, kdo nas je poslušal, morda tedaj meseca marca bo vedel, da prav ta zborček praznuje letos posebni jubilej?
0: Tako, letos smo že praznovali 20. obletnico otroškega zbora Trdinos z lepim in zelo uspešnim koncertom. Ja, bilo je lepo videti toliko mladih obrazov v kulturnem domu, ne samo gostov, ampak tudi naš zbor, ki je tudi s tem spet dobil neko novo energijo in tudi privabil spet nove ljudi, tako da upam, da bo tudi ta zbor naprej rasel in naprej privabil nove otroke, nove pevke, pevce.
1: No in prav ta zbor, se pravi Trdinos, ima za nas naslednjo pesem.

Je tako si seveda zaslužijo aplavz tudi najmlajši, ki bodo imeli tudi nastop na vigrednem koncertu Slovenskega prosvetnega društva Trta, in sicer to soboto 9.

0: traje ob 19:30. Ja, kako smo slišali, pred glasbo obhaja prav ta zbor letos 20. obletnico. Vodita zbor Helena Urak in Jasmina Vutej. Ja, prepričana sem, Roman, da se bodo veselili še kako mamice, kaj ti koncert poteka na predvečer materinskega dne.
1: Tako je. Vigredni koncert je že vsako leto zbran prav za ta datum, se pravi na predvečer materinskega dneva. In je tudi v neki meri v znamenju tega, kaj ti otroci vedno pripravijo ali prinesijo kaj zraven za mamice, tako da se lahko tudi se mamice, ki pridejo na koncert, veselijo nekaj mehnega.
0: Mm-hmm. Kako je to pravzaprav pridna nadaljujeva še z naslednjim zborom? S postrežbo bote imeli pripravljeno tudi kako?
1: Kot vsako leto nas tle podpre družina Mohorič in mm-hmm. imamo tudi spet pripravljen bife, tako je.
0: No, lepo za vse.
1: Seveda, za vse.
0: Fino,
1: tako, za nastupajoče, kot tudi za goste, seveda.
0: Da bo prav prijeten večer. Sooblikoval ga bo tudi mešani pevski zbor Peca. Zakaj ste se tokrat odločili za ta zbor?
1: Ja, mislim, da je važno, da se povežemo tudi z bližjimi sosedi in ne samo zdaj z društvi, ki so morda bolj izven ali katere ne čuješ toliko krat v tem kraju. Imamo neko povezanost, ker so tudi deloma družine povezane, sorodniki. So pa tudi letos imeli že tudi vaje, so nas prosili, če bi lahko imeli intenzivne vaje pri nas v Kumstu. Tako da se... Ja, tako...
0: Vedno spet družite.
1: Vedno spet vidimo, družimo in tako pa nastane bolj tudi taka povezava in mora pa v buduče tudi kaj večjega, kdo ve.
0: Ja, fino. No, za vas imamo sedaj čisto svež posnetek iz decembra leta 2025 namreč. To pa je pesem Voda.

0: Da bagre. Uho, ino krivi rekla, jes pa mojih važe ja. Komu pa ob tej pesmi smela danes čestitati, Roman?
1: Ja, prav posebej smemo čestitati naši odbornici in pivovodkini Heleni Gregorn, Boškin Gregorn. Tudi mojem bratu smem čestitati, ki je imel prav včeraj rojstni dan.
0: Jo.
1: In tudi še drugimi odborniki.
0: Kmalo bomo smeli tebi čestitati 10. maja, pa še sem slišala, Damjan Štern obhaja tudi...
1: 13. maja, tako
0: jo,
1: je.
0: Jo, glej, skoraj cel odbor. Ja, vse najboljše seveda tudi z naše strani, vsem slavljenkam in slavljencem. Jo, se pravi, lep koncert prirejate. To soboto, vigredni koncert 9. maja ob 19.30 v kulturnem domu Kunstožitari Vasija in Masikaj. Se je zgodilo tudi že v preteklih mesecih. Lotili ste se različnih tem, naprimer spominske kulture, literature, narave, naprimer z obrezovanjem dreves, jubilejev, tako ste vabili naprimer na tale že omenjeni jubilejni koncert otroškega in mladinskega zbora Trdinos, ki obhaja letos 20. obletnico. Pravzaprav se tako od meseca januarja pri vas vsak mesec kar dogaja, a se bo tako nadaljevalo tudi sedaj po vigrednem koncertu.
1: To je plan, ja. Imamo skoraj vsak mesec eno prireditev, najmanj verjetno.
0: Mm-hmm.
1: Tako da nas še čaka kar pester program letos. Seveda poleti bo spet stalnica Dalmatinski večer,
0: ja.
1: Ki bo letos 1. augusta, prva sobota augusta.
0: Mm-hmm.
1: Jeseni imamo pa pripravljen prireditveni niz v znamenju Kumsta, kajti Kumst praznuje letos 30. obletnico od svoje otvoritve leta 1996. In tam bomo pa imeli tudi spet raznolik program. Začeli bomo s prezentacijo brošure, kjer bomo govorili ali pisali o tej zgodovini, ampak tudi o tem, kako se je takrat in ta čas dogajalo, kdo je pomagal tedaj pri zgraditvi ali renovaciji tega Kunsta. In čaka nas potem tudi še nemški in slovenski kabaret, o tem pa mora kasneje še več, ali v bodočem še več.
0: Mm-hmm.
1: Je pa tist razlog, ker je tedaj v začetnih časih Kumsta so privabili, organizirali take kabareje, tako nemško kot tudi slovenske kabareje, ker Kumst je pravzaprav kratica za kulturni most, kar mogoče ne vedo vsi.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: In ja, zamisel za tem je pač bila, da se tudi srečavajo tako nemško kot slovensko govoreče v eni stavbi in delijo svojo kulturo in se družijo.
0: In kar se mi je zdelo zanimivo, predodajo si omenil, da je bil prav ta Kunst, se pravi danes kulturni dom, prej gostilna.
1: Ja, v zgodovini sami jaz osebno premalo vem, sem tudi moral malo premlad, da o tem lahko kaj točnega povem.
0: Uh-huh.
1: Je pa veliko doživela ta hiša in je pa bila važna akcija, da se je takrat to na novo zgradilo, renoviralo kakorkoli, ne samo za društvo Trhta, da je imel potem sam svoj prostor, ampak tudi za cel okraj, za občino, da imamo prostor, kjer lahko nudimo umetnikam svoj prostor in da širijo svoje znanje in svoje delo.
0: Tako, no, kajti prej, na začetku, je bilo društvo, ki bo obhajalo naslednje leto 120. obletnico, izobraževalno društvo na začetku, ne? Šele potem počasi šlo proti kulturi.
1: Tako je, prej je bilo krščansko izobraževalno društvo ja, v glavnem se je šlo za to, da tudi izobražuješ ljudi in tudi v slovenskem jeziku, kaj ti to pač v prejšnjih časih ni bilo možno. In tako se je pač to razvilo naprej.
0: Mm-hmm.
1: Ostala je slovenščina in slovenska kultura, slovenski jezik. In to bi pa radi tudi bolj praznovali ob tej obletnici.
0: Fino, no, ženski pevski zbor Trta ima za nas naslednjo pesem.

0: je zvezdice, zapel nam je ženski pevski zbor Trta, z nami je danes predsednik Slovenskega prosvetnega društva Trta, Roman Petek. Ja, Roman, to je pesem, ki je bila posneta tudi že za zgoščenko, ki jo boste izdali naslednje leto ob vašem jubileju, kaj ne?
1: Ja, to je načrt. Naslednje leto imamo 120. obletnico društva Trta in ob tej priliki bomo pa izdali novo zgoščenko, na kateri bodo zastopani vsi zbori, tako otroški zbor, kot tudi ženski in moški zbor in delamo tudi v mešanem sestavu. In to je ena izmed teh, ki bo verjetno prišla na zgoščenko. Čaka nas pa še dosti dela, da bomo še posneli nov program.
0: S kom pa snemate pravzaprav?
1: To je pa prijatelj od našega pevote, od naše pevovodje Tomaža Boškina. Jan Baruca mu je ime, ki tudi igra v skupini Gedore. In ja, se je tudi je Tomaž ponudil to idejo, da bi to lahko on naredil. In mislim, da se sliši, da fajn upravlja
0: in
1: da tudi mora, če kaj malo narove zapoješ, ti bo on že rešil.
0: Ja, kdaj bo išla zgoščenka?
1: Naslednje leto jeseni.
0: Jeseni, še sem mislila, imam pa že spet božično darilce. No, bo treba še malce počakati, ne? Še prej pa bomo te ali podobne pesmi lahko slišali tudi na Vigrednem koncertu. To soboto 9. maja ob 19.30 v kulturnem domu Kunst v Žitari vasi. Ja, Roman, hvala lepa za tvoj obisk danes in želim vam seveda uspešen, lep koncert.
1: Hvala lepa.
0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, eno pesem nam bo sedaj zapel še moški pevski zbor Trta, ta se pa imenuje Ne prižigaj luči.

Ko nam je zapel moški pevski zbor Trta in zadnjo pesem, nam poje sedaj ženski pevski zbor Trta. Oba zbora, kako tudi otroški zbor Trtinos, bomo slišali že to soboto 9. maja na vigrednem koncertu ob 19.30 v kulturnem domu Kunst v Žitari vasi. S tem smo pa tudi že pri koncu današnje popodanske radijske oddaje. Z vami bom, če želite, spet jutraj zjutraj ob 6. Do tja bodo za lep radijski spored poskrbeli kolegice in kolegi Svobodnega radija Goraž. Naprej prijetno poslušanje in srečno!

0: Radio Agora. Dragi poslušalci, drage poslušalke, zdaj vam predstavljamo antologijsko delo, prvo slovensko komedijo. Prvič je bila uprizorjena leta 1789. Linhart je bil član Zoisovega kroga. Najprej je hotel pisati v nemščini, vendar je spoznanje, da je treba pomagati Slovencem, vodilo v odločitev o pisanju v slovenščini, zato se je priključil krogu prevoditeljev. Zois ga je spodbudil za pisanje v slovenščini in to je bil povod za nastanek obeh prvih slovenskih komedij, Županova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Obe besedili je pa redil po tujih predlogah, vendar je njun nastanek pomenil velik praznik za Slovence. V obeh je poudarjena moč preprostega slovenskega človeka, ki se je izkazala kot močno orodje proti prevladi bogatega sloja tujcev, ki je vladal v deželi. Radijska igra iz arhiva Radia Slovenija pa je bila posneta leta 1967 v režiji Mirka Mahniča. Prepričani smo, da je boste z zanimanjem prisluhnili in se nasmejali.
1: Častitljiva gospoda, nih škofova milost, nih ekscelenca, gospod prezident, grafi in baroni, ljubeznive gospe in gospodje, purgari in tudi kmetje iz Šiške in Dravl. Danes je en velik dan, ker bodemo prvič krajinsko jegro na teatr postavili, ki so jo gospod okrožni komisarče šole, gospod Linhart, ne samo preložili, temuč med naše ljudi postavili. Nej mi bo zdaj dovoljeno povedati, o čem gre. En žlahtni, vendar zelo sromašni gospod Tulpenheim, prosim vas, Tulpenheim zapeluje eno kmetiško dekelco Micko. On jo hoče le spelati in jo potle samo pustiti, ker se kani z eno žlahno in bogato vdovo Šternfeldovko oženiti. Šternfeldovka izvej za njegove grdobije in začne skupaj z županom zočo od Micke in njenim kmetiškim fantam Anžetam tako zvito repiti, da ga na konci skozi eno tako špasno vižo okoli prnesejo, da svojim prijatljam Monkofam in ušlibarjem Glaškam venim hudim, vendar zasluženim špoti oditi more. Ta prvi akt vsega skupaj je jegre za dva akta. Se godi na dvorišči pred županovo hišo ob 8 zvečer.
2: Ljubezniva Micka, povej mi vendar, zakaj Anžeta nočeš? Ali ni on en lepi zalifan?
3: Oh.
2: Ja, ali nima lepo hišo, lepe njive? Oh. Živinco pa tako, da se enim v srce smeja, kadar jo vidi.
3: Oča, povejte meni, zakaj vi kislo vino radine pijete?
2: Šema, zato, ker me ne deši.
3: Prav, jaz tudi Anžeta nočem, zato, ker me ne dopade.
2: Ti šentano dekle, zdaj si me plačala, ampak čakaj, zdaj jaz tebe prašam, zakaj tebi Anže ne dopade?
3: Zato, ker me ne dopade.
2: Ja, imaš spet prav, dekle, ti imaš več pameti, kot tvoje oče, no. Jaz te ne bom več vprašal, pak vendar Micka. Ja, Anže je len zalifant. Micka, sturi meni to veselje in vzemi ga.
3: Ker mi pak ne dopade.
4: Tok sturi, da te bo dopadil.
3: Kako bom to storila?
4: Lohka, če le uočeš.
3: Da bi le Anže tak hrust nabil. On je tako grob.
2: Kaj, grob pravi?
3: Ja, prav grob je. On me priplesi okoli pasa, prime, da mi vsa rebra pokajo. In okadar narazen gremo, me tako stisne, da dolgo, dolgo ne morem prsta ganiti.
2: Dekle, meni se vse zdi, da on to iz ljubezni stori.
3: Ja, on mi nikdar neč lepega ne pove.
2: Kako to meniš?
3: No, on mi nikdar ne reče, da na mojih licah rožce cvedo.
2: Rožce?
3: Kupido v mojih očeh sedi in v njega strela.
2: Licka.
3: Da je v moj obraz tako jasen, kakor nebo. Moj život tako raven, kakor ana smreka.
2: Licka.
3: Da je moje petje tako lepo, kakor vdane tičece. Od tega on meni nikoli nič ne pove. Kako ga bom jaz teda ljubiva?
2: Micka. Ako bi jaz ne vedel, da si pametna, bi te zdaj za noro držal. No, no, more biti je tudi v ljubezni ena nova šega gori prišla. Vendar, Micka, ti bi meni eno veliko veselje storila, ki bi Anžeta vzela. Pole, moje lasje už sivi ratujejo. Kdo ve, kako dolgo bom še živo, jaz bi tebe rad preskrbljeno videl.
3: Oh, hoča.
2: No, pa sej si pametna, ti boš že vedela, kaj imaš storiti. Ja, pa vendar, že je len zalifant.
3: No, Jan.
2: Jaz bom eno malo na pole stopil, sonce bo skoraj dol. Prinesi ta čas in glaš vina gori.
3: Že prav, hoča.
2: Tistega prezidi.
3: Pa že vem. La la la la la la la la la la la la la la la. Se jaz bi Anžeta rada ljubila, da bi le mogla? Zakaj sem se pa k tebe lahko zalubila, ljubeznivi Schönheim? Tukaj ni treba, da bi moj oča rekel ljubeka micka vzemika. Danes, ljubeznivi oča, še danes, ino ka bi moglo biti zdaj pri tej priči. Oh, pak si tudi druge sorte fanteč, lep, bogat in še zravenan žlahten gospod. In jaz bom tudi žlahtna gospa, jo, kako bo to lepo slišat. Anžetova žena, fej, kaj jaz bo otla Anžetova žena biti, fej. Oh, ljubeznivi Schönheim, kje tako dolgo ostaneš? Boš prišel, moj Schönheim, boš prišel, boš prišel.
5: Ta je tadej tista hiša. Eno tekle tukaj. More biti je raven županova micka. Kako je zamišljena.
3: V posmih boš prišel, v posmih. Ti si sicer obljubil, če besedo ne držiš, sonce bo skoraj dol. Joj.
5: Ljubka, kaj si se ustrašila? Sej bo prišel. Ob osmih bo prišel. Ombe, kaj imaš za en lep prsten? O, ti kol ljub ne srami.
3: Ne mi ga dajo, kaj imam gre?
5: Raven taj. Moj prsten. Nesrečni človek. Tukaj je moje ime.
3: Zaj ne dajo prsten.
5: Tvoj ljubiček, kaj ne?
3: Moj ljubiček, ja. Jaz točem prsten imeti.
5: Če mi poveš, kako se imenuje?
3: Schönheim.
5: Schönheim. To je svoje ime za taju. To je eno lepo ime. Ali je zares tako lep, kot ime kaže?
3: To se vej, da je lep. Ne mi dajo prsten nazaj.
5: Ti si prav nevošljiva. Pusti me ga en malo gledat, kako se lepo sveti. In o, ta lepi gospod, kateri je tebi ta prsten dal, tebe ljubi?
3: Ali menijo, da ne?
5: Oh. Ino, ti ga tudi ljubiš?
3: Ali imajo more biti kaj čez to?
5: Ino, on te bo vzel?
3: Aj imajo oni vprašat, ne mi dajo prsten, pravim jaz.
5: Dala ti ga bom. Še nekaj te moram prašat.
3: Kaj pak neki še?
5: Vzel te bo, praviš.
3: Bo me, ja. Potler bom jaz tudi žlahtna gospa, kakor so v njih. Bom lepe gvante nosila, kakor gospoda dolje v Ljubljani. Še lepši, kakor so njih.
5: O, Bogu, dekle, kako se mi smeli. Še bom to nedožnost lahko rešila. Ima ta gospod eno dobro službo?
3: O, ja.
5: Ali bogat?
3: O, to se vej, se je žlahtni gospod.
5: In kdaj bo tedej poroka?
3: Kakor hitro bo njega ostric umaru. Pak ne mi dajo prsten, no.
5: Tukaj je ljubka. O, zapaljive zgrdi.
3: Kaj si jokajo? Kaj mi je?
5: Ljubka moja, Bogu se zahvali, da si mi jaz prišla. Ti se v eni veliki nevarnosti znajdeš.
3: Ježiš Marija, v kaj v eni nevarnosti?
5: Tvoj ljubi je en goluf.
3: Še en kaj men goluf? Oni morajo na golfica biti, kot pravijo.
5: On je en goluf, pravim jaz. On se ne imenuje še en
3: kaj. To ni mogoče, naj me puste, kaj se z mene norca delajo.
5: On je v ženi drugi obljubljen.
3: To morajo meni skazati.
5: Poglej moj prstan in upoglej tvojega. Ali nisto obaglih? Vidiš? Tega, ki ti imaš, sem jaz njemu dala in v tega je Tulpenheim.
3: Tulpenheim?
5: Tu je njegovo pravo ime meni dal. To je moje ime in to je njegovo.
3: Tako, so oni tista gospa?
5: Ja, jaz jim vidiš srota in v ta tvoj zapeljivic je moj obljubljeni želen. Nikar se ne ustraši, medveka očeva plačat. On je obegolfov.
3: Oni še ne vedo vse. Danes ob osmih ima ta grdež še z enim drugim in z enim šribarjem priti, da bodo ženitno pismo gori postavili. In v treh dneh ima poroka biti.
5: Naj le pride. Medvega bova prejele, da mu bo delušt prešal nedolžne dekleta zapalovati.
3: Tukaj imajo njega v prsten. Mene golfati. In jaz sem ga tako grozno ljubila.
5: Ali vej tvoj oče o tvoje ljubezni?
3: Nič ne vedo. Ta goluf mi je prepovedal njim kaj povedati. Vse bi oče tudi ne pustili, ne bili.
5: Pimo proč tukaj. Peli me notri v hišo. Se moramo kaj pogovoriti, kako ga bomo plačale.
3: Srca rada. Le ti ga grdeža ne mi z glave spravijo.
5: Osem bo skoraj. Iba.
3: Mene golfat, to ti nasranjaš, grdeža.
5: Pejmo v hišo.
2: Anže, grob si, rebra jej pokajo, kadar jo priplesi v kolpasa prime.
6: Ja, i kaj pa jaz moram, da jo šte mam?
2: Ja, nič lepega je ne veš poveda. Kogar postavi in kaj bi ti hotel reči, da je lepa, no. Tuk reci, da je taka, kogar je na roža.
6: Kaj?
2: Njen život mora še ni smreki prgliha.
6: Ne.
2: Kadar ne oči hočeš hvaliti, tako reci, da... Da... Eden noter sedi, kateri vum strela.
6: Očalo, ona bi rekla, da sem obnoril.
2: Anže, jaz te povem, mojo dekle ima več pameti, kakor mi dva oba v kap. Ona vže vej, kako more biti. Tako ti zaljubljeni ljudje v Ljubljani med sabo govori.
6: Nejpek bo. Bom videl, kako se bom zunaj navadil.
2: Aha, aha.
6: Ampak jaz tam povem, oče mene bo smeh silil. Ta reč gre meni vse bolj od srca, kadar jaz rečem. Dekle, ti meni dopadeš. Jaz te štemam, da bi te ugriznil. Šentej oča, tisti krat mi srce prav poskakuje.
2: Ja, prav imaš, ampak tako je le ljubljanska navada. Moje dekle more vže vedit. Ja, no? No?
6: Nej bo. Bomo videli, kako se bo ta norčija obnesla.
2: Prav, pridi z mano, bomo kaj goričvali. Sem pustil en bokal vina gori prinesti.
6: Bom zdaj prišel, oča. Bom le še pogledal, če so moji hlapci in moje kršence vže de la pustu naredile.
2: Pa skoraj pridi.
6: Kmalu.
7: Šentani norci ljubljanski.
8: Monko, tukaj.
9: Se je moja Šternfeldovka res vun pelala?
8: Res, bratec, eno uro pred tabo. Jaz sem jo videl, le meni verjemi. Skozi vrtna vrata je šla ven in v tam je v kočijo sedla.
9: Kam je neki šla?
8: Prke Ljubljani.
9: Prke Ljubljani.
8: More biti k tvojemu stricu.
9: Ke bi bila pač zvedla, to bi bil vrah.
8: Kaj ti noter pade, se jo nisi povedal.
9: Če pa glažek v usprodil.
8: Zati ga ti jaz dobro stojim.
10: Si ga prpelov?
9: Je že tukaj, pak je v oštariji dali stopil, bo kmalu prišel.
10: Kaj je za en mož, vunda?
9: Bratec, tak je videš, kakor si ga le vošet moreš.
8: Zrel za obeset. Sicer je na kmetih pri teh grašinah doktarju, ampak ene leta sem so mu to prepovedali.
9: Zdaj pak na tihem kmete podpihuje in v te suplike maže. Ni davno tega, kar so ga nagrad dijali. Da mu le dnar pokažeš, ti bo storil, kar boš hotel.
10: Zna pak tudi molčati.
9: Kokr zid. kaj je storiti?
11: Kaj je storiti?
9: Na drugo vižo micko ni mogoče dobiti. Je smežil se sorte ponujil, obljubil, z lepimi besedami okoli nje hodil, pak jej ni mogoče blizu priti.
11: Če je pak tako, tok ni drugače, sila kola lomi.
9: Tele moja vdova nič ne zvej, ti veš, da sem s tabo vreten sromak. Če jo dobim, bova dobro stala, me zastopiš.
11: Prav imaš. Kdo bi si sicer ta križ na glavo natepal? A, tukaj je le Glažek. Pohlivni služabnik.
12: Dobar večer, Glažek.
11: Jaz sem en poliček srknu, da se je duša prevezala, vidijo. Zdaj ne pak z mano zašafajo.
12: Ali niso tudi vejst zapili?
11: Ljubiček, vejst in v dohtarstvu se nič kaj ne glihata.
12: Tako se bomo mi trije, tedaj bolj glihali.
11: Posebna čast.
13: Ale... Že vedo vse.
11: Uživajem. Ljubiček, Monkov so mi vse natanko povedali. Eno reč bom pohlevno prosil, da me pri mojemu imenu ne bodo klicali, kadar bo kdo zraven. Jaz vem, zakaj, vidijo. Vsaki človek ima svoje sovražnike. Ljubljanski gospodje so mi en mal fauš za volo moje vučenosti. Me zastopijo.
9: Nič naj se ne boje. Ps, tiho.
11: Tiho.
9: Eden pride. Bratec, ti se tukaj doli skriv te ulice. Oni pak je v pšenico. Bi ne bilo dobro, ko bi nas do tukaj vkup najdu.
14: Ojoj, moja baroka.
9: Se bo že zopet popravila.
13: Dekle, skoraj boš v mojih pesteh. Ob 8 sem jim obljubil priti. Zdaj že skoraj 9. Prv sem te meni nič ni kaj dobro pri srcu. Če Šternfeldovka zvej, tok je moja reč pri kraj. Tok bo zlode bogato vdovo in še na vrh micko vzil. Micko bi že pozabil, ampak bogate vdove se ne pobirajo na cesti.
9: Micka, Micka.
3: Šenheim.
9: Ljubezniva, Micka.
15: So vsi skup.
9: Vsi, ljubca.
15: V eni uri ne se tam ne prelazi, znajdejo. Jaz jim bom na vrt noter spustila, kadar bodo že oča spali.
9: Micka, kako težko bom jaz to srečno uro dočakal. Moje srce bo zgorelo od prevelike želje.
3: Kaj me res tako močno ljubijo.
9: Jaz bom še od ljubezni ob noru.
3: Niso že gvišno ljubljanske punce tudi štemali.
9: Jaz ten kamen radi. Če sem kdaj katero drugo štmal, kakor tebe.
3: Se nekar ne zakonejo. Bi bilo škoda, ka ben tak zali gospod kamen ratu. Jo, že njih stric umaru.
9: Ne bo več dolgo vleku. Zdaj imam že 6 dohtarjev okoli sebe.
14: Micka!
3: Tiho! Oča me kličejo. Se bomo videli, Šenheim.
9: Bog te obari, angelček.
14: Bratec, če tvojega zdihvana ne bo skoraj konc, ti bom tam vzdirjal.
9: Ne bodi norc. Ti bi meni pravo berso napravil. Jaz sem z dekletom govoril. V eni uri se imava tam na prelazi znajti.
14: V mene zebe, da se ves stresem. Nisem navajen po noči okolj krivoriti ti. Kaj za en veter od kamenka doli piše?
9: Sram te bodi. Ti se zadržiš, kot da bi enih 80 let star bil. Kadar se v svat gre, se ne smej gledat, kaj je za eno vreme, da bi raven beseda usti smrznila. Če je mraz od zune, je pak od znotre gorkejši.
14: Prav imaš, ampak
11: bodi ti jest in jaz bom ti.
12: Meniš? Obriši se, bratec.
11: Ne zamerijo, gospodje. Mora biti sem prezgodaj prišel. Jaz sem noter v pšenico zlezil, kakor so zašafali. Komej doli počenem, ker slišim odaleč en šum. Jaz pogledam, poslušam, Predrli so naenkrat štirje fantje z velikimi preklami. Meni se vse zdi, da nič dobrega ne mislijo.
12: Kuraža velja.
11: Tem ljudem ni vupat, ni meni verjamejo.
14: Jah, kaj zebe glažek?
11: En malo.
14: Len malo. Tok ne dajo plajš meni, mene zelo zebe.
11: Se za božjo voljo jih prosim, nekar moja sukna je od zakonu.
14: Kaj hudiče pa to za nasukna?
11: Poranka mu nem, ki smo ga nakrat djale, pak sem te zadnje dejle von vzel in sem en par hlač z njih naredil.
14: Kaj? Oni, gospod dohtar, so en par hlač naredili.
11: Zakaj pak ne? Naj premislijo, da je vse drago. Vino je vži po petici, da se le kakšen sod prišpara dobrje. Zakaj vočenost vidijo se pri sedajnih časih ne plača?
14: Štiho.
12: Nikar tak šum ne delite. Mi moramo od te hiše pročiti, tako dolgo da ura pride.
11: Jaz bom še en mal dušo privizil, če ne bodo zamerili.
14: Da le uro ne zamudi.
11: Neč ne se ne boje. Jaz se imam že uro v gvali.
16: Šentej! Koj neke te ljubljanske bešte tukaj išejo? Pa klede b hotli z mojo mickova svata? Kaj bi jaz to vedel, kako bi jih hotel skopat? Ni za ston začelo dekle v prglihah govoriti? Ta reč meni ne gre v glavo. Da je le kjekaj pridniga, tako morajo že zlode te ljubljanske fantaline zraven imeti.

0: Drugi akt se godi znotraj županove hiše še ta isti večer.
1: Kaj si vendar mislila za božjo voljo, da se hotla skrivel moži? Tvojega očeta tako režalit? A sem te kdaj silu, Anžeta, je mate? No, Micka, nikar se ne jokaj. No, nikar se ne jokaj, se jaz le govorim, vidiš, no. Jaz sem te že odpustil, se si vendar le moja Micka. Žal bi meni bilo, ki bi se ti tako zavrgla, pak vendar jaz bi te ne mogu sovražiti. No, Micka, obriš se, da te Anže ne bo jokat videl.
2: Kdo bi bil rekel, da je ta glup?
1: Kaj nis vedela, da gospoda nas kmetele rada za nos vozi?
2: Pak je bil tako prliznen, tako se je znal sukat okoli mene. Take lepe reči me je pravil.
1: Ja, taki so leti gospodje. Sladki kakor med, ampak tukaj v srci nič ne velajo. Vidiš, dekle, kadar mi eden pravi, jaka, vi ste en mož, vi imate ta najlepši žito, prve sem dobre glažek vina pijejo, no tako naprej, tok jaz mislim, peštja, in mu dale ne vupam, kukor ga vidim. Ampak, Micka, še pustimo to reč. Nič ne maraj, Micka, no. Mi mu bomo v želči izbrisali. On bo še na te mislil. Eno tako lepo vdovo imeti in še druga dekleta zalezovati. To je vendar preveč to. Jaz bi skoraj lušti mu vse tri prav dobro skopati.
2: Ja.
1: Kaj nekaj že dela, da tako dolgo ne pride? Sej boš dobra z njim, kadar pride, kaj ne, Micka?
2: Kupak prav dobra. Jaz vidim zdaj, da on dobro z mano misli in da me prav iz srca ljube.
1: Dekle, 10 let bom dali živo, če to res.
3: Anže, ti, Micka, si lepa, kukor ena roža. Dolga kukr...
4: Smrejka.
3: Smrejka. Brhka kukr...
4: Reza.
3: En hrast. In o tojih tatinskih očeh en fant notr se diktiril mene ven kaj strela.
2: Anže.
3: No, kako ti to kaj dopade?
2: Ljubi, Anže, pusti te norčije. Nekar me še ti ne jezi.
3: Kako je tu, se še ni dolgo tega, da si take norčije štimala?
1: Anže, ne bodi siten, no, kar se je zgodilo, se je zgodilo. Kaj je boš zdaj več jezil?
4: Ne, se ne bojte.
3: Kaj ne, Micka, se nisi huda.
2: Če hočeš, da te bom dobra, tuk me nekar naprej nameče.
3: Jaz nisem tako hudo mislil. Micka, kako ti kaj ta sukna dopade?
2: Proč jo vrzi, kmetiška je gorši, namaram te vide takega.
3: Kaj res, Micka, ne verjamem, ni mogoče.
1: Anže, če ne boš tiho, te bom jezik odrezal.
3: Klobuk imam tudi nov. Sem dal zan 17 reparjev. Kako ti dopade? Micka.
2: Tudi klobuka na 3D žele nečem. Obdrži ti tvojo klofržo, kakor je sama na sebi.
3: Si hočeš gospoda imeti, kaj ne?
1: Že, če boš enkrat molčal.
3: Ja, tak pa ne bom nič več rekel.
4: Ta šentana gospoda mi ne gre z glave.
1: A že, jaz ti svetujem ja, da boš molčal. Sicer ti pr moji duši dekleta ne dam. Se še več drugih zaleh fantov v soseski. Ne, se te ni treba tako napihovat.
2: Ja.
1: Pameten bodi, Anže. Zadrži se, kakor en mož. Sej veš, kaj imaš striti. Jaz sem ti že povedal in o gospa ti je tudi povedala. Ne bodi grob z njimi, kadar pridejo.
3: Le mene pustite, oče.
1: Sej mu bo dosti žal, kadar bo videl, da mu dekleta pred nosem proč vzameš.
3: Ali bo debelo gledal?
1: Pa glej, da se ne zagovoriš. Ja. Sicer nam boš vse spačil. Micka,
2: Да.
1: Ти пак принеси една два бокала та добрига.
3: Учим с тобой, ти, Митка, че се сама боиш.
2: Не се не боим. Ле, тук е остани, Анже. Аз бом кмалю спит пришла.
4: Тете, какшни господски дух не среча.
1: Тук и буш рибар седал, тук и ест, тук и ти, Анже, тук и Мицка. Нак, ни прав, Мицка мора мед мано и но Анжетом седети. Ага. Тук и една прича, и но тук и та друга. Току. Анже, пойди поглед скузи окно, аль са уже на прелазу, и но приди ми поведат.
3: Да, же прав.
1: Съм га постави, Мицка. Бокал море зрав мене бити. Декле, куражна боди. Mm-hmm. Ал бодо тебе да учи делали ти, господие, кадар нас бодо тука и загледали.
5: Je že vse napravljeno? Zdaj že znajo priti.
1: Kokr za šafajo, gospa žlahtna. Ta v nebesih jim bo nek dobroto povrnil, da so od moje hčeri to nevarnost odvrnili.
5: Brez vse hvale, oča. Jaz sem več zame, kokr za vas storila. Jaz bom od enega malopridnega človeka odrešena, kateri bi bil mene na vse moje dni nesrečno storil. Dekle, še ti ena skušnjava naprej stoji. A se mu vupaš pred oči stopet? A te tvoje srce ne bode zapelalo?
2: Obljubam, da ne. On je mene tako razžalil, da mu jaz nikdar več dobra ne bom.
5: Vunder se jaz bojim, da bi nam ti kaj ne spačila.
2: Kvišno, da ne, žlahtna gospa.
1: Jaz za mojo hčer dobro stojim.
5: No prav. Jaz se bom v tem časi skrila v tole izbo. Kadar bo treba, bom že vun prišla.
1: Mi mu bomo podkrili pri moji duši, da mu bo ljubezen prešla. Kaj se smejaš?
2: Tak, govori saj, Anže!
1: Anže!
6: Aj, tu so, ta prave šive!
1: Si jih videl?
6: Videl in slišal. Eden. Meni se zdi, Micka, da je raven to je ženen. Doli pr prelazi, v rinke hodi in vzdihuje, kliče oč. Micka, Micka, ali si ti? Micka.
3: Ta drugi pa šentuje, preklina Micko, mraz ljubezen, piha v pest. Koš, koš, kre.
6: In v sem trtje skače, kakor da bi ga komarji pikali.
1: In v šribar.
6: Šribar pa sedi na enem kameni, ker da bi prevezan bil. Poliček vina zraven sebe in v anglažek za tem drugim doli srka.
1: Micka, zdaj le pojdi po nje.
2: Tok grem.
1: Pametno se zadrži, da ne bodo čutili.
2: Ne, se ne bojte, to je moja skrb.
1: Usedva se med dva.
6: To bo za konc vzeti od smeha.
1: Ne, me ne pusti govorit. Me zastopiš, Anže?
3: Je prav, no.
1: In vnet se noter ne vtikuj.
6: Ne besed se ne bom govoril.
1: Ja, no prav. Ja, piga anglažek, da boš koražo dobil.
3: Kaj menite, da je nimam?
1: Ja, že vem, pak vendar ne zna vsak iz gospodo in s temi še ribari v cakr hodit. Kadar bo dober s tabo ali kadar mu boš kaj prinesu, postavim eno tele ali kaj takega, bo tako preluden in oponižen. Tistikrat bo tudi tebi jezik tekel, kar da bi ga bil namazal. Kadar boš pa kakšno prepiringo ali zdražbo imu, bo vse drugače, on te bo sukal, on te bo zvijal, da te bo beseda v ustah otrpljena.
6: To je pač res. Ni davno tega, ko me je šribar v grašini za volo primšine v strahu imel.
1: Aha.
3: Jaz sem mu povedal, kar sem vedel.
6: Potlej sem pak molčal.
3: Aha. Eno sem mu figo varžeti molil.
1: Tiho, zdaj pridejo.
2: Naj pridejo, no.
7: Pak je eden noter.
8: Dva kmeteška.
2: Naj le pridejo, se moj oče tako vse vedo.
1: Le noter, gospodje, le noter. Ne isto rekel, ker da bi doma bili. Me veseli, da take gospode pri meni vidim.
7: Kaj res vse vedo?
2: Vse na tanku.
7: Ne zamerite, oče.
9: Dobar večer.
8: Alvej.
7: Meni se zdi.
9: Oče župan, Bog vas primi.
1: Nej se doli vsedejo, gospod žlahtni. In oni tudi. Aha. Mi je prav težko, da pri meni vse raztreseno najdejo. Epak, se ne bodo zamerili.
4: Na kmetih ni drugače.
1: To je vse prevelika čas zame. Jaz ne vem, kako sem si jo zaslužil.
7: Jaz ne vem, per čim smo.
8: Kuražen bodi. Ta stari bo vesel, da dekle odpravi.
7: Vi ste en mož, da vam ga ni para v krajinski deželi?
1: O, kaj mi oni povedo?
9: Ko bi jo eden križem sveta iskal, tok take punčke ne najde, kakor je vaša Micka.
1: Pak ne, da bi se oni norca delali.
9: To je rožca, ta je cvet, ta

0: spogliatni. E ogni tu che sraven. Ecco. Mi dva scrivar gabo anar pretenglaje che sterkla. Jest jem dobr stuhim dei pravicen. Zakej sem ga sam izvipave prepel.
1: Ljubiček, red verjamem. Še en glažek, če smem prosit, da se roka ne bo tresla.
0: Oh, me veseli, da jem deši. No, gospodje, na zdravle neveste.
2: Iz srca rad.
3: Z veselam.
0: Vsi na enkrat in obena kapljica ne sme noter ostati.
1: Je, sem tudi zraven.
0: Na zdravle, micke.
1: Na zdravle.
3: Na zdravle.
1: Še eno zdravica.
0: Že ne novo, kaj ne? Jaz bom ta prvi, potler pa ti drugi za mano. Juhe, na zdravle. Anžeta.
4: Anžeta?
3: Anžeta?
1: Anžeta?
0: Ja, to k nej pijejo, no. Kaj jim ne diši?
5: Kaj jih more biti glava boli?
4: Bom že. Meni ni dobro pri tej reči.
3: Jaz sem danes pri kosili preveč jedel. Da bi jaz zunaj bil.
1: Bi bilo škoda, ki bi se preveč zgrelo. Tedej, na zdravle, Anžeta.
0: No, gospod Šribar, oni naj zdaj že nitnu pismu gori postavijo.
5: Eno le hitro. Ti gospodje bi že radi, da mušli.
6: Vidiš, Micka, kako žalostno gledajo. Pojdih, no, malo potrošta.
7: Kaj enkaj fali? Ne bodo dobre vole danes, ki je moja obljuba.
6: Sej si jim dobre vole, prav dobre vole, da bi te zlodil.
3: Kak je užite mazunej? Meni se zdi, da bi se lahko obljuba jutri naprej vzela. Nam bi se znala kakšna nesreča prgoditi. No, noč ima svojo moč.
2: Prav imaš, bratec, sej pak jutri zopet pridemo.
5: Več naj se ne boje, se jim bo že domov svetilo.
1: Očka, bo boljše bi bilo, ki bi se obljuba po dnevi naprej vzela.
0: Zakaj?
1: Ljubiček po noči se nič kaj ne more pisati. Priluči se enmu vse meša pred očmi. Pimo ga še vsaki anglažek in upotler, se pa skusimo počasi en za drugim vun izsukat.
0: Lahtni gospodje, jaz sem len kmet, ampak za norca se ne pustim držati. Da bi vi še taki gospodje bili, obljuba more še danes dokončana biti.
5: Za norca vam ne bomo, obljubem, da ne. Gospod Šribar, oni ne pišejo, ali bodo kopani?
1: Kaj, jaz ko kopani?
8: Tiho bodi, glažuk, s kmetiškimi fanti ni varno norce briti.
0: A že pameten bodi, ti ne smeš ti gospodere žalit. Zakaj so tvoje priče?
4: Priče?
1: Priče?
8: Priče?
0: Ja, meni se zdi, ja. Sicer ne vem jaz, zakaj so mene obiskali. Tedej, oni gospod Šribar, ali niso zato prišli, da bodo ženitno pismo za mojo hčer gori postavili?
8: Ja, tisto je že rekel.
0: Ja, zakaj te daj oči odlašati?
8: Ne zamirte, očka. Meni se zdi, da smo se malo zirali, ker ime ženenov amtiče.
5: Kako? Kaj? V mojem imeni ste se zirali. V mojem imeni.
8: To se ti tedej ženen in v ta prehodni zakonski mož Mickin. Ut cenzios tulti habemor.
4: Moja reč je pri kraji.
3: Jaz ne vem, kaj bi dal, da bi tukaj ne bil.
4: Mene ne trpi več tukaj.
8: Zdaj še ne zastopam. Tukaj bo boljše županom potegnit. Vaše ime, oča župan?
0: Jaka Zanetovec.
8: Jaka Zanetovec. In v ženenov ime?
5: Enže Hudoba.
8: To je eno grozno ime. Kaj mislite vaših čiri dati?
0: Ni taka reč, vidite, to je sromačija na kmetih. Zdaj jej dam 900 ranž gotovih in raznenega voda.

0: la dve kravice in štiri svinje. Po moji smrti je pak vse njej, celo moje premoženje.
1: Svinje. In v kaj jej Anže Hudoba nazaj prpiše?
0: Drugih 900, kar bo vavka predelala, bo pa k obema slišalo. Kaj ne?
2: Ah, Micka! Tako to se vede.
1: Anže Hudoba in Micka Zanetovka se bo ta nar prvič tukaj podpisala.
0: Jaz ne znam pisati. Micka, ti tudi ne?
1: Ano, tako bom jaz to bih imena zapisal, vi dva bo ta križ zraven naredila. Ako? No, zdaj pak vi, oča.
0: Oh, že prav, meni ni treba roko pelat. Jaz sem že navajen. Zdaj pak priče. Nar prvič, oni gospod žlahtni.
3: Jaz? Zdaj. Da te vonder. Meni je roka zaspala.
4: No, meni je krč noter prišel.
5: Tako je prav, moji gospodje. Oh. Oni k obljubam in v svate hodijo, mene pa k doma puste od dolgega časa konec vzeti.
3: Gnadljiva gospa, se je tako primirlo. Jaz nisem mislil, jaz te ne vem.
4: Zdaj bo pravi zlodej.
5: Oni se čudijo, Tulpenheim. Niso mislili, da bom za njimi prišla. Pak se je vedo, da brez njih ne morem živeti.
3: Gnadljiva gospa, njih dobrota.
6: Zdaj, no nikoli več se ne bom v take zmešnave podal.
5: Naj bodo veseli, gospod Schönheim. Vidijo, kako je ta punčeka vesela. Njej ženen, kaj ne?
0: Ja, gospa žlahtna.
5: No, ste že dokončali?
0: Še ne, ta dva gospoda nočeta podpisa. Enemu je roka zaspala in v temu drugemu je krč noter prišel.
5: Kaj se bodo branili? Naj se podpišejo. Sej za volo mene jih prosim.
3: Konc me bodi jezej, no do sramote.
5: In o oni, Monkov?
4: Že pišem. Od togote ne vem, kaj delam.
7: Še se je roka že zadosti udala, kaj ne?
5: Zdaj pak, moj gospodje, bodo za Mickino doto kaj v kup zložili, kaj ne?
3: Res je, kukr zašafajo gnadljiva gospa. Tukaj imajo.
5: To je za nevesto. Vidiš, Micka, tole tebi ta gospod kdo ti prloži. Kaj pa oni, Monkov?
4: Še tega mi je manjkalo. To je hudič odene žena. Tukaj.
0: Lepo zahvalim.
5: Jaz ti moram tudi kaj dati, Micka. To je en zlati prsten. Vidiš, kako se sveti? Naj ga poglede, gospod Schönheim, če je ta pravi.
3: Moj prsten!
2: Jaz ga bom vse moje dni v časti držala.
5: Anže, še tebi enega. No, moj lepi Schönheim, vidijo. Ta je raven ta isti prsten, katerega si mi jaz njim dala. Kateri je ni mojo ljubezen zažihral, na katerim je njim tako malo ležeče.
3: Joj, gospa.
5: Zdaj se tudi še spodobi, da na zdravlje ženina in o neveste pijejo.
1: Na zdravlje ženina in o neveste.
3: Na zdravlje.
4: Da bi krepal.
0: Gospa žlahtna, naj ne zamirijo. Boh jem daj dobro srečo. A že, Micka, pijte vi tudi.
8: Na zdravlje, nek, gospa žlahtna.
0: Na zdravlje.
5: Lepo zahvalim. Ljubi moji ljudje, Bog vas obari. Zdaj gremo domu. Vidite, je že pozno. Gospod, gospod Glažek, jutri se bomo videli. Me zastopijo.
1: Ja, me ne spozname, kaj bo, kaj bo.
5: Nikar se naj ne boje. Mi bodo le tudi ženitno pismo gori postavili. Z gospod Schönheimom.
3: Gnadljiva gospa.
5: Sej ne bodo komedijo igrali. Naj se pobero. Mi dva sva narazen.
3: Ampak moj stric.
5: Ima vse zvediti.
3: Joj.
5: Lahko noč, oča župan.
0: Lahko noč.
5: Lahko noč, Micka.
2: Lahko noč.
5: Dobro se imejte. Kadar bo poroka, mi boste pustili vediti, kaj ne?
0: Ja, če se smemo podstopiti. Naj srečno, da mu pridejo.
2: Bok jim lonej.
0: Bok jih obari. Oni naj pak na županovo Micko nikoli ne pozabijo.
9: In na Anžeta.
0: Lahko noč. Lahko noč!
1: Bi bilo škoda, kaj bi... ena kapljica noter ostala.
9: Poslušali ste arijsko igro Županova Micka. Nastala je po prvi slovenski komediji z enakim naslovom, ki jo je napisal slovenski humanist in dramatik Anton Tomaž Linhart. Tulpenheim, Boris Kral. Šternfeldovka, Mihajla Novak. Monkov, Dušan Škedl. Župan, Jože Zupan. Micka, Majda Potoka. Anže, Andrej Kurent. Glažek, Stane Sever. Napovedovalec predstave Franček Drofenik. Tonski mojster je bil Dušan Mauser, režiser pa Mirko Mahnič. Igra je bila posneta v studiji Radia Slovenija decembra 1967.

0: Radio Agora.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
0: Kraków, Kraków, Kraków.
2: Rok z Poliaki.
3: Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka to, to, to, to.
2: Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v Roku s Poljaki. Današnja oddaja bo spet posvečena enemu celemu albumu, a skladba, s katero bomo začeli, še ne prihaja z njega. Izbral sem jo za uvod, vstop v glasbeni svet skupine, ki nam bo delala družbo v urici, ki je pred nami.

Želim se izvleči iz krempljev brez upa, se otresti lupine suženstva. Želim stati na drugi strani reke. Želim biti dezerter z možnostjo uspeha. To je sredi 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je Poljake še vedno za vrat stiskal totalitarni režim.

Ja, no, pravzaprav dve, volume 1 in 2. Skoraj vse moje obzorje, kar se tiče te vrste glasbenega izražanja na Poljskem. Se me je pa na njej muzika skupine Deserter dotaknila tako, da sem v omenjeni oddaji izmed posnetkov preostalih 12 skupin, ki sem jih izbral, zavrtel po eno skladbo, izmed Deserterjevih posnetkov pa kar 3. Kasneje se mi je potrdilo, da sem imel kar dober občutek. Saj velja bend Deserter tako med običajnimi poslušalci kot med glasbenimi kritiki za eminenco poljskega panka oziroma punk roka. Kar je še lepše, pa je to, da fantje z nezmanjšano intenzivnostjo in kritično osredotočenostjo na aktualne družbene probleme še vedno koncertirajo in tudi snemajo. Razlika je pravzaprav le ta, da so bili v svojih začetkih, v samem štartu 80-ih let prejšnjega stoletja, kvartet, zadnjih 40 let od odhoda prvega vokalista Skandala so pa trio, v katerem so se v vsem tem času menjali samo bas-kitaristi. Če bi moral vso Deserterjevo sporočilnost skrčiti na en sam vers, bi najbrž izbral tegale. Očisti um in rešuj svojo dušo. Rešuj svojo dušo, oziroma po poljsko ratuj svojom dušev, je otvoritvena skladba albuma Pravo do biča idiotom, Pravica biti idiot, ki jo je skupina Deserter izdala 11. oktobra 2010. Naša današnja oddaja je posvečena prav temu odličnemu diskografskemu izdelku. Bolje je, da ne ostaneš, če se bojiš padca. Ostani doma, če ne veš, kam bi šel. Ne dviguj glasu, če se bojiš krika. Ne zapiraj oči, da se izogneš razdoru. Ne sprašuj, če nočeš vedeti odgovora. Ne greši toliko, če se bojiš spovedi. Bodi milosten do samega sebe, če si želiš usmiljanja. Dovoli si biti ljubljen, če si želiš ljubezni. Zasej seme, če si želiš žetve. Pazi na glavo, ko se priklanjaš. Ne krši zakona, če se bojiš zapora. Če želiš živeti, prelisiči usodo. Ne praskaj ran, če so še preveč sveže. Zaupaj nagonu, kot to počne žival. Prepusti se čustvom, če pričakuješ čustva. Očisti um in rešuj svojo dušo.

Sredi skladbe Rešuj svojo dušo, ratuj svojom dušev z albuma skupine Deserter Pravica biti idiot, pravo dobiča idiotom, smo slišali orgle. Kmalu se bomo skozi besedila Krzysztofa Grabowskega, ki v bendu od vsega začetka igra bobne, dotaknili tudi cerkve. A v skladbi Jesteš mi sektom, sekta smo, bo šlo še vedno bolj za čisto splošno držo lirskega subjekta sredi kraja, kjer da je norma nenormalnost, kjer hipokrizija pomeni moralnost, kjer je glas razuma utišan. V takih okoliščinah smo, kot bo zapel Robert Matera, ki je v bendu tudi kitarist, sekta normalnih ljudi.

Sekta smo, sekta normalnih ljudi. Je sebe in sebi podobne poimenovala skupina Deserter, ki že 45 let močno sooblikuje poljsko zelo široko pojmovano zabavno glasbo. Pa vsaj do tiste mere, kolikor muzika to res omogoča, tudi družbeno-kritično miselnost poljske družbe. V Roku s Poljaki poslušamo Deserterjev, mislim, da 11. izmed, vsaj glede na seznam na spletu, dosedanjih 15. studijskih albumov. Zadnji, Volni vibjek, kar verjetno pomeni prosto rejo, je izšel februarja 2026, torej pred slabimi 3 meseci. Pravo dobiča idiotom pa, kot je bilo že povedano, oktobra leta 2010. Kakšni časi, bo jezno ugotavljala njegova tretja skladba, Co za čase, ki je po mojem mnenju sporočilno osrednji komad albuma. Kakšni časi, težko je najti koga z načeli. Svet se spreminja, anarhisti postajajo komunisti. Vse je obrnjeno na glavo, komunisti postajajo liberalci. Kaj se tu dogaja? Liberalci postajajo nacionalisti. Kakšni časi? Samo poglejte, kaj se tukaj je zgodilo. Svet se spreminja, nekaterim je pomagalo, drugim škodovalo. Črno je belo in belo se spreminja v črno. Tako se lahko lažnivci počutijo popolnoma varne. Kakšni časi? Težko je najti koga z načeli. Svet se spreminja, spremembam pa je težko slediti. Kar je bilo včeraj jasno, je danes zamegljeno. Kar je danes dosegljivo, jutri ne bo več. In refren, izjemen refren? Relativizem moralni, jaz tega ne razumem. Slabi postajajo dobri, dobri pa tonejo v množici. Smrad, ne zrak, gosto ovija zemljo. Strup pa se reklamira kot zdrava hrana.

Co za czasy? Kakšni časi? Deserter. Album Pravo do bića idiotom. Peta skladba nosi naslov Blasfemija. Krzysztof Grabowski se je u njenem besedilu poigrao z besedilom molitve Oče naš. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, drugače si ga bomo vzeli sami. Odpusti nam naše grehe, saj si jih odpuščamo tudi sami. In ne upelji nas v skušnjavo, saj je skušnjav več kot preveč. Temveč reši nas hudega, ker to delaš preveč redko. Malo kasneje pa bo v refrenu zazvenilo približno tole. Posvečeno bodi tvoje ime, nas to nič ne moti. Vedno je bolje imeti svete kot neumne okoli oltarja. Prihod tvojega kraljestva in izpolnitev tvoje volje pa se lahko zlasti na zemlji izmakne kontroli.

Vedno je bolje imeti svete kot neumne okoli oltarja. Zdaj pa bo Grabovskega in benda Deserter pogled na svet zajel celo državo, oziroma narod, ali pa bolje rečeno nacionalizem. Mi Polaci, mi Poljaki. Mi Poljaki znamo izgubljati. Izgubimo, kar se izgubiti da. Kadar pa imamo zmago že pred nosom, se začnemo prepirati, kaj bo potem. Politika in geografija sta nas zaznamovali za dolga leta. Zdaj čakamo na socialno pomoč, računamo, da nam bo končno kdo pomagal. V refrenu pa bo zaživel mit bojevitega Poljaka, ki da mu hoče postati lirski subjekt podoben. Puščam brke, izvlečem sabljo in brzim na konju po smrt in hvalo, oziroma slavo. In nobena misel ne utruja glave, saj tu čustva netijo ogenj.

V uvodu v oddajo sem omenil, da je skupina Deserter izjemno cenjena tako med poslušalci kot med kritiki oziroma publicisti in nasploh ljudi iz glasbene branže. Ta je ploščo Pravo dobiča idiotom leta 2011 z dodelitvijo nagrade Friderik razglasila za poljski rock album leta. Pa je bila konkurenca izjemna, saj so ji med finalnimi nominiranci družbo delali tedaj aktualni albumi skupin Perfect, Vuvu in Kim Novak ter Munka Staščika, sicer liderja benda T-Love. Punk konec prvega desetletja novega tisočletja očitno res ni bil mrtev. Tako kot ni danes, ko zaradi razmer na svetu postaja spet čedalje bolj živ in tudi potreben. Besedilo skladbe Dovidzenja na Džen Dobre je oster odziv na hitre in nepravične sodbe, s katerimi družba tolikokrat odrine dobre in povzdigne pokvarjene. Za dober dan bi rad povedal nasvidenje. Z vami nočem imeti nič več skupnega. Intuicija mi pravi, naj vam nikoli ne verjamem. Hitro moraš zbežati od tod, če hočeš preživeti.

Takole jezna je v svojem opozarjanju na vse mogoče moralne grehe družbe, ki jo obdaja skupina Deserter. Takšna je bila, ko se je leta 1981 pojavila, takšna je na albumih Underground Out of Poland in 1986 Co będzie jutro, ki smo jima v roku s Poljaki že posvetili samostojni oddaji, in takšna je tudi še danes, ko družbi še vedno nastavlja ogledalo tako na številnih koncertih, kot na novih studijskih posnetkih. No, naslednja skladba, ki je, če uporabim običajno popularno glasbeno terminologijo, bolj baladnega karakterja, se zdi bolj intimna. Kot prošnja po osebni bližini, intimi, nežnih ljubezenskih lažeh, ki zmorejo za hip prikriti spoznanje o minljivosti. Ali pa bližajoči se apokaliptični katastrofi. Norost kar traja, nihče je ne more ustaviti. Zato reši zame nekaj zadnjih trenutkov. Laži mi, saj hočem danes živeti v zmoti. Pretentaj me, da ne bo konca sveta. Laži, kvam.

Laži, da bom pozabil, da se bliža konec sveta. Tako nekako se je lirski subjekt skladbe Quam, Laži, želel vsaj za nekaj trenutkov otresti spoznanja o bližajočem se koncu. Najverjetneje koncu v smislu katastrofe, kot kazni za stran pota, po katerih hodimo kot družba. Slišali smo, da stojimo pred vrati pekla. No, mi pa smo prišli do naslovne skladbe albuma Pravo dobiča idiotom. Njeno besedilo se, mislim, da ga razumem pravilno, sarkastično posmehuje morda volilnim ali še bolje predvolilnim utvaram, samoprevaram, ko se prepričujemo, da je naše pritoževanje morda neupravičeno, ko pomislimo, da morda sploh ni res, da tonemo v kaos, da je okolje ogroženo in človeštvo blizu uničenju, pa da v vojni v imenu nafte umirajo nedolžni, edini zmagovalec pa je orožarska industrija. Sposobni smo pomisliti, da so vse to samo neumnosti in da je življenje v resnici drugačno, boljše, da so vlade poštene in da ni skritih pomenov, da moraš kupiti, kar ti hočejo prodati, da ne smeš postavljati težkih vprašanj in jih začneš imeti rad. Pa refren? Ciničen je. Imamo svobodo izražanja in svobodo biti, kar smo. Imamo pravico izbire in pravico biti idiot.

Pravica biti idiot. Mislim, da se skupini Deserter zdi precej idiotsko tudi to, kar pove naslednja skladba, katere naslov je sklepni vers refrena, ki se v mojem grobem prevodu glasi takole. Včeraj se tega niti pomisliti ni dalo, danes pa je čisto običajno. Tri najbolj znane besede so made in China.

da so danes tudi zastave vseh držav izdelane na Kitajskem, je v besedilo skladbe skupine Deserter Made in China napisal Krzysztof Grabowski. Pel pa je, tako kot tudi vse ostale komade, kitarist Robert Matera. Sledijo švinje, kar so seveda svinje. Začelo se bo približno tako. Pogosto slišim, da je človek svinja, a človek svinja noče biti. Človeku rečeš svinja, čeprav se svinja s tem ne strinja. Kasneje pa bo ta miselni tok vrhunec doživel v približno temle refrenu. Svinja ni človek in ne dela svinjari. Ne ubija ljudi, da bi jih jedla. Človek ni svinja in požre čisto vse, ne glede na to, kaj v hrani je.

Svinja ne dela svinjari, človek pa jih. Še ena vlada se hoče spopasti z revščino, a revni tega sploh ne vejo. Bo spet cinično povedalo besedilo skladbe Ekonomija. Saj je kriza ali pa proračunska luknja, ekonomija pa tega seveda ne more prenesti. Dezerter je na svetu že dovolj dolgo, da ve tole. Ko se bo polegel prah po volitvah, bo oblast pozabila na sladke besede. Nič več ne bo dobrih del, ampak le boleč stisk trde roke trga.

V Roku s Poljaki smo prišli do sklepne skladbe albuma Pravo dobiča idiotov, ki je skupini Deserter leta 2011 prinesel Friderika za najboljši poljski rock album leta. Deserter ga je posnel leto prej v naslednji postavi. Robert Matera, vokal in kitara, ter avtorstvo mislim, da vse glasbe. Jacek Kšanovski, bas kitara in tudi vokal. Ter Krzysztof Grabowski, bobni. In vsa besedila, ne le na tej, ampak tudi na ostalih albumih skupine Deserter. V zaključni skladbi albuma pa bomo slišali dve drugi imeni, Jaser in Josef. Jaser je 12-letni palestinec, ki se nekje skriva in se trese od strahu, medtem ko Judje preiskujejo hiše, potem ko je njegov brat ubil 5 njihovih ljudi. 20-letni Josef pa je najverjetneje eden izmed teh, ki zdaj izvajajo omenjene hišne preiskave. Nihče me ni vprašal, ali hočem. So dali uniformami in puško, teroriste palestinske poslali me lovit, jih aretirat ali pa ubit. Nisem sanjal, da bi bil vojak, a situacija zahteva žrtvovanje. Tako mi pravijo in jaz verjamem. In kakšne so posledice? Vsakemu strelu bomo slišali, sledijo trije odgovori. Nova smrt, ki ničesar ne spremeni. Poveča se le madež krvi, rdeča barva svete dežele. Bog je moj, Bog je tvoj, Bog je eden, ali pa Bog ni nobeden. Naj tam, v Palestini, Izraelu, to dodajam Andrej Šurla, postanejo, mi pa ostanemo drug do drugega strpni, razumevajoči in pravični. Lahko noč.

0: Wir sind im Trittino Grato.
1: 33 ein Drittel Umdrehungen.
0: Oder 32 Uhr in 30 Minuten dopo uno C.
1: Von 22.30 Uhr bis 0 Uhr.
2: Zdravo in dober večer, imam spet enkrat v živo iz studija Radia Agora 105.5, želiva Dorian
3: in Jure.
2: Lepo pozdravljeni v majski izdaji podaje 33 in tretjina obratov.
3: Končno je spet tu. Dan zmage se bliža. Ja, vzemite puške v roko in v napad. Ja, tako kot vedno bo to najna letošnja tema za to majsko izdajo. Veselimo tako. Se 8. in 9. maja, dneva zmage nad fašizmom in nacizmom. Zdaj je že mnogo let od tega. Tudi nekje, ja. Ampak midva sva pa še vedno ista ostala v bistvu z našo izbijo glasbe, ki bo v dan cigala.
2: Ja, pri taki glasbi je pač slaba stran, da je zelo malo bilo posneto in še manj bilo posneto na plošče, tako da je zelo težko najdeti sploh kaj novega.
3: Ja, čeprav tedej se je verjetno itak samo na plošče snemalo, ampak ne vem, ni se pač toliko posnelo in ja, CD-ji se le lažje, se jih oživi spet
2: ja.
3: Iz nekih arhivov, pa platah je pa to malo večji problem. Ja, tak da imamo spet enkrat pred nami in to bo zdaj tudi v bistvu dobro bomo navezali na prejšnjo oddajo na Andreja Šurla, ki nam je tudi od uporniške pesmi špilov kot zgleda.
2: Ja, vsaj na koncu zdaj je imel kar eno močno, ja.
3: In za mir in svobodo se zauzemo tako odlično.
2: Res.
3: Tudi mi dva bova to danes storila. In to za partizanskimi pesmi. In seveda, jaz imam lih eno, Juhaj, ti imaš tudi v bistvu eno partizansko plato. Ja. To sta te dve, ki sva jih nekako našla. Moja je iz leta 75, to se mora tudi izračunati, ker nikjer ne piše, ampak ob 30-letnici. Ja, v rokah je seveda partizanska balada, posvečena 30-letnici osvoboditve in z nami bo legendarni držaški partizanski pevski zbor in Pinko Tomažič.
2: Pinko Tomažič, tako.
3: Je pa dirigent, tako. Ja, in... Ja.
2: Ne, imenuje se Pinko Tomažič zbor. Po Pinko Tomažiču.
3: Po Pinko tu.
2: Po Pinko tu, ja. Tu.
3: Ne, in igrala bova pa tako, kot v bistvu pohreda vsakeč celo stan, ker je zelo težko najti vsak komad. In a vam zdaj preberemo, ali gremo kar v užitek in bomo na to prebrali, kaj je, katera pesma bila. Začeli bomo slovensko pesmijo, končali pa z, ta je pa posebno, a ne, Vstajenje Primorske. Pa dajmo.
4: Samo milijon nas je. Milijon umirajočih med mrliči. Milijon, ki pijejo mu kribiriči. En sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči.
5: Nikoli in nikda.
4: Zato, ker nismo trhle bilke, ki potočijo vene, ker mi nismo le številke.
5: Smo ljudje.
4: Edino hlapci cvilijo ponižno, kakor psi in lajajo, da nas je malo, da bi v uporu vse pobralo. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plas. Tako pa še živimo. Čeprav nas je milijon samo, zdahnili bi, da ne trpimo. Soporno, dvignjeno glavo!

0: Tako.
1: Tako.
0: Upam, da ste pri zadnji pesmi tudi vsi pridno ostali, tako kot se spodobi.
1: Ja, tako smo to vajeni.
0: Tak, neuradna himna slovenske države.
1: Ja, seveda.
0: Določeni stvari si lahko želimo.
1: Ja.
0: No, to je bila prva stran posnetka koncerta v živo Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič ob 30-letnici konca druge svetovne vojne.
1: V poniške pesmi.
0: No, kaj smo slišali?
1: Ja, se, končali smo z ustajenje Primorske, Juhaj, to si lepo in pravilno povedal. Začeli smo kot rečeno s slovensko pesmijo, na to smo slišali Naglo puške, smo zgrabili in polena italijanska La canzone dei partigiani reggiani. Če upam, da sem to vse
0: dokaj,
1: ok, važi. Svaščenaja vajna. Ja,
0: ruska. Ja.
1: Canzion del poder popular, doče brigade, kmetova pesem, Boho je vstal in hej, pole še hoko, Lena Tehentehiva. A ja ne, oposti, to je...
0: To je pa že avtorica.
1: To je pa že skladateljica. Yeah. Ja. Hej, pole še hoko.
0: Pri zadnjih, pri pesmih Boho je vstal in ustajenje Primorske ste verjetno slišali, da se veliko in z ljubeznijo igrane pri Dorjanu na krožniku gramofona, ker je fajn pokalo zravn tako, kot se spodobi plošče.
1: Ja, mislim, že mnogo let, jo samo midva špilava tu vedno spet in ja, tudi pa meni doma, imam pa iznad, da se tu pa tam tudi vrtela na vsak način in to tudi kar na glas, kot klepa nama v studiju.
0: Ja, seveda, te komade je treba do konca našraufati, tam ko piše volume.
1: Tako je, do 11.
0: Mhm.
1: No in ja so pač tako lepi in tudi tako pašajo sedaj v ta čas, bomo si privoščili še Best Ano, te moje plošče.
0: Mm-hmm.
1: In no, da vam zdaj povem, kaj bomo slišali, preden da gremo pol na tvojo Juhetovo zbirko. Začeli bomo in, excuse my Italian, Lo avrai camerata Cesarlin, La brigata Garibaldi, pol pesem 14. divizije, ta tudi seveda ne sme manjka, da ne?
0: Uh-huh.
1: Oj tumani, maj rastumani in Sakraj Bosne, na to končno Bela Čau, ki seveda na današnji dan, jo bomo še kde slišali po mojem, na to pa Nov cvet in za konec to, koliko se spodobi pa na Juriš in to, a je pa meni to ta verzija,
0: ja.
1: Ko se pa res sliši.
0: Ko se bobnarju zmeša in je slišati, kot da je mitralizna.
1: Ja, tako da ne se ustaša, to bo polzadna pesem. Te moje plate in na to se pa spet slišimo, vi pa uživate ob partizanskem pevskem zboru Pinko Tomažič.
2: Lo avrai, camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi, straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovanetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti vide fuggire. Ma soltanto con il silenzio dei torturati più duro d'un macigno. Soltanto con la roccia di questo patto, giurato tra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna ed il terrore. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci troverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato attorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza.

Prečuden cvet je v grapi črni, pod njim tih partizan leži. Pleto se v žalni venec strni, nad njim oblak kot luč.

0: Tako, Juriš, sekaj, pali.
1: Sekaj, pali.
0: Ta.
1: Ja, kaj mi ta les, es ta, ta bubna.
0: Ja, ful je bil dober.
1: Pa tak ne pa je čakovano, kaj nekaj vmes, ne ta išu se venda. In pol še ne šest.
0: Ja, kot sta pravim italijezom.
1: Kot sta pravim italijezom.
0: Kaj smo vmes še slišali?
1: Zdaj.
0: Ja.
1: Čaki, da pa listam, kot je pa je staha platama, pojem tak lep zvezek not. Danek, ampak gled. Predtem je bil nov cvet in predtem seveda Bela Čau, to smo pa spoznali, a ne?
0: Ja, seveda, ja.
1: Z enim mlad dečko, ali kaj kupuje, verjetno. Ne,
0: ne, tukaj je ena gospa pela, mlad dečko je bil prej.
1: Ja. Sa kraj Bosne. No, pol pa Oj tu mani, eno rusko, pesem 14. divizije, Labjata Garibaldi in prva pa Lo Avraji, Kamerata Česerlin. Tako. Ja, to lepo. Je bila... Ja, lepo, ne, lepa plata. Mal se imamo le opavičet, ker pa te drugi strani, zdaj so se spet spomenila, zakaj
0: v bistvu... Zakaj je to kredko igrava,
1: zakaj
0: ja.
1: Zakaj je to kredko igrava, ker ima res en prask po štirih pesmih ali celo petih, ki se ga na začetku seveda še najbolj sliši, poli tak malo izginja, ampak vse to je čar tega. To je čar teh ta starih plošč. Mohemo pokat, mohemo paskat, bolj se tudi ve, da je dobra in bila dosti kaj igrana. Juhaj, ja, zdaj smo pa pri tvoje zbirke.
0: Na mojo ploščo skočimo na album Pesem o svobodi. Veliko, mislim, veliko ne, ampak nekaj pesmi bo, ki smo jih že slišali, zdaj bolj v, če je bil Dorijanov del bolj uživo posnet, moj je bolj studijsko posnet. Slišali bomo vsega skupaj zdaj na prvi strani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pesmi in začeli bomo kar naslovno Pesem o svobodi.

0: Na juriš.
1: Na juriš, pride zdaj so bile hej brigade.
0: Ja, ampak zdaj.
1: Za konec. Tako, to je bila prva stran plošče, pesem o svobodi. Slišali smo kot prvo naslovni komad, pesem o svobodi, na to puntarsko, ki, kot sva z Dorjanom ugotovila, zdaj med tem, ko sva
2: vedno
1: čakala,
2: bolj aktualna
1: vedno
2: postaja,
1: bolj aktualna
2: ne?
1: Spet postaja. Ma, ja.
2: To na gadgo i.
1: Bo treba spet kaj malo požgat tukaj, ko pobirajo tok te sedmine, Madonna.
2: A ne, da, ja.
1: Na to je smo slišali pesem Komandant Stane, Svobodno Slovenijo, V borbi krvavi topničarsko himno, potem seveda pesem 14. divizije in zdaj za konec še Hej brigade. Zdaj smo privoščili pa še drugo stran in tokrat na žalost brez izjemnega bobnarja, ki bi emuliral mitraljez, bomo slišali
2: na juriš.
1: Na juriš.

0: Tako, to je bila še druga stran plošče Pesem o svobodi. Slišali smo sledeče pesmi, začeli smo z Na Juriš, kot je Dorijan napovedal, na to smo prisluhnili pesmi Naša vojska. Domovina naša je svobodna, hej tovariši, kjer nas čaka Korotan, Štajerska in širno Jadranske morje. Potem spet Bohor je vstal, tokrat v verziji z samo preko trupel nemških, naš svobodni gre korak. Je treba vse vključiti.
1: To je važno, ja, da se pač vključi tam črne, ki so pač
0: tako
1: malo bolj obmorili in bolj pač Nemce.
0: Ja.
1: Malo bolj severno.
0: Potem je bila pesem 15. brigade, na to komad, ki je Dorijanu zelo pri srcu, Jutri gremo napad.
1: Ja, ta je lepa, ja.
0: In končali smo z pesmijo o Titu.
1: Odlično. In zdaj z tvojim nagovorom.
0: Z mojim nagovorom, a ja.
1: Smo prekoračili naš oficialni oddajni čas, kot se bi lahko tudi reklo, ali polno uro, polnoč.
0: Je že čez polnoč.
1: Je že čez polnoč in s tem se moha sveda upavičiti pri našem glasbenem uredniku in tehniku,
0: Žanu Hebarju.
1: Ki vam je pripravil seveda playlisto od polnoči pa tja do 6 zjutraj, imenuje se, ali zdaj naslednja urca je Jazz Groove and More, tako da bomo bolj presekali v nek jazz ali groove ali pa celo
0: ali pa
1: več. bomo videli, kaj je zbav, ampak kot ponavadi en komad, mava še za vas.
0: Tako, en komad še.
1: To je tudi en, ki ga bova ponovila, ki je lep podoren in zopet aktualen.
0: Skoz bolj aktualen, sledi pesem za mešani pevski zbor in Rdečo motorko. Pridružil se nam bo kantautor Iztok Mlakar in nam bo zapel svojo verzijo pesmi Puntarska.
2: Pred več kot 200 leti nam štorja govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti, če kej jim je svalilo, če kej jim ni bilo prav, so hrofat kuoku prasca natakli na kol, a no se samo pobrali, kar vrijedna haja bilo, požarli v grajski kljot i vse vinom se meso, jan pole so hroficu, mabe tisto pustno stat,

Zdaj prav jo do nedjela več takih se reči, ka zdaj ba je živimo u civilizaciji, kjer treba ti nedjelat, če dobra znaš obcat, ma če haraš ku živina, pa i moreš krop zdržat. Ja sam ku zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jan kusak me znao zmioram, sam dosti potrpet, nervozan zdaj ratavam, pomahat si ne znam, mo se.

0: Tako še, za konec, Iztok Mlakar z izvedbo puntarske pesmi in kot je Dorjan že rekel, skozi bolj aktualno, bo treba malo naoliti spet staro štil motorko, pa malo.
1: Ja, mislim, za sekijo dan danes, mislim, ne boš daleč prašen,
0: boš
1: niti
0: švok,
1: dobenga
0: ja.
1: Ne boš ob glavu. Moš iti s tehnologijo, moš iti s cajtom.
0: Je treba iti s cajtom, ja, se
1: in
0: strinjam.
1: Po mojem je že toliko let minil, da niti ni treba kaj velik več old ali pa kitazga, eno električno se dan danes vzame motorko.
0: Ja, sem da ni isti feeling, kam moš, prvni moš potegati najprej, vrm, da zaštata.
1: Ja, to pa tudi štima. In kadi se, to je tudi važen, da...
0: Da se ve.
1: Von dizla predragega, da je to ta zadnje, kar se voha.
0: Tako, da vejo zakaj.
1: Da vejo zakaj. Tako. Ne, lepo.
0: S temi uporniškimi smo zaključili nocojšnjo oddajo 33 in tretjina obratov. Ponovno se slišimo v juniju.
1: Naslednji mesec, ja.
0: Ko upam, da bo poletje prineslo malo bolj sproščene vibracije. No, takrat pa, kaj naj še rečeva?
1: Ja.
0: Ne pozabite,
1: naj se vam življenje vrti v hitrosti 33 in tretjina obratov.
2: Od 22:30 do polnoči.
3: Von 22:30 bis 0 Uhr.
4: Radio Agora. Jazz, groove and more.